0: Вие сте на вълните на Радио Пловдив, слушате предаването Лайфа днес. Продължаваме с сериите на MTV Unplugged. Приготвила съм ви концерт на латино-дивата Шакира. Шакира Изабел Мебарак Рипола е колумбийска певица, автор на песни, танцорка и продуцент на музика. Наричана кралицата на латино-музиката, тя е оказала значително влияние върху музикалния пейзаж на Латинска Америка и е призната за популяризирането на испаноязичната музика в световен мащаб, допринасяйки за по-широкото изучаване и използване на испански език по целия свят. Тя е призната и за отварянето на вратите на международния пазар за други латино-изпълнители. Сред нейните отличия са 4 награди Грами, 15 награди за латино музика на Грами. Това е певицата, която в следващия близо час ще звучи в ефира на Радио Пловдив. Подробности за нея очаквайте след малко. А сега поглед към концертното събитие. То се е състояло през 1999 година. Излиза под формата на албум в началото на 2000-та година. Интересното тук е, че песните, които Шакира пее, не са на английски, и това е първият unplugged, който MTV представят на испански език. От него ние чухме първото изпълнение, Октавио Диа. Сега продължаваме с Сите Вас, Донде Естан Лос Дардонес, което означава Къде са кръвите.
1: Buenas noches. Wow, parece que voy a tener un público con el que lo voy a pasar muy bien. Gracias de verdad por venir, gracias por estar aquí. Bienvenidos. Espero que se diviertan.

Вие сте с предаването Лайф по Радио Пловдив, а днес слушаме изпълнение на Шакира от 1999 година. Албумът се нарича MTV Unplugged. Шакира дебютира като звукозаписен артист на Sony Music Columbia, когато е само на 14 годишна възраст. Тя става известна с албумите P.S. Descalos от 1995 и Donde Están Los Lardones от 1998. Именно от тези албуми, даже по-скоро от втория, изпълнява парчета Шакира на Unplugged концерта на MTV. Тук само ще вмъкна, че менеджер на Шакира е съпругът на Глория Естефан Емилио. До онзи момент, 1999 година, певицата е популярна основно в Латинска Америка. След MTV Unplugged Шакира се заема да учи английски и светлява косата си. През 2001 година издава първия си албум на английски език, с което става звездата, която е днес. Сега обаче ние се връщаме години назад в времето, през 1999, за да чуем още парчета от MTV Unplugged. Следва песента Сиега Сордо Муда. В това парче заедно с Шакира се изявява мексиканската банда Лос Мора Ариага. Следващото парче се нарича Неизбежно и ще завършим с песента с заглавие Мухи в къщата.

Вие сте с предаването Live по Радио Пловдив. Днес слушаме изпълнение на Шакира от 1999 година. Албумът е MTV Unplugged. След излизането си през 2000-та година, той оглавява латино чартовете за две седмици, с което се превръща в третия и платинен албум. Той също и носи и награда Грами за най-добър латино поп албум. На церемонията по връчването на наградите за латино музика, певицата изпълнява и една от песните от албума, парчето с арабско звучене Оюса Си, като твоите очи. Разбира се, това не е случайно. Тук напомням, че Шакира, която е родена и израства в Колумбия, всъщност е половин ливанка. Към края на предаването ние ще чуем въпросното парче, преди това още информация за нея. Името и Шакира означава изящна жена в превод от арабски. Шакира е сред най-продаваните музиканти в света с множество сингли. Номер едно, първият и англоязичен албум Laundry Service от 2001 година се продава в над 13 милиона копия по целия свят, превръщайки се в най-продавания албум на латиноамериканска изпълнителка.

в 4 различни десетилетия. Англоязичните й албуми също постигат платинен статус. С платинен статус е и MTV Unplugged, албумът, който днес слушаме по Радио Пловдив. Продължаваме с изпълнение от там.

0: Gracias. Gracias.
1: По Радио Пловдив слушате предаването Лайфа днес, звучи MTV Unplugged на Шакира. Шакира е автор или съавтор на по-голямата част от музиката и текстовете, които е изпълнявала по време на кариерата си. Тя е считана за международен феномен, известна със смесването на западни и близкоисточни влияния. Получава наградите Личност на годината на Латиноамериканската академия за звукозапис и Артист на годината на Харвардската фундация през 2011 година за филантропската и хуманитарна дейност. Назначена е и в консултативната комисия на президента за образователни постижения за латиноамериканци. Освен това, през 2012 френското правителство я удостоява с почетното звание кавалер на Ордена на изкуствата и литературата. Тя се застъпва за справедливо развитие на глобалния юг, правата, интересите на децата, латиномалцинствата в Съединените щати и Канада, жените и други недостатъчно представени групи. Шакира е била треньор в два сезона на американския телевизионен реалити формат The Voice, озвучава двете серии на анимационния филм Зоотрополис. Тя е и изпълнителен продуцент и жури на танцовия конкурс «Танцувай с мен» през 22-а година. Билборд я обявява за най-добра латино изпълнителка на десетилетието два пъти за първите и вторите 10 години на хилядолетието. През 2026-та получи и номинация за Залата на славата на рок-н-рола. Това е Шакира, каквато е сега, а ние се връщаме в началото. Ще слушаме още от парчета от нейния концерт, който я направи популярна, MTV Unplugged от 1999 година.

0: 4 часа новини. Унгарският министър-председател Петър Медиар забрани вноса на земеделска продукция от Украина, предаде Укринформ, като се позова на негова публикация в Екс. Редакторът Калиндачов допълва.
1: Изданието Унгария днес отбелязва, че в страната са избухнали спорове за селскостопанската политика на Будапеща по отношение на вноса на земеделски стоки от Украина. В частност, министърът на земеделието и храните Собол Чебона написа в социалните мрежи, че предишната власт е оставила въпроса да виси в състояние на правна неопределеност. След началото на пълномащабната война на Русия срещу Украина, Европейският съюз призова за създаването на коридори за солидарност по границите с Украина в отговор на руската блокада на нейните черноморски пристанища, през които преди войната се изнасяше украинското жито за световните пазари. Няколко страни поискаха от Европейската комисия да въведе мерки за ограничаване на земеделския внос от Украина на основание, че огромните обеми от зърнени хранителни стоки, влизащи оттам, подбиват цените и нанасят загуби на местните фермери. За новините Калин Дацов.
0: Британското правителство определи създаването на единен пазар за стоки от Европейския съюз като крайъгълен камък на амбициозен опит за реинтегриране на британската търговия обратно в Европа, който обаче не е бил посрещнат радушно в Брюксел, разкрива вестник Guardian. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: По време на неодавнашни посещения в Брюксел, висшият служител на кабинета по отношенията с Европейския съюз Майкъл Елъм е представил идеята за задълбочаване на икономическите отношения на Обединеното кралство с блока.

0: Източници на Guardian обаче съобщават, че служители на Европейския съюз са отхвърлили идеята и вместо това са предложили митнически съюз или икономическо съгласуване чрез Европейското икономическо пространство, което е пореден знак за предизвикателството, пред което е изправено правителството на Кир Стармър при осигуряването на растеж чрез по-тесни отношения с Европа. През 2024 година Стармър заяви, че Обединеното кралство няма да се присъедини отново към Европейския съюз, единния пазар или митническия съюз, докато е жив. Ако задълбочаването на отношенията стане чрез Европейското икономическо пространство, което е единен пазар от 30 страни предимно от Европейския съюз, това би означавало и приемане на свободно движение на хора, друга червена линия на лейбористите. Източници от британското правителство обаче отрекоха, че Европейският съюз окончателно отхвърлил единния пазар за стоки и заявиха, че това е сред редицата опции, обсъждани преди срещата на върха, предварително насрочена за 13 юли. Обединеното кралство и Европейския съюз все още не са се споразумели за далновидна програма, която да бъде представена на срещата на върха. От Лондон, Веселин Паунов.
1: В Италия шофьорите на камиони отмениха стачката си обявена от 25 до 29 май, след като в последния момент се споразумяха на среща с правителството в палата Киджи и Фрим. От днес до 6 юни се удължава и намалението на акциза върху горивата. Подробности от кореспондента ни в Италия Елена Шаханова.
2: Мерките за шофьорите на камиони са включени в новото постановление на Министерския съвет за борба с високите цени на горивата. Добавени са допълнителни 200 милиона евро към 100 милиона евро, вече заделени в първото постановление за акцизите, като всички тези средства ще бъдат използвани за компенсиране на загубите под формата на данъчен кредит. Медиите цитират премиера Джорджа Мелони, която по време на срещата с представителите на асоциациите на шофьорите на камиони заявила, че защитата на автомобилните превози означава защита на покупателната способност на семействата. Доволни от постигнатото споразумение с правителството, асоциациите отмениха 5-дневната стачка. Новото постановление включва от днес до 6 юни намалението на дизеловото гориво от 20 на 10 евроцента, а това за бензина остава на 5 евроцента. Опозицията изрази силна загриженост относно новото постановление, което като временна мярка не решава проблема с горивата. Иска се правителството да изясни откъде ще дойдат ресурсите за него. От Италия, Елена Шаханова.
1: Времето с Христо Христов.
3: През нощта, както и през деня, над страната ще има значителна купеста и купеста дъждовна облачност на много места с краткотрайни валежи и гръмотевици. Значителни по количество ще бъдат валежите в западния и централния предбалкан. Вятърът ще се задържи до умерен от север-северо-исток. Максимални температури между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Първи петли тази сутрин от София.
1: Здравейте, добро утро! На 11 май, когато беше деня на светите равноапостоли Кирил и Методий, не бяхме заедно, но два дни преди това отбелязахме празника. Сега ще направим същото. Утре е 24 май, деня на българската книжовност, на българското слово, на българската и славянска писменост. За това ще отделим време да празнуваме предварително този велик и светъл празник. Кои сме ние? Жеко Жеков, Юлия Гадарова и Маргарита Дойчинова.

0: По първи петли.
1: Темата за светите братия, създали българската и славянска писменност и култура, ще продължим. Всъщност всичко в днешното предаване е по някакъв начин е свързано с утрешния празник, но преди това нека чуем Манол Михайлов, който всяка събота ни казва добро утро. Днеска неговия разказ е за Симо Лазаров.
2: Добро утро, приятели! Вярвам, че тази сутрин ще останете доволни. Представям световният композитор Симо Лазаров, който е член на Българската академия на науките и изкуствата и е вече академик. Той е градивен художествен творец. Симо Лазаров е обективност на словесното знание, но със словесното върви и музикалното. Той се отдава на музикалната практика и композира около 500-600 музикални произведения. Българското национално радио в благодарност за академик Симо Лазаров. Той открива електронна студио в Българското национално радио. Симо Лазаров е взаимство за реалното и творбознателното. Академичното образование дава музика и възможност за композиционна работа. Бог е прости, продуцентката Ремена Вазовска на Българското национално радио много искаше академик Лазаров да направи електроника в мое автентично присъствие. Електрониката в Българското национално радио е за фолклор и поп-музика. Имам чувството, че Симо Лазаров или на него лежат бавните безмензурни песни. Електронното студио на академик Симо Лазаров е фолклорна знателност. Композициите на академик Симо Лазаров са фолклорно вдъхновение или изобщо всички произведения са вдъхновения. Той се самоизгражда сам като композитор. Освен България, той е дарование и за Европа и Америка. Музиката на Симо Лазаров е вселенска музикална планетарност. Академик Симо Лазаров е музикална електронизация за България и света. Това е рубриката Българско по-българско на първи пети програма Хоризонт на Българското национално радио. Дописен член от Българската академия на науките и изкуствата Манол Михайлов.

0: първи петли. По първи петли.
1: Град Кърджали беше домакин на среща на български и корейски журналисти. Една от темите беше съжителството между различните етноси и религии в източните Родопи. Най-интересна се оказа отношението към малцинствата, защото в Корея няма малцинства. Визитата е част от сътрудничеството между Съюза на българските журналисти и Асоциацията на корейските журналисти, което е вече 11 години. Слушаме кореспонденция на Валя Апостолова.
2: Парк Чонг Хюн е президент на Асоциацията на корейските журналисти. Посещава България за трети път, но в Кърджали е за първи. Знае много за страната ни, за българското кисело мляко, за долината на розите, за националния отбор по футбол, но не за сегашния му състав, а за този, който покори света през лятото на 1994 година. Знае и, че Джон Атанасов, известен като бащата на първия компютър, е с български корени. И като всеки любопитен журналист, иска да научи повече за България. Затова, когато българските му колеги предложили тази година да включат програмата и посещение в Кърджали, той приел, както и останалите петима журналисти от Корея. Парк Чонг Хюн казва, че България и Корея имат общи неща, въпреки разстоянието между тях.
3: България и Хангук은 지리적으로 굉장히 먼 나라인데, 다행히 그 경험치나 이런 것들, 그다음에 정서적인 부분이 좀 비슷한 점이 좀 있는 것 같습니다.
4: Въпреки че Корея и България географски са много далечни страни една от друга, всъщност те споделят много така обща история, също обща култура от гледна точка на това, че както корейците, така и българите тачим нашата култура, нашата история. И освен това, въпреки различията, които ние сме претърпели през годините, това, което може би ни обеднява като два народа, е самосъзнанието. И това, което господин Парк иска да наблекне, е, че се надява в бъдеще да има още повече

0: мен между корейската и българската журналистика, но от гледна точка на корейската журналистика, корейската медия, България винаги заема позитивно място.
1: Връзките на българските и корейските журналисти започват преди 11 години. Тогава Корейската асоциация търси сътрудничество, продължило в годините с обмен на репортери. Така тръгва партньорство, което се оказва, че е единственото в Европа. Никоя друга организация на журналисти на Стария континент няма подписани договорености с Корея, обясни Снежана Тодорова, председател на Съюза на българските журналисти.
2: Това, което мисля, че нас ни обединява, е защитата на правата на журналисти. Това отношение много си приличаме. Те се стараят, журналистите, да работят по регламентирани правила, да се знае какво е работното им време, да има добри условия за работа. Винаги ми е правило впечатление колко борбени са те, колко са солидарни с представители, с колеги от своята гилдия. Те ги защитават. Желание да отстояват своите права, желание да бъдат независими до толкова, доколкото това в Корея е възможно, защото те също като нас смятат, че свободата на словото е в основите на всяко едно демократично общество. И също като нас воюват както за правата на колегите журналисти, така и за свободата на медиите.
1: В Държавното радио на Корея няма секция за новини на български език, но има за Европа. Последната новина с български адрес била резултатите от извънредните парламентарни избори. Информацията се появила редом до събитията в Ормузкия проток и преговорите между Съединените щати и Иран. Иначе корейците са чували за България, казва Парк Чонг Хюн.
0: Корейските граждани са запознати с името България. Всички са запознати с българското кисело мляко, естествено. И това, което те знаят, е, че България е държава, която е една от наистина малкото държави по света, която е запазила своето име от своето основаване до ден днешен. И може би заради това името България е много познато сред корейците.
1: Също като България, Корея има дълга история, въпреки че държавата е съвсем млада, едва на 78 години. Но развитието ѝ е започнало далече назад във времето. Откритите най-ранни доказателства за присъствие на Корейския полуостров са на повече от 8000 години. Историята на тази държава оставя за света 30 нематериални културни и природни наследства. Сега Корея е част от високо развитата икономика на четирите азиатски тигъра, заедно с Хонконг, Тайван и Сингапур. В страната живеят 50 милиона души на площ колкото България. Според президента на Асоциацията на корейските журналисти Парк Чонг Хюн, не е далече времето, когато българите ще знаят също толкова много за азиатската държава, колкото корейците за българската.
3: Мунава якса е ден чадонсимдо пистан гако. Хуе мунчага иннен гото сегеесо пелло ан денен гукадарин го гако. Чубене кангдегуи иннендедо орен доан чонгчисон гаджиго то юзе вако.
0: Това, на което господин Парк се надява, е и българите да са запознати с Корея, корейското име, тъй като името Корея и корейския полуостров съществуват от самото име съществуват над 1000 години.
1: Корейските журналисти останаха в Кърджили само 2 дни, но успяха да разгледат част от най-важните обекти в района. Перперикон, историческият музей, язовира над града, местният пазар. Опитаха пататник, качамак, айрян, агнешко месо, риба, дюнер и още много други вкусни ястия. И през цялото време не спряха да снимат, за да покажат у дома красотата на Родопите и типичното българско гостоприемство. В края на краткия си предстой се разделиха с Кърджили с една дума, която казва всичко.
3: Саранхео.
1: Дума, която в превод на български означава обичам те. От Кърджили Валя Апостолова.

0: по първи петли.
1: Празника Възнесение Господне е подвижен християнски празник. Тази година той съвпадна с деня на светите Константин и Елена, 21 май. Този ден избраха ученици от 4-то основно училище в Монтана, за да подредят своя изложба в храма Свети Дух. Изложбата е с наслов «Светите седмочисленици». Нека чуем кореспонденция на Любо Андреев.
2: Изложбата е посветена на просветителите, братята Кирил и Методий и техните ученици Климент Наум, Сава Гораст и Ангеларий. Рисунките са на ученици от 6-ти клас, които изучават средновековие. Идеята е на преподавателката по рисуване Таня Василева.
3: Идеята имам още от миналата година. Роди се малко преди 24 май. Духовният празник на българите, един от всички духовни празници, но тъй като имахме малко време, тогава правехме една арт-инсталация и нямаше как и това да се случи, си казах, че ще го отложа за тази година. Това е 6-ти В клас, ученици, които участват активно в различни национални конкурси, свързани с рисунка, и реших точно с тях да изпълна тази идея. Когато споделих това на децата, те казаха: добре, госпожо, съгласиха се, защото им разказах какво значи празника 24 май, разказах им за създателите на азбуката, какво значи азбука, аз зная, че това е смислена дума. Разказах им за това, че техните ученици, както и те са мои ученици, са последователи на своите учители. И това, разбира се, смятам, че озари децата, и започнахме много усилено да правим портретите на Кирил и Методий и седмочислениците. Взех първообразите на тези портрети тип икона от интернет. Разказах им и за това какво значи да се рисува икона. Тук техниката и мисленето, когато се създава такъв образ, е по-различно. Ново за тях беше всичко, но виждайки сега вътре в храма тази малка съкровенна за нас изложба, тя по друг начин изглежда, по друг начин вече експонирани тук рисунките имат нов смисъл и по друг начин изглеждат. Определено е трудно, определено е ново за тях, за първи път се докосват до този вид изкуство, но резултатът е много задоволителен, за което ги поздравявам.
2: Учениците са гледали обща икона на светите седмочисленици, след което всяко от тях е получило отделна задача да нарисува някой от просветителите. Така са се получили 7 отделни портрета. Учениците споделиха кой каква картина е нарисувал.
4: Казвам се Ана Светослава Николаева. Аз нарисувах Свети Наум. Беше ми трудно да нарисувам очите и носът му, защото при тях формата на главата е много сложна, тъй като носовете им са дълги, а челата им са големи, и това ми беше много сложно. Но благодарение на подкрепата от госпожа Таня Василева всички се справихме.
5: Аз съм Катерина Каменов, нарисувах Свети Ангеларий, и на мен най-трудно ми беше лицето, защото те са много специфични от към скули, чело и устни.
6: Аз съм Биляна Еленкова и нарисувах Кирил и Методий. Те ми бяха много трудни в дрехите, защото има много гънки и аз не можах да ги зарисувам. Също ми беше много трудно.

0: рисувам или лицата им. Защото те имат така по-специфични очи и вежди. Също така и брадите са много трудни.
1: Аз съм Силвия Георгиева Георгиева и аз нарисувах Сава. Най-трудно ми беше носа му, защото е много прав, с много гънки и лицето му най-много. Отзад беше много лесно, просто синя боя. И да, не сме се затруднили, беше лесно наистина.
0: Ами, отне ни близо седмица, не е продължително изцяло, но от време на време госпожата ни викаше да работим по рисунките и се радвам, че избра нас, защото аз мисля, че ние можем да се справим с това и че с нейна помощ добре се получиха рисунките. Рая
2: И
0: Петкова.
2: какво се нарисува?
0: Пейзи Гилентарски.
3: Еми, бях много горда, защото за първи път, нали, си виждам рисунката в изложба и се чувствах, нали,
2: Да, удовлетворена.
3: да, удовлетворена, нали, за първи път ми се случва. Харесва ми как се получи рисунката, дори че беше труден самия процес, защото за първи път рисувам такава портретна характеристика и беше трудно. За първи път ми беше да рисувам такива рисунки, но беше добре, нали? Казвам се Кристина Петрова, рисувам го раст и да.
4: Аз се казвам Мелинда Мариосова от град Монтана. Аз нарисувах Кири Методи в пълния им ръст, не като останалите. Исках моята рисунка да се отличава от останалите с нещо. Бих казала, че ми беше по-трудно да ги направя в горе-долу еднакъв ръст, за да може те събратия да си приличат. Обичам да вдъхвам емоция в картината. Да не е само надраскано нещо, а да може да вдъхнеш емоция в другите хора.
2: Като погледна сега изложбата, поставена тук в храма, какво го чувства?
4: Ми бях щастлива, че смисъл, аз преди съм участвала в конкурси, в изложби, но за мен това беше по-различно, беше по-добро нещо свещено.
5: Храма Свети Дух Монтана бе отслужена тържествена литургия от отец Евгений, който сподели.
6: Благодаря на прекрасните, талантливи дечица от четвърто училище в град Монтана за страхотните икони, които са изрисували. Това са светите седмочисленици и ние предоставихме храм Свети Дух на Таня Василева, техния ръководител, за да може повече хора да се докоснат до тези прекрасни творби. Ние, като православни духовници, благославяме това дело на хубав празник, с Възнесение Господне и Свети Константин и Елена. Нека Божието благословение да е на тия дечица, да продължават същия дух и да удвояват таланта, а пък учителите, които сам Господ Исус Христос е казал: аз съм учителя, достойно да преподават това наистина важно учение, особено рисуването.
5: За по първи петли Любон Драев от Монтана.
7: По първи петли.
8: А сега ще чуете песен, която преди две седмици пожела наш слушател. Дайте, каза той, повече българска музика и пуснете песента на Бисер Киров Бащите ни, и ето това е изпълняване на неговото желание.

0: първи петли.
1: След изложбата на децата от Монтана, посветена на утрешния празник на българската книжовност, ще чуем за още една изложба. Галя Чунтова, която откри изложба в София и до 29 май ще можете да я видите. Тя е с заглавие «Поезията на мечтаните градове» и е в столичната галерия Те Алба. Предлага едно приключение, преоткриване на града като усещане и близост. Художничката обича да пътува и разказва в картини за своите пътешествия. Завършила е и художествената академия. Вече има 10 самостоятелни изложби. Участвала е и в групови изложби. Нека да я чуем.
2: Трябва да намираме начин да се разнообразяваме и да търсиме изход от ежедневието, защото ежедневието може да затвори всеки нормален ум и да не се чувстваш добре, а пътешествието винаги дава някакво разнообразие.
3: Колко картини си посветила на столицата?
2: Всъщност най-големите ми картини в изложбата са посветени на София. Като казвам най-големи, имам в прави като размер. И са в две групи. Едната е посветена на нашата част, стара част на София, която аз много харесвам и много обичам там да се разхождам. И Екзарх Йосиф, в онази част е просто мечта и съм си искала, въпреки че съм от София, някой ден живея по причина някаква, имала съм къща, но живея в блок, отново да отида в къща там, но това е друга тема. И другата част е, докато съм рисувала други неща, срещу мен има един нов блок, от тези с стъклата, метала и така нататък. Те са чудесно отражение, се оказаха, на живота навън. Тоест, присъствала съм на безчет брой залези в различни цветове, с различни отражения, т.е. зависимост, нали, в коя част на залез се занемираме. А най-интересно беше вечерта, една от вечерите, тъй като този блок има доста офиси и не много жилища. За моя изненада и жилищата светеха, и офисите светеха, аз ги понаселих малко по различен

0: Значи, нали, гледам едно, рисувам друго. Винаги влагам в това, което виждам, включително и в онези картини от старата част на София, много от себе си, защото има една картина, която се казва «Улица всеки ден». Защо всеки ден? Защото много хора върват всеки ден по тази улица и всъщност не я забелязват. А тя всъщност е прекрасна с сградите си, с дърветата си, може би и с паваш, където успял да оцелее. И аз съм ги пренаредила малко къщите, като карти. На тази картина, къщите, които са на нея, не са една до друга в живота. Те са от тук, от тук, от там, защото така ми се струва, че някакси по-красиво.
1: Живопис, акварел, сериграфия, кое преобладава?
0: Живопис. Има малко акварел и една сериграфия, защото аз много обичам да правя сериграфия. Този път само една. Някакси не ми стигна времето. Имаше разни перипетии и не ми стигна времето. Иначе може би и повече щеха да бъдат.
1: Рисуваш себе си или?
0: Значи рисувам и себе си. Това е като правило при художниците, да не кажем, айде на 100%, ама на сериозен процент от тях, че в творбите си, дали са живописти, дали са скулптори, дали са керамици, те просто показват себе си. Даже имам една приятелка керамичка, която всички казваме, че нейните фигури керамични женски са едно е тя. Аз съм по същия начин. Значи аз рисувам себе си в смисъл, че разказвам от себе. По моите картини може да си четеш. Има от всичко. Тук има в твагълче едно дата, горе-долу, отстрани. Разбираш ли, просто аз разказвам и разказвам това, което ми е в мене, в главата ми, в ръцете ми. Заповядайте в галерията Алба на улица Янтра 25, за да видите как съм пресъздала и града, в който живея, и там, където съм била.
2: По първи петли.
3: Продължаваме с още една песен, пожелана от слушатели преди две седмици. Песента е на Петър Чернев.

0: По първи петли. По първи петли.
1: Петък след обед обикновено е време, в което всички хора се радват, че предстоят почивните дни. Не беше така за жителите на Велико Търново и на Габрово. Дъждът причини много щети. Квартали от двата красиви града са наводнени. Не знам какво точно се случва, защото тепърва ще имаме актуална информация. Може би в 6 часа, след това и в 7, в новините. Но знам, че има хора, които никак не има в момента до това да слушат предаване, поздрави или така нататък. Все пак не можем да отминем един празник, който всяка година овцевъдите организират край Търново на Петропавловския манастир. Това е за 14-та година открития вчера празник на овцевъдите между Арбанаси и град Лясковец, Националния събор. Винаги има изложение на чистопородни животни, демонстрират се различни рецепти за производство на сирене и кашкавал, представят се производители на продукти от овче и козе мляко и български традиции и занаяти. Не знаем все още какво е направил дъжда там, на това място, където съборът се провежда. Нашата кореспондентка Здравка Масленкова беше там вчера целия ден. Докато беше светло, всичко беше наред. В програмата на събора е предвидено и надпяване. Записали са се близо 1700 изпълнители на народна музика. Нека чуем какво разказа Здравка Масленкова за вчерашния първи ден и после ще дойдат и актуалните новини.
2: Кукери джумали от пазарджишкото село Калугерово с атрактивни костюми и луд танци изгониха злите сили, за да бъде дадено началото на тридневния национален събор на овцевъдите до Петропавловския манастир. По време на събора на овцевъдите има фермерски състезания по доене и стрижба, по майсторско обезкостяване на агнета. Една от основните цели на най-голямото браншово събитие у нас е насърчаване на потреблението на родни овчи и кози продукти директно от фермата. Своята продукция предлагат 30 производители. Цените са нагоре.
3: Казвам се Теодора Вълва от Писарово-Плевенско. Отглеждаме 1000 броя овце. Майки, затворили сме цикъла, произвеждаме овче кашкавал и овче сирене. И овче кисело мляко. Инфлацията се отрази доста зле на всички колеги, не само на мен. Последствие засегна и крайния потребител като цена. Понамалиха се покупателната стойност на крайния потребител, което по някакъв начин повлия и върху нас. Горе-долу 30-40% е ръст нагоре. Марш нагоре в цената.
2: На събор не може без чеверме.
4: Приготвили сме над 1000 чевермета. В момента печем над 40 чевермета.
5: Какво агне става най-хубавото чеверме?
4: Чено агне трябва да е около 20-23 кг. Хубаво агне, по-дебеличко, за да може да се остане сок в него, да има какво да печем.
5: Колко часа?
4: Горе-долу от 8 до 12 часа. На външни условия. Ако е на камина, вече там 3-4 часа.
2: Край Петропавловския манастир се провеждат и демонстрации на производство на бутикови млечни продукти. Някои от тях допреди век са били традиционни за трапезата на българина, а днес са редки специалитети. Има кулинарни зони, където брят чорбици, пекат се баници, разказва Леля Дешка от Горно Драглище.
6: Представете си, имаме си стар дариз отзади, чевермета из тука и едни моми убави на ринга. Сътворили са баници, пататници, клинове, бобсус манатарка, агнешка чорбица, емоции много, усмивки много и така да се надяваме, че и времето че е като нас усмихнато и да си изкараме добре. Пъни ми душата от и всичко жил, което идва тук е така усмихнато, не се е натопорило. От това по-обо нема. Винаги едно и също пожелавам. Да сме смирени и да си прощаваме, това е най-важното. За да ни е мир на душата. Нас не представя

0: Как палавите баби, ама тука как е? Сърцатата група!
1: До сърцатата група посетителите може да видят фермерският кооператив и да си купят сирене оттам, а до него са млечните демонстрации, които представят новият модерен прочит в кулинарията и използването на овчето мляко и овчето сирене. Това се прави за първи път на събора на овцевъдите, разказва Йоана Стоева от организаторите.
2: Поканили сме различни шеф-готвачи, които ще направят различни разядки от овче мляко, възможно всеки да вкара овчето сирене в менюто си. Имаме различни вариации на овче сирене с добавки, с подправки, с манатарки, ръчно точен кашкавал от овче мляко. Много интересен човек ще бъде тук 23-24 май. Той ще представя едни бутикови продукти, ще прави сирене на практика, овче сирене прясно пред хората в едни малки кълъпи, ще го брандира. Много е интересно изобщо като технология как се случва. Всеки може вкъщи да си направи, дори да си купи сурово овче или козе мляко, всеки може вкъщи да си направи продукти.
1: И понеже съборът на овцевъдите е посветен на българските традиции, жените от село Козаревец, община Лясковец, приготвят апетитна кокоша чорба.
3: Ние готвим кокоша чорба, Козаревец се слави с тази чорба.
4: Не е ли малко парадокс на събор на овцевъдите кокоша чорба?
3: Не. Вкусна е, търсят я, искате, желани сме, с много любов, приготвена от ранни зори.
4: Има ли домашни кокошки, от които да се направи?
3: Да, има. Все още има.
4: Има ли тайна зеленика, която се слага?
3: Да, има тайна. Тайна е.
1: Много фолклорни изпълнения, детска творителница, изложби за бита и традициите на овчарите допълват атракциите на събора. Са и над 70 занаятчии.
5: От Велинград съм, казвам се Борислав Червенков. В принцип има традиционисти, които ценят българското. А ми се е случило да ми кажат, аз примерно за 50 евро мога да взема 50 ножа и да карам много време. Ама това не е гаранция, че тия 50 ножа ще бият моя нож.
4: А с какво вашите ножове, ръчно ковани, са по-добри от ширпотребата?
5: Това е серийно производство, тук всеки нож индивидуално се прави.
6: Денислав Денев съм от Силистра. Представям кожарство. Трудностите. Кожата е жива. Трябва да се прибориш с нея, за да я оформиш както ти харесва. Те го закриха завода българския в Габрово. Тая кожа е вносна. От Италия, Индия.
4: До кога ще може да издържите така?
6: До когато? Времето ще покаже.
7: Здравко, Чандрев съм аз от Банкия. Произвеждаме килими от естествен косъм, които ги правиме от преработени палта. Рециклираме ги и ги правим на тези кръстички, които са тук.
4: Суровина, предполагам, има и магазините за втора употреба или дами, които са решили да се отърват от омръзнавото палто.
7: Абсолютно, това е начинът, по който да се направи на третичен продукт и да продължи да се използва кожата.
4: Единствени ли сте такива производители?
7: Ами, поне до сега не съм виждал други такива неща като нашите.
4: Как вървят цените?
7: Зависи от големината 6-700 евро на самия килим.
1: Съборът на овцевъдите край Петропавловския манастир продължава до 24 май включително. От Лясковец, Здравка Маслянкова.

0: Horizont. С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. Възрастна жена е била евакуирана от дома и във Великотърновския квартал Света гора, съобщи кметът Даниел Панов във Фейсбук. Около 4 часа нивото на река Янтра в района е 5 метра и 78 сантиметра при критични 6 метра. Голямата вода в Великотърново идва от Дряново и Габрово. Вълната се очаква около 5:30-6 часа сутринта. При нужда сме в готовност и за евакуация и за ниските части на квартала Сенов и улица Крайбрежна. На място са и екипи на полицията и пожарната. Хората ще бъдат настанени в кризисния център в квартал Зона Б. След Великотърново и Габрово, община Дряново също обяви частично бедствено положение поради поройните дъждове. Под вода са улици и райони в града, а мостът към железопътната линия е сериозно повреден, съобщи кореспондентът ни Велина Махлебашиева. Чужбина. В интервю за Guardian чешкият президент Петър Павел призова НАТО да покаже зъби в отговор на многократните провокации от страна на Русия за изпробване на решителността на Алианса на източния му фланг, като предложи редица опции, включително изключване на интернет, отрязване на руските банки от глобалните финансови системи и сваляне на самолети, които нарушават въздушното пространство на съюзниците. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
1: Петър Павел призова в интервюто за достатъчно решителни, потенциално дори асиметрични отговори, за да се противодейства на провокативното поведение на Москва срещу Алианса, защото в противен случай съюзниците са изправени пред риска Кремъл да засили действията си. Пенсиониран генерал и бивш председател на военния комитет на НАТО, 64-годишният експерт Петър Павел има опит в отбраната, което е рядко сред европейските лидери. Дългогодишният му опит в разговорите с Москва в престаналия да съществува съвет НАТО-Русия го направи влиятелен глас за бъдещето на Алианса и заплахите, пред които е изправен. Той изрази разочарование от липсата на решителност от Съединените щати да продължат да оказват натиск върху Русия. Макар и да се въздържа от директни критики към Доналд Тръмп, въпреки че американският президент продължава да поставя под съмнение бъдещето на ангажиментите на Вашингтон към Алианса. Guardian цитира предишно изявление на Павел, в което той казва, цитирам, през последните няколко седмици Тръмп направи повече, за да подкопае доверието в НАТО, отколкото Владимир Путин успява да направи за много години. Край на цитата. Сега чешкият президент отхвърли въпросите относно този коментар, казвайки, че не смята, че всяка пряка критика към Съединените щати ще помогне в този момент. Вместо това той се съсредоточи върху необходимостта да се подтикнат членовете на НАТО да заемат твърда позиция спрямо Русия. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Заедно сме по-добри е посланието, което изпраща започващия днес Кипър 7-дневен европейски фестивал на изкуството и културата за хора с увреждания.

0: Той се провежда под егидата на кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз. Кореспонденция от Бранислава Лубанец.
1: Фестивалът в Кипър е част от международна инициатива, посветена на приобщаването, културната достъпност и човешките права с фокус върху хората с увреждания. От днес до 29 май в Никозия, Ларна, Калимасол и Пафос ще се състоят артистични представления, музикални и творчески работилници, литературни и научни дискусии, семинари, спортни изяви. Те събират творци, изследователи, общественици, организации от Кипър и чужбина. Централното събитие е Европейската научна конференция, озаглавена «Култура на хората с увреждания, изкуство, приобщаване и социална трансформация», която ще се проведе днес и утре в Ларнака. Фестивалът се стреми да подчертае силата на изкуството и културата за многообразието в обществото, посочиха организаторите от Кипърска културна фондация. Голямата цел е проявата да се превърне в европейска платформа за по-широк диалог за приобщаването на хората с увреждания в културната, социална и научната област. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Времето с Христо Христов.
2: Днес слънцето в София ще изгрее в 5 часа 57 минути и ще залезе в 20 часа и 50 минути. Продължителност на деня 14 часа и 53 минути. Луната ще изгрее в 12 часа и 56 минути, а фазата е първа четвърт. Днес на страната ще има значителна купеста и купесто дъждовна облачност на много места с краткотрайни валежи и гръмотевици. Значителни по количество ще бъдат валежите в западния и централния предбалкан. Вятърът ще се задържи до умерен от север-северо-исток. Максимални температури между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на хоризонт.
1: Добро утро! Вече един час сме заедно. Втория час продължаваме в същия състав. Жеко Жеков, Юлия Гатерова и Маргарита Дойчинова.

0: По първи петли.
1: Тази песен и стихотворението, по което е написана тази песен, звучат често около 24 май. Днешното предаване реших да бъде основно свързано с утрешния ни празник и затова сега ще ви предложа среща с Бояна Илиева и Радина Росенова. Това са майка и дъщеря, които са потомки на Георги Бенковски. Те са събрали познанията си в собствена марка, която се нарича Род. Марката е посветена на разчитането и разпространението на автентичната везбена писменост и древни български символи чрез различни форми, като например родови бижута или пък някакъв дизайн. Това е единствената подобна марка в България, чиято художествена и образователна дейност са изцяло въз основата на научни факти и изследвания. Бояна Илиева е писателка, а Радина е художничка. Двете жени години наред са отпивали от горчивата чаша на икономическия мигранти. Бояна е била в Кипър 25 години, а дъщеря и 12. Тяхна мисия е връщането на самочувствието и самобитността на българите. Книгата «Жажда» на Бояна Илиева е в библиотеката на Конгреса в Вашингтон и в Кралската библиотека в Лондон, а в България Бояна продава книгата си с благотворителна цел. Предлагам ви първа част от срещата ми с тях. Разговарям с Радина Росенова и нейната майка Бояна Илиева в едно прекрасно място, културен дом Красно село. Тук сте поканени, за да покажете онова, което правите и което можете, но преди всичко започваме от там, че вие сте живели в чужбина, но сте решили да се върнете тук, за което ви приветствам. И това беше и повода да разговарям с вас. И сега с какво се занимавате, Радина?
2: Вече седма година създатели сме на марката Род, която е единствена по рода си. Занимава се с разчитане и популяризация на древни български символи и автентични шевици. Не случайно сме днес тук на този прекрасен форум като специални гости. Форум на българското родово знание, защото всъщност везбената писменост са кодове, това е език, който разказва историята на нашия род. Нашата, така да кажем, широко спектърна дейност изцяло е посветена, дори мога да кажа вече и живота ни, и както моя, така и на Бояна, е посветен по посока това познание да стигне до всеки един българин, защото осъзнаваме неговата сила и както може да добави стойност в нашия живот. Начинът, по който ние го разпространяваме, е чрез картини. Аз изначало съм художник, рисувам картини, но пак подчертавам само единствено с автентични шевици. Изработваме декоративни екстериорни пана, които устояват на 4 сезона. Можем да се похвалим, че сме създатели на алея на българската шевица, на най-дългата ръчно изрисувана шевица в Пазарджик, на градините на светлината в градините на света, в Копривщите също, която има ключова роля за нашия род, тъй като сме горди потомки на Георги Бенковски. Създаваме също така вече не безизвестната златна колекция Род. Това са родови бижута, отново с древни български символи и автентични шевици, които така мога да кажа, че гордеем се, че едни от най-знаменитите личности в момента притежават бижута от колекцията, като говорим вече за имена като Новак Джокович, като Григор Димитров, като Христо Стоичков, Валя Балканска, а вече и самият Везенков, последно

0: знаем, беше награден от Министерство на образованието и Министерство на спорта с наше бижу. Представлявали сме България в Швейцария на световен форум по интелектуална собственост с нашата бижутерия. Като всъщност идеята е да съхраним тази традиция на предаване, както едно време се е предавала Златна пендара. Сега така да го впишем в живота на всеки българин, на всяка българка, за да може да се направи един подарък непреходен, защото вече някакси всичко изгуби своята стойност. Същото по посока на това ми се иска да споделя, че изправим срещи и разговори безвъзмезно. Били сме вече над 100 селца и градове, както и сме правили срещи с български общности извън родината. Своего рода будителска дейност, съвременна такава, защото за съжаление се оказва, че много така на прима виста неща, които би трябвало да ги знаем. Например, кой е създал нашето знаме, какво означава везбена писменост. Да разчитаме тези символи също така, както до голяма степен се окрехна вратата и към глаголицата. По същия начин във везбата всеки символ носи своя заряд, носи своето значение и трябва да знаем, че е божествена писменост, на която всъщност се оказва, че много народи пишат, в кавички го казвам, защото везат по своите носии. И ние трябва като българи да се гордеем, че сме основоположници до голяма степен на тези древни символи.
1: Бояна, аз ви открих от една фейсбук група Ела се от дома. Къде сте била и кога се прибрахте?
2: Ами, аз бях 25 години в чужбина, в остров Кипър, Редина 12. И се прибрахме 2020 година, защото аз казвам колко голямо значение има кръвта. Това не е клише. Наистина кръвта ни вика. Тази земя почива дедите ни. Според мен има много земи, на които можем да живеем и само една, без която не можем. Това е нашата земя. И аз мисля, че всички ще се завърнат. Започват да се връщат. Защото корен на тегли. Като родител много пъти съм казвала, аз не мога да дам крила, ако не съм дала корен. И съветвам всички родители да се обърнат назад. И да бъдат мост между това, което са ни оставили като наследство нашите предци. Предадат на децата си, защото ние сме го вземали назаем от тях. А това познание е много дълбоко. Цялата мисия, с която сме се заели, е да върнем гордостта и

идентичността на нашия велик народ. Ние трябва да се спомним кои сме, ние трябва да знаем какво сме дали на света, да бъдем с гордо вдигната глава. Дори аз казвам, че нашите деца не трябва да стъпват по земята, те трябва да летят, защото на нашите буквички пишат 300 милиона души, защото ние сме били 800 години без държава и тази българка, тая велика българска жена е запазила езика, запазила традициите, запазила фолклора и е запазила България. И ние продължаваме да бъдем българи благодарение на тези зад нас. Затова и всичко, което правим под марката РОД, защото родът е много важен. Ние трябва да знаем всъщност на кого сме потомци. Така се роди и идеята всъщност след всичко преживяно и за книгата Жажда, която между другото вече е в библиотеката на Конгреса в Вашингтон, в Кралската библиотека Лондон.

0: в секция чуждестранна литература. Това е моята книга. Аз мисля, че една жена, която е била далече от родината и ние приема като даденост, има какво да каже. И то доста. Тя е изцяло на социални теми. Трудно се говори в днешно време за тях. Те са актуални. Всеки е изпращал някой на терминалите. Знае болката каква е, дали изпращаш дете или изпращаш родител. Почти не останаха семейства в България, които не са разделени. Но в същото то време това е много добре, защото ние българите в момента сме по целия свят.
1: Разпръсваме светлина.
0: Да, и дефекта се превърна в ефект. Силни сме като народ, като нация. Трябва да го осъзнаем, трябва да бъдем горди с това. Наши лица трябва да го знаят, защото когато тръгнат в чужбина и не знаят кои са, там много бързо им показват. Но когато демонстрираш самочувствие и познание на тези теми, те гледат по съвсем различен начин. Това, което спомена Радина в Швейцария, когато бяхме 23-та година поканени с нашите златни бижута, те бяха просто очаровани. Но искам да ви кажа, че получихме след това една, мога да го нарека така, атака, защото целта е да се заличи всичко българско, както история, така и култура, но няма да се поддадем. Обадиха ни се и ни питаха защо точно български символи. Те са световни и когато си начетен, когато ползваш литература, когато ползваш капацитети, академици и професори, отдали живота си на тази тема, казваме да, докажете, че не са български и ние можем да го докажем, че са. И всичко спря до там. Това искам да кажа, както и сега, нали, за ЮНЕСКО, за тези гайди, за нематериално културно наследство. Нещата наистина са много, защото аз не мога да се съглася, че Каба гайдата може да бъде вписана много по-късно след Северно-Македонската гайда, хора. Това е просто смешно. Подменят нещата и нашите дечица няма да ги знаят тези неща и ние правим всичко възможно те да ги научат. Много е важно да се каже българската писменост и култура. Това, че някои не могат да признаят, че ползват българска азбука и намесват славянската, те пишат на българска азбука. Българската памет ние помним и ще го предадем на децата си. В Кипър, както разбрахте, Радина е художник, тя там направи една изложба, която беше фурор. Казвам фурор не защото Радина е моя дъщеря, а защото да те признаят византийци е нещо наистина много грандиозно. Нейната изложба беше открита от министъра на регионалното развитие. Тя беше в най-големия музей на остров Кипър, където излагат над 20 световни художника. Радина направи самостоятелна изложба и тогава те й предложиха да представлява Кипър на световно изложение на художниците в Дубай. И може би точно тогава се обади кръвта. И тя каза, ние сме българки, аз ще представлявам България на световното изложение на художниците в Дубай. Много жалко, че нищо не се знае за този факт, защото нейна картина Българска магия, една прекрасна българка, изрисувана, всъщност картината е диптих с шевица и българка в народна носия, беше избрана в топ 10 на изложението от 1500 творби и от художници от 40 държави. И тя беше единственият художник, който беше помолен да дефилира с нейната картина, когато видяхме преклонението на света пред нашите мотиви. Тогава вече окончателно се завърнахме в България. Тя направи една картинна колекция РОД, 28 платна, изрисувани с автентични шевици от 28 области административни на България. Тази картинна колекция беше в Брюксел за 3 март, националния празник, Народно събрание в цяла България. И така продължаваме, защото когато видяхме смисъла на всичко това нещо, освен красота, но то има и послание. Както тя каза, всеки цвят, всеки бот има някакво значение. Ние започнахме да ги изучаваме и решихме във всеки български град и селце да има изрисувана шевица. Затова почнахме с екстериорните дизайни, бижута и продължаваме. Сега предстои модна колекция, но само с автентични символи, защото това наистина е много важно. Не може да носи мъж символ за плодородие. Граничи със смешното, но наистина е жалко, защото ние не ги познаваме тези символи.

0: тук става въпрос наистина за древен език и всяко нещо, което ние споделяме и което искаме да всеки един българин да знае, всяко едно дете, всеки един възрастен, всеки един родител, за да може да го предаде на детето си, е, че този език, това, което ти носиш, то ти добавя стойност. Науката е казала така: както ние сме енергоинформация и така ни представете си като една черга от мислите и чувствата на нашите деди, по същия начин тези символи са енергоинформация. Докосвайки се до нас, те се свързват с нас. Те създават едни торсион чрез посредством торсионни полета, които се движат по-бързо от скоростта на светлината. И в крайна сметка се получава в извод така, че това, което носиш, то или ти добавя стойност, или ти отнема, и те настройва. Именно заради това българина в народна носия той е друг човек, защото вибрацията е съвсем различна. Това е божествен език. Защо казвам божествен, ще попитат? Защото тук няма отрицание. Във всеки един символ заряда е позитивен. Имаме символ за здраве, символ за младост, символ за плодородие, за вечност. Няма, примерно, те ти казват младей, ще носи символ за младост, но ти казва не старей. Казва ти младей.
1: А във всеки регион има различни шевици, сигурно?
0: Ами, даже сме стигнали до там в проучванията си, че всеки род е имал своя шевица като герб. Защото, както споменах, това наистина е историята на този род. Тя се е предавала от поколение на поколение. Дори даже, тъй като сме обиколили доста села и сме пили от извора, от самите баби, които са везали. Защото да, различно е, когато е машинна бродерия, различно е, когато е нашито на ръка и е наричано. Защото по този начин везбата е цяла церемония. Тя трябва да се прави в синхрон с лунните цикли. Когато луната намалява, дори не съдим, нали,
1: точно така,
0: пипер, не съдим, то се знае. По същия начин, когато се везе за любов, когато се везе с молитва към Бог за нещо повече, се прави точно на нарастваща луна и намерението, което влагаш ти като човек. Както, представете си, когато, както също мълчаната вода, обредния хляб. Mm-hmm. По същия начин и самата везба е една българска магия, така ще използвам тази дума, свещено свързване и молбата на жената към Бога, както споменахме все пак, мъжете и децата не могат да носят всякакви символи, защото при жената е съвсем различно. При жената това е било, когато тя вече е била в плодородна възраст. Тя е започвала да нашива тази бяла роба, която в крайна сметка се е превръщала в историята на нейния живот. Когато е раждала, тя е нашивала, добавила е. Момиченце ли, момченце ли. Всяко нещо е разказвало за нея и за нейната идентичност. Да, има една основа. Например, има шевица дървото на живота. Да, дървото на живота на всяка една жена се е структурирало по различен начин. И когато тя излезе на мегдана, момъка е можел да каже, и бабите, нали, оглеждат така, до каква степен, как е украсена самата носия, с какви багри. Това е говорило за статуса на жената. Това е говорило дали е била девойка, дали е била омъжена, дали има деца, колко деца има. По същия начин, нали, за мъжете отговаря по-специално за китката. Ако отляво едно, ако дясно друго. И да, в интерес на истината, това е изключително дълбока някаква тема, което...
1: Сега се сещам за едно елементарно сравнение, но за да го разберат хората, които са по-млади. Това е бившата социална мрежа. Точно. Това е начинът, по който се говори.
0: Това е начинът на комуникация и не знам доколко...
1: Особено в безписмените времена, когато е било примерно в 15-16 век, не е имало
2: това училища. Това е древния Инстаграм, така
1: да
2: кажем.
1: Да, точно така.
0: Не знам безписмените времена, но да се върнем много-много назад. Знаете ли, че на Савета на Сев III, на дръжката на Савета има шевица?
2: И не само и ножницата, и самия меч.
0: Няма какво да коментираме. Това са толкова древни неща, с които, нали, не трябва да се... Затова трябва и да ги познаваме. Но всъщност, не знам колко от това ще слушатели знаят, че НДК е под формата на шевица. Това е символ за защита. Това са четирите посоки, четирите елемента, кръста е вътре. Нещо уникално. Хелбетицата да продължават да изучават толкова много години, да, защото там е много силно послание и точно това е един от символите, който може да носи българския мъж, излезан от неговата

0: с ръчичка и нарича.
1: Все повече хора говорят за древността тук на нашата земя, за хора, които са от повече от преди 5000-8000 години, за това, че тук е най-древното място на съвременната цивилизация и като че ли повече хора се отварят към това и започват да вярват.
0: И аз мисля, че казах, има много земи, на които можем да живеем и само една, без която не можем, защото знаете ли, че ние, за да се инкарнираме на тази земя, чакаме стотици, да се родим точно в България. И когато някой българин се позволи да се отчая, нека да се спомни, че той е тук, защото има някаква мисия на тази свещена земя. Тук е силата и силата ни е в корена и кръвта, нека да не го забравяме, хора, нека да не се отдалечаваме от тях. Защото Ранина преди малко спомена за знамето, може би тя ще обясни точно конфигурацията на това знаме, какво означава българско.
2: Създателя на тази конфигурация бяло, зелено и червено, Георги Раковски.
3: Да.
2: Считам това, че абсолютно всеки един българин трябва да го знае, защото това е една много значима личност. И както за миналото, така за настоящето, така ще бъде и за бъдещето. И той е стигнал до извода, както ние всички знаем, на Примависта, бялото символ на свободата, зеленото символ на полята и червеното символ на кръвта. Но поглеждайки малко по-в дълбочина, тъй като знаем, че той е бил изключително дълбока световна личност, ще използвам тази дума, разглеждаме знамето като енергийни центрове. Белият цвят символизира енергийния център, който е над главата, който е в бяло съответно. Зеленият цвят отговаря за енергийния център на сърцето и червеният цвят отговаря за енергийния център на, айде така да кажа, така наречената коренна чакра или тази, която нас ни свързва с нашите деди, с тези преди нас. И се получава от Бога през сърцето към корена. И тук в допълнение на това ще задам един така мой любим въпрос. Всички сме чували за така наречените сини ученца, които пазят от уроки и до ден днешен все още се използват, виждат се почти навсякъде. Но аз ще задам на зрителите този въпрос. Знаем ли всъщност коя е българската защита? Нека се знае. Българската защита, това е българската шевица. И цветът, който нас ни пази, това е червения цвят. И съвсем не случайно, защото именно този цвят е този, който ни свързва с нашите деди, с тези преди нас, тъй като наистина нашата земя е пропита с кръвта на нашите деди. Ето и дори Бояна, 25 години извън родината, един добре устроен живот, Средиземноморие, имоти, можеш да живееш съвсем спокойно, нормално, нали, без да се налага да, така да се хвърляш в бурята. Защото в момента наистина сме по средата на една буря, за да успеем да опазим, да съхраним това, което ни е оставено, това, което ни е завещано, нашето наследство на всеки един българин. Тук, за да се върнеш в България от чужбина след толкова много години, теб те дърпа нещо, което е отвъд материалното. И ние винаги оставаме свързани с тези преди нас и не трябва да го забравяме.

0: първи петли.
1: По първи петли.
2: 02 е кода за двата ни телефона 963 1565 и 933 6743, както и 0889 202 207. Ще ми бъде любопитно, не. Ще очаквам обаждания на наши слушатели от Велико Търново, Габрово, Дряново да разкажат как е обстановката там. Има обявени бедствено положение и критична ситуация в тези населени места. Виждам снимки в Фейсбук. Ще очаквам ваши обаждания. Жеко Жеков беше сменен от Георги Чунчуков, който ви казва добро утро. И след една песен започваме нашите разговори.

0: Редовният ни слушател Георги Ангелов от Благоевград поздравява своята кръстница Цветана Гаврилова от град Рила. Тя е рожденичка, той пожелава здраве и любов. Честит празник, казва и на нас, на целия екип и приятни почивни дни. Сега ще чуем и първия слушател, който позвани тази сутрин на телефона ни. Добро утро!
1: Добро утро, госпожо Дойчинова!
0: Слушам ви!
1: Доктор Бодуров е на телефона.
0: Да.
1: Изключително съм ви благодарен за хубавото предаване, особено за последното интервю с госпожата. За това, което тя казва, истината за българите, за България. Това, което тя го каза, трябва да го чуят всички българи. Да спрем да се опекваме, да спрем да се принизяваме и така нататък, и така нататък. И да разберем, че ние не сме случайен народ на планетата. И че трябва да се вземем в ръце, да се обединим и да се оправим като българи. Още един път благодаря ви за прекрасното предаване и прекрасното интервю с тази госпожа. Поздравяваме от все сърце.
0: Как е обстановката в Странджа? При вас вали ли дъжд?
1: Ами, вижте, не е такъв дъжд, както сега чувам, че е горе в Северна България. Но аз винаги съм го казвал. Природата се знае своята работа. Ние трябваше да бъдем готови за абсолютно всичко това, но се оказва, че за пореден път не сме готови. Защото все си мислим, че природата е под нас и можем да я командваме. Неприятни са тези неща, които стават, но в края на краищата това са и изпитания. Трябва да ги преодоляваме всички тези бедствия и всички тези неща, но в последно време ми прави впечатление, че българина се надига така, събужда се, което много ме радва.
0: Така е, да, благодаря ви. Следващия слушател, добро утро.
2: Добро утро, госпожо Дойчинова, Христо Минков съм от Тетевен.
0: Как е там?
2: При Тетевен е приятно времето и ние сме в празнична обстановка. Знаете, че края е полога на Априлското въстание в Тетевенския край. Георги Бенковски загива в местността Костина Фрибарица.
0: Искам само така, да кажа, извинете,

0: Ще ви прекъсвам, но Бояна Илиева, която чухме преди малко, и нейната дъщеря Радина Росенова са днес поканени като потомки на Георги Бенковски на честване, на отбелязване на.
1: Да, отбелязват се много добре всички априлци, всички участници в априлското въстание и в Ботевата чета от нашия край. Затова голяма роля има ръководството на общината, както и читалище съгласие 1869 година град Тетевен. И аз съм съгласен с дадената ви оценка на вас лично и на екипа за хубавото предаване, което провеждате днес. И ще кажа така, че природата е благосклонна тук в Тетевен, но превалява от време на време, но е все пак поносима. Река Вита е голяма река, но има добри кейове, високи, така че няма заплаха за никого. А да продължа с празничното настроение, което съществува, много начини добри ще бъдат отбелязани, както годишни, например днеска в читалището съгласие ще се проведе едно голямо събитие, просто ще бъде отпразнуван 90 годишният юбилей на възрастната наша начална учителка Мария Милева, почетен гражданин на Тетевен. Така че цялото ще има добра литературна програма, музикална, и просто градът и благодари, защото тя е изучила, може би, във всякакъв ще е учила по един
0: специални човек.
1: Специални
0: поздрави.
1: Да,
0: от нас.
1: И другото, което искам да кажа, е, че празниците не са само в нашия край. Празник има и в Дъргаш, Войвода, Никополска община. Едно село, чийто кмет български турчин Дунай Татарла е толкова много години пъти мандатен кмет и винаги живее с пулса на времето, в което сме. Така че той продължава една традиция. Днес ще се проведе отново среща на духовите музики от България. Над Дунава ще се чуват звуците на дико да бите хора и веселието ще бъде голямо.
0: Така, благодаря за тази информация.
1: И другото, което искам да кажа...
0: По-бързичко, че чакат много слушатели.
1: Да, поздравявам всички учители от община Тетевен, от селата, в които аз съм учителствал дълги години.
0: Благодаря честит празник и на вас.
1: И всичко добро.
0: До чуване, до скоро. Следващия слушател, добро утро.
2: Здравейте, древни и красив Пловдив.
0: Здравейте.
2: Елена Павлова да поздравява, отдавна не сме се чували.
0: Така е.
2: Първо искам да пожелая на вас като будител и на всичките ваши колеги, на вашите екипи прекрасен празник, защото вие наистина сте нашите будители и дни от нашите будители. Искам да благодаря, госпожа водища, на всички прекрасни хора, мои близки, родни, особено приятели от първите, които ме поздравиха по случай от сина Елена Константин. Те са толкова много, че сега да не мога да ви изгледам, но някои специално, като Ахмет Мора, Верка Кръшкова, Райна и Никола, Колю Митев и приятели от Силистра, приятелите от Пазарджик, отец Георги, Байвани, и всички благородни хора, които ме поздравиха с много уважение по случай мой имен ден. И искам да поздравя, ние си имаме също учители, това е Райна и Кръсто Миков и Кръсто Манчев от Съединение и всичките наши. Ние си имаме доста педагози в първите петри и всички будители на България и както каза Петю Бодуров, нека да се обединяваме, да се уважаваме, защото това е най-древната държава, признаха го вече. Вие сигурно сте прочели 20 точки, са написали едни от водещите в света медии след Дара. Колко
0: добре
2: е древна България,
0: да.
2: Колко да ви кажа толкова прекрасни неща, госпожо Боги,

0: Аз със сълзно ти го писахи, беше много, много приятно.
1: Благодаря ви. Благодаря ви. Нека да чуем и друг слушател. Добро утро.
2: Добро утро, госпожо Дочинова. Добре ли, Маре?
1: Да.
2: Младен Димов от София.
1: Здравей.

0: В разреза с общия хор, който слушам, моля ви да ми позволите да направя две забележки. Едната е: нека да престанем да говорим, че нашата азбука е кирилица. Тя е българица, защото първо не е направена от Кирил, а от Климент Наум. И второ, тя е направена за българския народ, който е дал този старобългарски език на цялото славянство. Обаче, славянска писменост възниква едва някъде към 16-17 век, когато ние сме под турско робство. И заради това, че старобългарски език е език на една изчезнала държава, една поробена държава, те го наричат славянски или старославянски език и така нататък, което е коштосло с нашето наследство, с нашия световен принос. И втората ми забележка е, че пускате изяви на господин Манол Михайлов, който се идентифицира като почетен член на Българската академия на науките и изкуствата.
1: А, не мога академия, вижте, прекъсвам ви.
0: Академия на самозванци.
1: Прекъсвам, защото аз не искам да ставам поле за изява на конфликти между вас личностни. Много често става дума и за това, че има два клуба почитатели на предаването. Отказвам да влизам в тези противопоставения. Благодаря, че се обадихте и ви пожелавам светъл празник утре. Следващия слушател, добро утро.
2: Добро утро.
1: Слушам ви.
2: Ахмед Мурат съм.
1: Здравейте.
2: Винаги весели да приказваме, приятно да приказваме. Турско робство не е имал България. Робство сега има. Бедни, богати, отделят се, сега има робство. Какво говорите, човек? Какво?

0: някой по книга говорят, не знаят какво говорят. Такива хора има да се съобразяват малко, да се съобразяват. И днес е ли да бъдеме, приятни да бъдеме, усмихнати да бъдеме и където тръгваме, усмивка да тръгваме.
1: Съгласна съм. Благодаря ви и аз, но нека не забравяме, че хора от по-старото поколение са учили, че в България имало турско робство и понякога навика е по-силен. Затова без никой никого да обижда. Убедена съм, че е така. Защото ние продължаваме да живеем, мисля, в разбирателство и добре си живеем. Няма никакъв проблем. Ние сме нещо като пример за толерантност, религиозна, етническа и всякаква. Добро утро на следващия слушател.
2: Добро утро, госпожа Дойчинова.
1: Слушам ви.
2: Геленачев, госпожа Дойчинова, искам да поздравя всички работещи в Българското национално радио с утрешния голям празник, денът на светите равноапостоли Кирил и Методий и денът на българската азбука, писменост и култура. По този повод искам да поздравя една млада българка, директора на историческия музей в град Хасково, госпожа Веселина Лозунова, за чудесната книга, която издаде в навечерието на 24 май Целуновия Аспарух Лешников. Специално внимание в книгата е отделено на Българското национално радио всяка сряда и събота по радио София, когато са пущани неговите песни. Също тази млада българка издаде една също чудесна книга в служба на живота за първите лекари след освобождението на България в Хасковска област. С снимков материал.
1: Да, ние за... Извинете, че ви прекъсвам. Ние за тази книга говорихме и за годишнина имаше в последните две години. И ще благодаря ви, желая ви весел празник утре и ще чуем последния слушател за днес. Добро утро!
3: Алло.
1: Слушаме ви.
3: Здравейте, Господ да дава много здраве на господин Ахмед Мурад, да го върне и да го дава дълъг живот.
1: Дай Боже.
3: И на всички българи, които се обадиха до сега, да си пазим езика. Турците и циганите са по-богати от нас, защото знаят един език повече от българския. Аз съм бил строителни войски преди 45 години. Там, ако имаше българин, беше в разкар. Е, такъв бях и аз.
1: В кавички го казвате, да.
3: А колко бяха нагли онези момчета от Разградско и от горе Шуменско, които...
1: Не искам да говоря.
3: Момчета, които бяха готови на бой. А това беше 80-та година.
1: Да, знам. Баща ми е бил военен. Познава много добре обстановката в българската армия и за добро и за зло. Нека не се противопоставяме още повече, че...
3: Пратих на всички българи утрешен.
1: Точно така. Благодаря ви.
3: Нека да не сравняваме с 3 март. Все пак на 3 март е родена майка ми.
1: Да.
3: Кои неща са случили. И Теодосий Спасов, моя набор също, Калоджията е роден на 4 март.
1: Да, зодия Риби.
3: Обичаме българите и да се учим от гърците, които не ни разрешават, както е казал Станимир Геленачев, че там не ни разрешават да се служи в българските църкви на български
1: да,
3: език.
1: Да, така става. Така става напоследък.
3: Да взимаме малко така пример от гърците и да се гордаем с себе си.
1: Благодаря ви за това.
3: Добри неща на света.
1: Точно така. Благодаря ви. Да имаме наистина самочувствие за това какво сме, защото ние сме уникални. Аз преди много години се надсмивах над това мнение, но с времето научих, че е така и че има защо да се уважаваме. Георги Чунчуков, Юлия Гадерова и Маргарита Дойчинова с пожелание за по-високо самочувствие, защото имаме основание. Бъдете живи и здрави и честит празник в аванс деня на нашия език и на нашата писменост.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Точно 6 часа.
2: Топ 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР Топ 20.
3: Здравейте! Вие сте с музикалната класация БНР Топ 20, която се излъчва всяка седмица на честотите на Българското национално радио в цялата страна.
4: Екипът ми е в състав. Звукорежисьор е Владимир Тренчев, а пред микрофоните сме с Циляна Алексиева и Иван Нотев.
3: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
4: В сайта top20.bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново както 20-те класирани песни, така и двете нови предложения.
3: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnr top20@bnr.bg.

0: 20-то място е за Ладида и Дара Екимова.
1: Отново на 19-та позиция и тази седмица е Пламен Денчев с изпълнението си на Следа.

0: Следа и Пламен Денчев, 19-то място.
1: Спад до 2 пункта отбелязва Буря в чаша вода. Нека да я чуем под номер 18 в изпълнение на Михаела Филева.

0: Нещо повече в изпълнение на група Зебра, 16-та позиция.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Люба Димитрова, актриса и изпълнител на Липсваш ми. Заедно с пианиста Андрей Гичев създадохме тази песен по стихотворение на наш преподавател от гимназията, Радостина Койчева. И страшно много се надяваме да ви хареса и да ви докосне така, както направи с нас. Ако и вие сте почитатели на джаза, ви призовавам да ни подкрепите, като гласувате за Липсваш ми в класацията на БНР ТОП 20. Благодаря ви!

0: 15-то място в последните минути чухме ретроспекция на Петър Славов.
1: Рано призори в изпълнение на Роби бележи малък спад с една позиция до 14-та.

0: Роби и Рано призори, 14-ти в подреждането.
1: Най-новата песен на група Торнадо, Крещя, се класира на 13-то място. Страшно.

0: Това бяха Гриш и песента им Без лица, номер 12 в подреждането за тази седмица.
1: 11-та позиция отредихте на едното от новите предложения от миналата седмица. Песента «Блуден син» на Жеко Жеков.

0: Жеко Жеков и Блуден син номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
2: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат.
3: Дай ми любов на Иван Радуловски и Габриела Партовски.
0: И Растено не старее в изпълнение на Мими Николова. А под номер 10 слушаме вече големи европейски хит Бангаранга, с който преди дни Дара донесе първи триумф за България в конкурса Евровизия.

0: Десетото място в БНР ТОП 20 е за големия победител в 70-тото юбилейно издание на конкурса Евровизия, Дара и песента Бангаранга.
1: Орлин Горанов ще чуем на деветата позиция с изпълнението му на Само в съня.

0: Девета в подреждането е песента «Само в съня» в изпълнение на Орлин Горанов.
1: От пето през миналата седмица до осмо място през тази се придвижва Ashes in the Past на Андриано Ангелов.

0: трябва, алфа мъжкаря не е просто ерген.
1: Това беше седмата позиция, Шок и паника на група Волева.
2: Шести в подреждането са музикантите от Intelligent Music Project с изпълнението им на песента

0: На шестото място класирахте Звездите в изпълнение на Intelligent Music Project.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Мария Гранчарова, а това е новата ми песен «Тик-так» в ефира на Българското национално радио. Една песен създадена от композиторът Мага, по негов аранжимент и мой текст. Песен за времето в любовта и любовта във времето. Надявам се да ви хареса, тя ще бъде включена и в следващия ми албум. Приятно слушане!

Чухте Тик-так, изпълнение на Мария Гранчарова, а това беше и второто ново предложение в БНР Топ 20 за тази седмица.

петица вече и квинтетът на Адриана Бенова. Това беше именно тяхното изпълнение It's Not The End на четвъртото място. Номер 3.

чухме жената до мен на формацията Spectrum Vocal Band, едно от двете нови предложения през миналата седмица, а в тази вече го откриваме под номер 3. Номер 2.

0: Второто място е за група Funkylicious и една от песните в най-новия им албум, озаглавена Навън вали.
1: Ето че дойде и краят на това седмичното издание на БНР ТОП 20, което работим тон режисьорът Владимир Тренчев, Иван Нотев
0: и аз Тиляна Алексиева. Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете своите любими 20 на сайта top20.bnr.bg.
1: Отново там бихте могли да чуете пълните версии на песните и да видите техните видеоклипове, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
0: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
1: Отново на върха и през тази седмица са момчетата от Inner Glow. На първата позиция слушаме песента им Amusing You. Номер 1.

0: 20. Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.
1: Антена Спорт.
2: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
3: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
2: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
1: Антена Спорт.
4: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланници на културата –

0: 7 часа на 23 май, събота. Вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Зорница Близнашка. Добро утро. В началото да чуем по-важното накратко. Река Янтра излезе от коритото си в Велико Търново, където е в сила бедствено положение. Заради наводненията, предизвикани от проливните дъждове, и в общините Габрово и Дряново е обявено частично бедствено положение. Значително се е покачило и нивото на реките в Ловешко. Априлци ще отбележи 150-та годишнина от Априлското въстание и половин век от обявяването му за град. До вечера десетки културни пространства и страната ще отворят врати за посетители за Европейската нощ на музеите. Следват подробностите за тези и други новини. В Велико Търново е обявено бедствено положение, след като река Янтра преля след проливните валежи. Няма пострадали хора, засегнати са много имоти, предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
1: Река Янтра излезе от коритото си тази нощ в Велико Търново и заля ниската част на квартала Сенов. Над 120 литра на квадратен метър е дъждът, който падна тази нощ в Велико Търново и околните селища за времето от 20 часа до полунощ. Наводнени бяха ниските части в Дебелец, Присово, Пчелище, дворове и приземни етажи. Няма пострадали хора, уверяват властите. Нанесени са много материални щети по уличната мрежа. Кметът Даниел Панов помогна за евакуацията на възрастна жена от улица Григорий Цамблък в квартал Света гора. Създадена организация и за евакуация на ниските части на квартала Сенов и улица Крайбрежна. На място са екипи на полицията и пожарната, както и от Националния военен университет. Хората ще бъдат настанени в кризисния център в квартал Зона Б. През цялата нощ продължиха спасителните работи, в които се включи и областният управител Марин Богомилов. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Общините Габрово и Дряново обявиха частично бедствено положение през изминалата нощ заради проливните дъждове. Реките Янтра и Дряновска излязоха от коритата си, а отделни райони и улици останаха под вода. Наводнени са частни домове. Кметът на Габрово активира системата BG Alert за критичните райони, предава кореспондентът ни Велина Махлебашиева.
2: След вчерашния валеж продължил часове и усилването му с нощи, бяха залети основни булеварди в Габрово. Недостъпни останаха улици в града, а Янтра излезе от коритото си. Бедствието не подмина и Дряново, където мостът към ЖП линията е сериозно повреден. Водата навлезе в мазета и приземни етажи и изрони асфалта в някои участъци от уличната мрежа на Габрово. За щастие няма пострадали хора. За денонощието на 22 май падналите валежи са близо 52 литра на квадрата метър, посочват от Габровската община, която през изминалата нощ събра представители на институциите. Обходите в рисковите участъци продължават. Нивото на язовир Христо Смирненски се следи постоянно. Свободният обем е около 2,5 милиона кубически метра. Притеснителното в усложнената обстановка е прогнозата за продължаващи валежи. От Габрово, Велина Махлебашиева.
0: Областният управител на Ловеч Пламен Христов съобщи, че нивата на реките в района са се покачили значително, а на територията на община Априлци има опасност от преливане. Една жена е евакуирана, през нощта е залят мост на пътя Орляне и Драгана. Река Черниосъм е заляла улица в село Лешак. Живеещите в ниските части на до реките Видима и Острешка са предупредени за критичните речни нива. Екипи на аварийните служби са на място и в готовност да реагират. От Националния институт по метеорология и хидрология издадоха предупреждение жълт код за обилни валежи и за днес в Велико Търново, Габрово, Ловеч, части от Плевен, Враца и Монтана. Министърът на земеделието Пламен Абровски съобщи, че всичките държавни и горски предприятия в България са във фактически фалит. По думите му, ако през 2023 година предприятията са били на печалба от половин милион лева, те са приключили 2025 с загуби от 11 милиона евро. Според него, основната причина за финансовото състояние на държавните горски предприятия е дългото неглижиране на проблемите.
3: Проблема се дели на две. Лошо стопанско управление и липса на пазари. Това, което можем ние да направим, е да подобрим управлението и да създадем пазари. Започнал съм разговори с министъра на енергетиката. Има вариант за създаване на пазар за експериментално изгаряне на дървесина в тецовете, тъй като това се води възобновяем изток.

0: но разговорите са на много ранен етап.
1: Каза земеделският министър Пламен Абровски. Той не уточни дали ще бъдат сменени ръководителите на държавните горски предприятия, но обяви амбиция до края на годината дружествата да бъдат финансово стабилизирани. От главната инспекция по труда предупреждават, че всяко искане на такси за осигуряване на работа в чужбина

0: годината дружествата да бъдат финансово стабилизирани. От главната инспекция по труда предупреждават, че всяко искане на такси за осигуряване на работа в чужбина е незаконно. При предстоящия летен сезон се засилва търсенето и предлагането на работа зад граница. И за да се предпазят хората от евентуални измами, от ведомството припомнят основните правила, с които те трябва да се съобразят преди да заминат. Подробностите от репортера Мария Костова.
1: Фирмите, посредници и предприятията, които осигуряват време на работа, подлежат на задължителна регистрация, а списъците на лицензираните са на сайта на Агенцията по заетостта. Те нямат право да искат такси под каквато и да е форма. Заплащането трябва да бъде от работодателя, за когото осигуряват кадри. Работодателите, които командироват свои работници за дейности в чужбина, също нямат право да искат такси. Изисква се изпращането на работа в чужбина да е уредено задължително с писмен документ с ясно посочени условия на труд и заплащане, съобразно законодателството в приемащата държава, който се предоставя на хората преди заминаването. Ваня Джупанова от главната инспекция по труда предупреди, че задържането на личните документи от страна на работодателя на търсещите работа може да е сигнал за попадане в схема за трафик на хора с цел трудова експлоатация.
2: Сигнал за измама е отказът от директен контакт с търсещия работа, както и когато предприятие, което не извършва дейност, така наречената пощенска кутия, включва договори само с работници, на които обещава след това да командирова в чужбина.
1: Инспекцията не би могла да съдейства, ако работниците са директно наети от чужд работодател в приемащата държава.
2: В такива случаи единствено може да се подаде сигнал до компетентните контролни органи там. Но за целта е необходимо потърпевшите да предоставят достатъчно информация за идентифициране на местния работодател и мястото, където е полаган трудът, което често липсва в сигналите.
1: За новините, Мария Костова.
0: Експерти в борбата с трафика на хора препоръчват използването на дигиталните технологии и по-тясно сътрудничество между правоохранителните органи в България. Съветите бяха отправени на Международен форум за противодействие на трафика на хора в София, информира репортерът Добромир Видев.
3: В цяла Европа сме свидетели на еволюцията в трафика на хора, отчетоха международните участници, а развитието на технологиите улеснява повече трафикантите. Антуанета Василева, първи вице-президент на експертната група за трафика на хора, Грета, към Съвета на Европа, обясни.
4: Много активно използват дигиталните устройства и тъмната мрежа, за да извършват по-големи мащаби престъплението, набират жертвите през социалните мрежи, разменят средствата, придобити от престъпна дейност, чрез криптовалути. Националните системи, законодателството се задъхва. Да следва това темпо и Грета го призвава своите доклади е да бъдем по-адаптивни.
3: През март ГДБОП съобщи, че е неутрализирала престъпна група, действа от 2018 година у нас за трафик на хора и сексуална експлоатация. 8 души набирали, транспортирали, укривали и склонявали към проституция, включително и чрез насилие. 10 свидетели са били разпитани за жертвите на трафика у нас, трудно се откриват обобщени данни. Последният доклад на Държавния департамент на Съединените щати отчита ръст на жертвите на трафик спрямо 23-та. През 24-та година те са били 207, половината от които са жертви на сексуалната експлоатация, 69 на трафик на хора за трудова експлоатация и 37 други или неуточнени форми на трафик. От 207-те жертви 46 са били деца, а от тях 17 са били жертви на сексуална експлоатация. През 24-та година американският доклад обобщава, че 50 от прокурорските разследвания у нас са били за хора за сексуална експлоатация и 14 случая за трафик на хора за трудова експлоатация. 171 разследвания, започнали през предходни години, все още са в ход. Има осъдени само 31 трафиканта. Ефективното наказателно преследване и защитата на пострадалите са взаимно свързани, каза Даниела Савеклиева, секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора и посочи за бъдещия бюджет.
5: Комисията управлява 7 специализирани услуги, в които 3 приюта за жертви на трафик на хора с капацитет 26 човека. По някакъв начин се справяме, разбираме и трудната ситуация, която е в момента финансова в държавата, но закрилата на жертвите също е особено важна.
3: Савеклиева каза, че доскоро България била държава на произход на жертви на трафик на хора към Западна Европа. Сега в повече има случаи на жертви на трафик на хора от трети държави у нас. Това са най-често от азиатските държави и бившите съветски републики, които идват да работят в България легално, обаче попадат в мрежата за трафика на хора. Преобладаващата форма е трудова експлоатация в производството и по-малко в туризма. За новините Добромир Видев.
0: Чужденците, намиращи се на територията на Съединените щати, които искат да кандидатстват за зелена карта, ще трябва да напуснат страната и да подадат документи от родните си държави, реши

0: Американската администрация. С подробности слушаме кореспондента ни Светослав Козловски.
1: Службата за гражданство и имиграция на Съединените щати обяви, че хората, които искат промяна на статута си, кандидатствайки за зелена карта, трябва да го направят с помощта на консулствата извън страната, освен при извънредни обстоятелства. Не емигрантите като студенти, временни работници или хора с туристически визи идват в Съединените щати за кратко време и с конкретна цел. Нашата система е проектирана така, че те да напуснат след като посещението им приключи. Посещението им не трябва да функционира като първа стъпка в процеса за получаване на зелена карта, се казва в изявление на имиграционната служба. Хората на американската администрация представлява изненадваща промяна в дългогодишната политика по отношение на разрешенията за постоянно пребиваване, известни като зелени карти. В продължение на повече от половин век чуждестранните граждани, намиращи се на американска територия с легален статут, можеха да подават документи за зелена карта и да завършат целия процес за получаване на постоянно пребиваване в Съединените щати. Промяната ще засегне широк кръг от лица, сред които такива женени за граждани на Съединените щати, притежатели на работни и студентски визи, както и беженци и търсещи политическо убежище. Когато чужденци кандидатстват от родината си, това намалява необходимостта от намиране и отстраняване на онези, които решат да се скрият и да останат в Съединените щати незаконно, след като им е отказано пребиваване, което прави системата по-справедлива и по-ефективна, заявиха от имиграционната служба, допълвайки, че ерата на злоупотреба с имиграционната система на нашата нация приключи. За новините от САЩ, Светослав Козловски.
0: И още от чужбина. Украина отрече руските обвинения, че украинските сили са нанесли удари в студентско общежитие в град Старобелск, в окупираната от Русия Луганска област. С подробности ще чуем редактора Георги Петровски.
2: От украинските въоръжени сили заявиха, че обстрелът е бил насочен към командно звено за дронове в района, като са нанесени щети само на военна инфраструктура и съоръжени, използвани с военни цели. В изявлението се посочва, че Украина спазва международните хуманитарни закони. По-рано руският президент Владимир Путин заяви, че украинските сили умишлено са ударили студентското общежитие. Той определи действията им като терористичен акт и поиска предложение за отговор на атаката от руските военни. Междувременно северните и балтийските страни нарекоха груба дезинформационна кампания и лъжа руските твърдения, че Литва, Латвия и Естония предоставят територията и небето си на Украина, за да обстрелва Русия. Външните министри на Швеция, Финландия, Норвегия, Исландия, Дания, Естония, Латвия и Литва посочват в общо изявление, че Русия се опитва да отклони вниманието от войната и да сплашва съюзниците от НАТО. Москва отправи твърденията, след като няколко заблудени украински дрони, използвани за удари по цели в северо-западна Русия, навлязоха в небето на Балтийските държави и Финландия. Пожар избухнал в нефтен терминал в руския град Новоросийск след атака с дронове. Двама души са пострадали, засегнати са няколко технически и административни сгради. За новините Георги Петровски.
0: Връщаме се у нас. Тази вечер в град Априлци ще отбележат 150-та

0: административни сгради. За новините Георги Петровски.
1: Връщаме се у нас. Тази вечер в град Априлци ще отбележат 150-та годишнина на Априлското въстание и 50 години от обявяването на населеното място за град. Според предварително обявената програма, президентът и върховен главнокомандващ Илян Йотова ще приеме почетния строй на Националната гвардейска част, както и 14-ти ученически гвардейски отряд, предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
2: На централния площад е подредена постерна изложба, посветена на 50 годишнината от обявяването на Априлци за град. Множество прояви са посветени тези дни на годишнините, научна конференция за 150 години от Априлското въстание, възстановки и културни изяви, кметът на Априлци, инженер Тихомир Кукински.
3: Грандиозно участване на 150 години от Априлското въстание и 50 години град Априлци.
2: Какви хора живеят днес в Априлци?
3: Бих казал, че сега се навеждат само когато пият вода. Те са същите тук. Тя вода не става.
2: Българското национално радио ще излъчи пряко тържествената заря проверка по случай 150 годишнината от Априлската епопея в град Априлци. За новините Латинка Светозарова.
1: Над 70 музеи, галерии и творчески пространства отварят врати за безплатни посещения на 23 май, когато София ще отбележи Европейската нощ на музеите. Културната инициатива се провежда за 21 път в България. С подробности за столицата ще чуем репортера Виктория Тодорова.
4: Националният военно-исторически музей в София се включва за първи път в нощта на музеите през далечната 2008 година или 3 години след началото на културната инициатива у нас. Както всяка година и тази, музеят ще предложи разнообразна програма на посетителите си, съобщи за БНР Славея Сурчева от Националния военно-исторически музей.
5: Интерактивна игра. Мисия 110 сме подготвили, за да имат възможност нашите гости да разглеждат музея по-осъзнато, да им е по-интересно. Тази година Националният военно-исторически музей отбелязва 110 години от своето създаване, затова играта се казва така. И идеята е със своите собствени телефони да разгледат музея, но по-увлекателно и по-различно, да търсят конкретни експонати, да разбират повече за тях.
4: От 19 часа гвардейският представителен духов оркестър към Националната гвардейска част ще изнесе празничен концерт.
5: От 21 часа ще бъде прожектиран документалния филм «Помни войната», който е посветен на Първата световна война. Ще представим неговата четвърта част, а тя е за Тутраканската епопея. Един факт, от който също отбелязваме 110 години.
4: За новините Виктория Тодорова.
1: За нощта на музеите Столична община осигурява две допълнителни автобусни линии, които ще се движат до 23 часа. Водещите спортни новини ще научим от редактора Георги Димитров. Добро утро.
6: Добро утро. Националният отбор на България по волейбол за мъже записа втора победа на турнира Силезия Къп в Полша след успех на тима на Сърбия с 3 на 2 гейма. Никола Цолов даде четвърто време в квалификацията и ще стартира от първа редица в състезанието за голямата награда на Канада в автомобилната Формула 2. Трети кръг за сезона. Спринтовото състезание е днес от 19 часа. На същата писта Жил Вилньов, двамата пилоти на Мерцедес, Джордж Расел и Андреа Кими Антонели, заеха първите две места в квалификацията за спринта в Гран-при на Канада във Формула 1. Александър Везенков за втори път в кариерата си ще играе в финала в баскетболната Евролига. Гръцкият клуб Олимпиакос спечели срещу досегашният шампион Фенербахче с 79 на 61 точки в първия полуфинал от завършващия турнир в Атина. Във втория полуфинал Реал Мадрид надигра Валенсия с 105 на 90 точки. Българските състезатели се класираха за още 6 финала на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент, Узбекистан. На финали в неделя при мъжете са Даниел Трифонов на прескок и висилка, Йордан Александров на успоредка, Димитър Димитров на прескок. При жените финалистка на града и земя е Никол Соколова. Така националите ни си осигуриха общо 9 финала на отделните уреди в надпреварата, след като в първия ден Даниел Трифонов влезе в топ 8 на халки, Димитър Димитров на земя, а Райан Радков на кон с гривни. Юлия Тодорова е новият заместник министър на младежта и спорта. Министър Енчо Кирязов представи новото попълнение в екипа си с пост в социалните мрежи. Резултати от срещите в последния 37-ми кръг в първа футболна лига за местата от 9 до 16. Славия Монтана 2 на 0, Ботевратца Берое 3 на 0, Септември Добруджа 1 на 1, Спартак Варна Локомотив София 3 на 0. Отборът на Спартак Варна запазва място си в първа лига, а септември ще играе бараж за оставане. Утелите изпадат съставите на

0: Берое, Монтана и Добруджа. Срещу 38-я кръг на италианската серия А отборите на Фиорентина и Аталанта завършиха наравно 1-1.
1: С прогноза за времето ще чуем синоптика Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! През последните 24 часа най-много е валежа в Килифарево 125 мм, на връх Ботев 129, Априлци 83, в Хижа Узана и в Дряново 73 мм, в Трявна 60 мм, в синоптичната станция в Велико Търново е 65 мм. В София в момента температурата е 13 градуса, относителната влажност на въздуха 95%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-висока от средното за месеца, през деня още малко ще се повиши. Днес на страната ще има значителна купеста и купеста дъждовна облачност, на много места с краткотрайни валежи от дъжд и грамотевици. Значителни по количество ще бъдат валежите в западния и централния предбалкан. Вятърът ще се задържи до умерен от север-северо-исток. Максимални температури между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. Близо 500 000 автомобила се очаква да напуснат София и големите градове през почивните дни около 24 май. Най-натоварените отсечки са по магистралите. За безопасността на пътя се грижат над 700 полицейски екипа, включително и цивилни. От пътна полиция ще следят да не се шофира след употреба на алкохол или наркотици. Инспектор Георги Милев от пътната полиция обясни, че ограниченията за тежкотоварните камиони влизат в сила от 9 до 14 часа.
3: Временно ще се ограничи движението на товарни превозни средства на 12 тона по автомагистрала Тракия в посока Бургас, автомагистрала Хемус в посока Варна, но до кръговото кръстовище с път 1-4 и автомагистрала Струма в посока Благоевград. Ограничение ще се въведе в участъка от пътен възел Симитли до пътен възел Кресни.
1: Казва инспектор Георги Милев от пътната полиция. На 23 и 24 май военнослужащи и техника от въоръжените сили на Република Турция ще преминат транзитно през територията на страната след участие в съвместно учение на НАТО и Република Сърбия. Автоколоните в България ще се ескортират от екипи на военна полиция. И в края на бюлетина ето отново по-важното в него. Река Янтра излезе от коритото си във Велико Търново, където е в сила бедствено положение. Заради наводненията, предизвикани от проливните дъждове, и в общините Габрово и Дряново е обявено частично бедствено положение. Значително се е покачило и нивото на реките в Ловешко. Най-голямо количество валежи са паднали в община Априлци, където аварийни екипи са в готовност да реагират. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвиха го редакторите Мария Янакиева и Зорница Близнашка.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.
1: Саундтрак.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Студио 1. Номер 1.
2: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио 1. На пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.
4: Love is a many splendid thing, love. Lift us up where we belong. All you need is love.
5: Please don't start that again.
4: All you need is love.
5: A girl has got to eat.
4: All you need is love.
5: She'll end up on the street.
4: All you need is love.
6: Love is just...

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.

Новините на радио Пловдив в 8 часа, вести от града и региона ви представя Неда Велкова. Добро утро! Десетки културни пространства отварят врати тази вечер в Пловдив с вход свободен. Кампанията «Книги за смет» гостува в Пловдив.

0: 15-годишната Елена Джакова е новата царица на розата в Карлово. Поетът и писател Недялко Славов стана лауреат на награда Пловдив за изключителни постижения и цялостен принос. Най-високото отличие на Пловдив му бе връчено от кмета Костадин Димитров по време на тържествената церемония в Драматичния театър снощи. Репортажът от наградите Пловдив е на Даниела Добрева.
1: Моя хаотичен и общо взето щастлив живот, сред многото решения взех няколко умни и едно от тях беше да остана в Пловдив. Има възможности,

0: Но където и да бях отишъл, аз щях да живея по волята на годините, докато тук човек живее по волята на времето.
1: С тези думи поетът и писателят Недялко Славов прие наградата Пловдив за изключителни постижения и цялостен принос с нощи. Стефан Дечев получи наградата Пловдив в раздела художествена литература за книгата си «Съединението срещу задкулисието, политика и памет».
2: За тази книга взех една награда през декември на Ягелонския университет в Краков, но въпреки това наградата Пловдив ще ми бъде много скъпа. Това е града на събитието, на което посветих около 10 години от живота си и на паметта за него. И освен това, Ягелонския университет в Краков може и да е създаден 1364 година, но Пловдив е много, много по-стар от 1364 година.
1: За художествен превод призът отиде при Васил Самоковлиев за превода на романа за връщането от Петър Шестък. За журналистика статуетката получи Мария Луцова, за изобразително изкуство доцент Свилен Костадинов за юбилейната му изложба. Отличени бяха също Националната гимназия за сценични и екранни изкуства в Пловдив, Музикалното училище ще е Пловдивската опера за мюзикъла «Лепило за брада». Наградата за театър отиде при Димитър Николов Шаблата, а за опазване на културното наследство директорът на етнографския музей доцент Ангел Янков за музейната експозиция «Светът на ютията». За новините Даниела Добрева.
3: Приятните емоции продължават и тази вечер с Европейската нощ на музеите. Инициативата в Пловдив ще предложи вход свободен за десетки изложби, концерти, творчески работилници и специални събития до късно вечерта. Пловдив се включва в инициативата, която превръща музеите и галериите в отворени пространства за култура, срещи, диалог и преживявания извън обичайното работно време. Тази годишното издание преминава под националната тема «Бъдещето на музеите в бързо променящите се общности». Акцентът е върху активната роля на посетителя и способността на културното наследство да бъде мост между поколенията в динамичния 21 век. Още информация за Европейската нощ на музеите в Пловдив от Елена Крушкова.
4: Пловдивските музеи и галерии са подготвили богата програма с изложби, концерти и творчески ателиета с ход свободен. Предвидени са изненади и за малки, и за големи. От среща с Лъва Лео пред Природонушния музей до разглеждането на над 1200 старинни отии в Етнографският музей. От Историческият музей идва и покана за концерт в зала Съединение от 19 часа, освен възможност да се видят експозициите там. Археологическият музей е с ход свободен от 18 до 22 часа, а малките посетители пък през деня ще могат да участват в инициативата «Капсула на времето», където ще рисуват за поколенията след 100 години. Музеят на инвестиционното злато пазителна стойност ще бъде отворен през целия ден до 22:30. Регионалният природонучен музей ще предостави безплатен достъп от 17 до 22 часа с атракции на открито. Старинен Пловдив ще посрещне посетители безплатно в постоянната експозиция на Златю Бояджиев и ще предложи концерт от 19 часа. В Етнографският музей ще може да се види изложбата «Псевдоприрода» с публична дискусия и технопарти също до 22. Градската художествена галерия отваря врати на своите обекти с различни изложби, както и творчески разговор с кураторите на фотоакадемика. За новините Елена Крушкова.
3: За поредна година и Регионалният исторически музей в Пазарджик ще се включи в Международния форум Европейска нощ на музеите. От 18 часа до полунощ пазарджишката публика и гостите на града ще могат да разгледат постоянните експозиции «Археология», «Възраждане и национално-освободителни борби на българския народ», както и Пазарджик от освобождението до средата на 20 век. В програмата е включен и моноспектакълът на Димитър Марков – «Гневът на Ахил». Пловдив ще посрещне днес инициативата «Книги за смет». В навечерието на Деня на българската писменост всеки ще може да получи безплатна книга срещу килограм пластмаса от 10 до 13 часа на площад Централен до Военния клуб. Община Пловдив е домакин на кампанията. Независимо от количеството предадени опаковки, всеки участник има право на едно издание. Изискванията са предадената пластмаса да бъде измита и почистена. Основен партньор на инициативата е Екопак България, която ще се погрижи за събирането и рециклирането на събраната пластмаса. От старт

0: живота си през 2012 година до днес, книги с мед е събрала близо 130 тона пластмаса за рециклиране и осигурила книги на стойност над 500 000 000 евро. Априлската епопея оживява в Цалапица с историческа възстановка днес. Община Родопи и Сдружение Памет и бъдеще организират събитието по повод 150 години от избухването на Априлското въстание. Централният парк в Цалапица ще стане бойно поле на реални сцени от паметните събития. Избухването на въстанието, еуфорията, погрома и потушаването на бунта. Във възстановката ще се включат над 100 самодейци, които ще бъдат облечени в традиционни носии и въоръжени с реплики на истински оръжия. Началото на възстановката е в 12 часа. Елена Джакова стана царица на розата Карлово 2026 година. Заместник-кметът на общината Антон Мине връчи на момичето един от символите на града – Златната роза. Елена е на 17 години от Карлово, ученичка в средното училище Васил Левски. Тя спечели короната в надпревара с 11 момичета. Във втория тур на красивото състезание те бяха облечени с елегантни рокли, които община Карлово им подари. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Красимир Стоев.
1: Днес на страната ще има значителна купесте-купесто дъждовна облачност на много места с краткотрайни валежи от дъжд и грамотевици. Значителни по количество ще бъдат валежите в западния и централния предбалкан. Вятърът ще се задържи до умерен от север-северо-исток. Максимални температури между 19 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 8 часа.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Добро утро, ден!
2: Здравейте от мен, Антония Попова, музикален редактор е Диляна Мандраджиева. В седмицата на духа, българската култура и идентичност, когато ще отбележим 24 май, в Добро утро, ден гостува професорът Анас Семов. Български учен, юрист, член-кореспондент на БАН, университетски преподавател и конституционен съдия. Професор Семов е радетел за българското образование, което да формира национална историческа памет и чувство за национална принадлежност. Според него и днес в страната има много български патриоти и възрожденци в читалищата, училищата и музеите. Професор Семов, тази година България отбелязва 150 години от Априлското въстание. В новата си книга вие разказвате 150 истории, свързани с това голямо историческо събитие. Защо решихте да напишете тази книга?
3: То стана малко неизбежно, като естествено продължение на моите усилия от години насам да се преработят учебните програми и учебниците по история и по български език в средното училище, за които си бях позволил да казвам, че Баши Бузук, ако ги беше писал, нямаше да ги напише толкова отродителски, толкова убиващи обичта към България, чувството към България изобщо, толкова бездушно, безродно и всъщност обезбългаряващо. И затова с една моя близка съратница, бивша учителка по история, сега докторант в Института по история за исторически изследвания на Българската академия на науките, Весела Добрева, решихме да направим едно четиво, достъпно, разбираемо, така че децата, младите хора, пък и не само младите, да могат наистина да почувстват драмата, величието, героизма, идеализма на онова време и на онези забележителни личности, сред които се затруднихме как да подберем само 150 и решихме да разкажем техните истории от първо лице. Те сами да разказват за себе си. И затова така и е заглавена книгата 150 герои разказват. И тя почива на исторически факти, документи, запазени свидетелства. Разбира се, самите текстове не са оригинални текстове от

0: самите герои от преди 150 години. И затова книгата е представена като художествена документалистика. И повечето от героите, които разказват, са по-малко известни или съвсем неизвестни герои. Например, в чудо се видяхме как да подберем само 50-60 души от Ботевата чета, за които да разкажем, защото за когото и от тях да хванахме да търсим данни, сведения за живота му, се разкриваха истории като за трисериен филм. Изключително необичайни и пленяващи хора. И със своя идеализъм, и с героизма. И в този смисъл книгата разказва и за светлите, и за потъмните петна в нашето национално надигане. Не сме спестили и разказите за някои от предателствата. Включително с ясния извод, че да, всичко това го е имало, но тъмните краски са незабележимо малко или пренебрежимо малко в изключително ярката картина на националния героизъм от април 1876 година, където преобладават кървавата боя на саможертвата и светло-синия цвят на надеждата и на очите сиви, почти сини на апостола, гледащи към достойното бъдеще на отечеството.
1: Изненада ли ви нещо, когато писахте тази книга, когато проучвахте тези истории?
0: Това, което ме изненадва повече, е интереса към книгата. Знам си мястото, но може би тъкмо този поглед по малко по-различен начин и малко отстрани е интересен за хората. Първият тираж е вече почти изчерпан за месец и половина и съм много приятно изненадан от това колко много млади хора са абонати на издателство Българска история и на техния сайт, в който има подкасти, разговори с интересни българи.
1: Героизмът на участниците в Априлското въстание днес може ли да ни бъде пример и точният ориентир за развитието на страната ни в тези несигурни времена, в които живеем днес, както вътрешно-политически, така и външно-политически?
0: Тук има два парадокса. Единият е, че ние всъщност в по-сигурни времена не сме живели много отдавна. Да, има войни, има проблеми около нас, но по-сигурно, по-предвидимо развитие България не е имала много отдавна. Доколкото имаме големи проблеми, те се дължат на нашите си байокривици, както казваше апостола, дето хем не си ги казваме, хем не си ги изправяме и поправяме. Никой отвън не ни е виновен за нито едно от безобразията в тия 37 години вече от както ни върхлетя демокрацията и ни свари неподготвени. И всъщност малко не знаещи какво искаме да направим, като се озовем на следващия ден свободни и с демокрация в ръцете.
1: А за това ли се въртим в един омагьосан кръг в последните години?
0: Ние не се въртим в омагьосан кръг, ние просто загубихме пътеката. Това ме връща към първата част на вашия въпрос. Не просто героизма на онези забележителни чада на България може да ни бъде ориентир, но най-вече смисъла на техния героизъм, а това е техния идеализъм. Защото величавото в подвига на априлци е не само, не просто тяхната саможертва, а това за какво са жертвали. Имоти, младост и живота си дори. За един идеал, за една идея. Това в наши дни звучи наивно. Ние не говорим за идеали, не говорим за идеи. Управленски дори, да не говорим, че изобщо не става дума за ценности, изобщо не става дума за изначални български ценности, каквито са водили онези хора. Морал, доблест, дълг, чест, устойчива и верна представа за редно и нередно. Ние не използваме в обществения си разговор думичката нередно. Понякога говорим за незаконно, за беззаконие, ма нередното е по-страшно от незаконното. Що има неща, които може да бъдат натаманени така, че да са законни, да не са съвсем нарушение на закона и да не могат да те хванат по закон и да те накажат, но са нередни, недопустими, куштунствени, ако щете. Ето, дадох ви пример с учебните програми. Те наглед са законосъобразни, макар че аз твърдя, че нарушават член 5 на закона за предучилищното и училищното образование, който предвижда училището да формира национална историческа памет и чувство за национална принадлежност. А в тези програми е направено точно обратното. Онези хора са възприемали родината и отечеството още повече като смисъл на съществуването. И това да дадат живота си за отечеството са го смятали за свой дълг. И забележете още нещо, което много ми се иска покрай тази книга и срещите, които правя в страната, и тържествата, организирани на стотици места в цялата страна за 150 годишнията на Априлското въстание, да

чуе ясно. Васил Левски и другите идеолози и водачи на априлското въстание са идеолози и ратуват не само за свобода на този народ, а за национална държава, при това изключително модерна за времето си. Те ратуват за демократска държава. И тази идеология едновременно на национална революция, социална революция и държавоградивен подем довежда само една година след освобождението до приемането във Велико Търново на, според някои следователи, най-демократичната в света за времето си конституция, Търновската конституция. Това го прави до вчерашният роб. Народ бил 5 века под тежка, зловеща османска деспотична власт. Най-демократичната за времето си конституция. Много по-демократична от конституциите, много по-късно приети от други народи, които днес ни учат на демокрация и законност.

0: Летни юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.
1: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
4: Ако трябва да направим паралел между патриотизма преди 150 години и патриотизма сега, и защо всъщност всички тези неща, които вие припомнихте за това, което предците ни са ни завещали и като уроци включително, някак си не изпъква днес на фона на общественото поведение, включително и това, което виждаме сред политиците?
5: Знаем от цялата 148 годишна следосвобожденска история на България, че в демократични времена ние показваме и някои недостатъци като народ. Един от тези недостатъци е ужасната ни склонност да превръщаме свободата в слободия. Да ползваме властта за лична изгода, спекулативно, понякога душмански, душмански към народното дело, душмански към общите работи, към общите пари, към държавното. И разбира се, в това включвам и крадливостта ни, която в по-свободни години се проявява по-свободно. Твърде голяма, за да се развиваме добре. Патриотизмът тогава е бил патриотизъм на саможертвата. Днес патриотизмът е засенчен, да не кажа удавен, от алчността. От дребнавото, даже овчедушно, трупане, грабене, от почти всеки, който е получил възможност да позавърти малко власт, да позавърти малко схеми. Тази думичка стана много популярна. Схема. Ние не правим начинания, ние редим схеми. И това, разбира се, е тягостно и тъжно.
4: Виждате ли
5: сега? В същото време, държа да подчертая, извинявайте, че покрай всички тези тържества за 150 годишнината на въстанието, които благодарение на Българската академия на науките бяха обединени в един национален календар под патронажа на държавния глава Иляна Йотова, с единна обща идея за идеализма на онези хора и, което е много важно, за общонационалния характер на априлското въстание, което, разбира се, избухва в четвърти революционен окръг, но има забележителни проявления и в първи Великотърновски окръг и предимно от първи и втори, т.е. от Северна България, са героите, за които разказваме в тази книга, сред които, например, героите на Новоселското въстание и даскал Никола Дабев от Севлиево, който е даскал в Ново село и на 2 май на площада в Ново село обявява Първата българска република, просъществувала 9 дни. Десетилетия преди много от днешните европейски републики да станат републики.

0: възпитание. Може би една от големите странности на нашия народ е, че ние показваме забележителни качества в критични исторически моменти. Когато пояса е поразхлабен, се разхайтваме. Когато ножа опре до кокала, ние сме способни на героизъм, какъвто малко други народи са показвали.
1: Как ви изглежда държавата днес на този фон и всичко това, което говорихме до този момент? Виждате ли истински патриоти по върховете на властта, например?
0: Няма хитро да избягам от вашия въпрос, но ще отговоря последния начин. Щастлив съм, че в последните месеци, година-две, се занимавах с спомена и с личностите на онази България. И покрай тържествата, честванията на 150-годишнината на въстанието, видях колко много истински патриоти и истински възрожденци има в българските читалища, в българските музеи, в българските училища, сред българските учители, но и сред децата, в много общини в България. Българският патриотизъм все още е здрав патриотизъм. По върховете на държавата, патриотизмът изначално трябва да има други измерения. В управлението патриотизмът означава две неща. Да мислиш с ценностната система на народа си, това, което той цени, смята за важно и иска да постигне и да види направено, отвъд 5-те ремонтирани километра магистрала или 5-те нови километра метро, които са необходими в

конкретни задачи. И второ, да показваш достоинство навън и дългосрочно управленско мислене вътре. Един от най-големите проблеми на тия близо 40 години от края на онзи режим или от началото на демокрацията е липсата на дългосрочно мислене. Визия, му се казва на купешки език. Когато се използва тази ужасно уморена дума реформи, те трябва да се правят не с идеята за следващите 6 месеца, а с идеята за следващите 20 до 50 години. Това е патриотизмът. Да се работи в управлението на държава. Да се работи за това, което е важно за народа, не за партията ти, а добрите партии са тия, които знаят какво народа иска или поне тази част от народа, чието идеи партията изразява, и способност наистина да се работи дългосрочно, включително така, че партиите да се сменят, но големите национални въжделения и големите дългосрочни цели да остават едни и същи, както правят повечето от успелите народи, на които искаме да приличаме.

0: Виждате ли такива партии в момента?
1: Във всички случаи виждам такива хора. Българският партиен живот винаги е бил порочен живот. Чел съм с огромен интерес и препрочитал и Добри Ганчев, и Симеон Радев, Строители на съвременна България, и други автори, които разказват за княжеското време, за времето от освобождението до 44-5 година. И ме е страх, че някои от тези пороци ние повтаряме сега отново, половин или един век по-късно. Нашия партиен живот страда най-вече от това, което споменах. Липса на дългосрочно политическо мислене. Липса на големи държавнически идеи. Нашия политически живот в голямата си част е подчинен на сваляне на виновния и на обвиняване на предишния. Не, че няма за какво. Пак в уния времена, тогавашният банкер и министър на външните работи Атанас Буров беше казал, че България е обречена да управляват бивши или бъдещи затворници. Е, в наши дни не се стига до затвор, ама идеята е същата. На власт са или такива, дето вече са прегрешили, или такива, дето бързат да прегрешат, защото така си представят властта като средство за облагодетелстване, като килипирджилък. И затова толкова държа в обществения ни разговор да се говори за ценности, да се говори за морал, за редно и нередно, да се говори за изконно българското, защото то дава ясен ориентир на къде трябва да вървим. Например, в образованието, но далеч не само. В градоустройството. Не може от алчност да наслагаш благо.

0: отколкото в годината на съединението.
1: Оценяваме ли свободата си днес?
0: Не. Не, разбира се. Не, включително защото за разлика от онази, преди 150 години, тази не е извоювана. Ние не се борихме за свободата си. Тя ни беше подарена наготово от Съветския съюз с промените, които Горбачов започна. 10 ноември не е българска заслуга. 10 ноември беше наложена отвън промяна, каквато протече в рамките на няколко месеца в всички бивши социалистически страни. Да, някои от тях извървяха тия 4 десетилетия след това по-достойно, по-успешно, ама те и преди това са вървели по-успешно. Унгария е част от Австро-Унгарската империя. Чехия винаги е била много високо развита държава с много силни умове и в науката, и в инженерството, в строителството. Да не давам и други примери. Преди няколко дни с Конституционния съд имахме среща с колегите си от Конституционния съд на Румъния в Букурещ. Ами и Румъния ни е изпреварила в много отношения. Включително, например, в отношението към православната вяра. Знаете ли колко стотици нови християнски храмове са построени в Румъния? Включително един огромен, до огромната сграда на парламента, останала от Чаушеско. Огромен, изключително впечатляващ, красив, нов православен храм. Всъщност, смята се, че това е най-голямата православна сграда, най-големия православен храм в света. Един от най-големите християнски изобщо. Те обичат големите неща, но направено с вкус, с отношение. И посветено на техния национален покровител, свети Андрей. Това е държавостроително отношение. Не просто създаване на сграда. Създаване на държавност. Укрепване на държавност. Знаете ли колко стотици центрове за грижа за деца от малцинствата или изоставени деца или много бедни деца са направени към църквите или към общините в цяла Румъния? Колко такива имаме ние в България? Вие в Пловдивско знаете ли за един поне? А не е тук да няма проблемни деца от малцинства или от социално слаби семейства, както навсякъде друга, да разбира се. За този тип държавническо мислене говоря. И ние не го проявяваме достатъчно.

0: Казвате обаче, че България е страна на духовността. Тази седмица ще завършим с чествания, посветени на най-българския празник, 24 май. Преди да си поговорим за реформата в образованието, необходимостта от нея и в каква посока трябва да бъде тя, нека да дадем значимото на всички хора, които се занимават с образование, култура и изкуство, включително и ви самия, като преподавател дългогодишен.
1: Това е не просто най-българския празник. Това е деня, в който отбелязваме своята изконна преданост към ценностите на знанието, на духовното, на книжовността и познатата в по-стари времена почет към хората на духовното, каквато в наши дни позагубихме, за съжаление. Естествено, неизменно, незаобиколимо в 24 май се събира светското духовно начало с църковното. Затова и този празник се отбелязва и на 11 май по стар стил, и с много служби в нашите църкви. Но още нещо е страшно важно да се каже. Те са неделимо свързани. 24 май, движението за новобългарска просвета, предхождащо въстанието, и самото априлско въстание. Тъй като нашето национално надигане започва с духовно пробуждане. От историцата на Паисий, но и през борбата за църковна независимост, после за образователна самостоятелна система и първото училище на Васил Априлов. И едва след това вече е отгледан, макар и само в рамките на едно поколение, на дни, 20-тина години, 30-тина, е отгледана една достатъчно голяма бройка будни и носещи вече модерните ценности на свободата, демокрацията, самоопределението и националната държава. Водачи, които повеждат въстанието, голяма част от тях дават главите си, но други се събират в учредителното събрание. Споменах, правят най-модерната конституция. Трети поставят основите на модерно висше образование и в Софийския университет, и не само. Няма за мен никакво съмнение, че ние, българите, можем да имаме истинска държава на духа, но това означава духовното начало да е водещо във всички управленски програми. И затова аз толкова исках в Конституцията изрично да се запише, че образованието, науката и културата са стратегически национален приоритет. Това означава приоритет пред всички други. Това означава бурното икономическо развитие да е веднъж стъпило на основата на добро образование, широка, качествена култура и продуктивна, иновативна наука. И второ, обратно икономически растеж да води до непрестанна инвестиция в образованието, науката и културата. Това е един затворен, но не дяволски, а спасителен за държавата и народа кръг.
0: Защо през последните години според вас зацикли идеята за образователна реформа? Правят се промени на парче, година за година, от зрелостни изпити до зрелостни изпити, от малки матури до малки матури.
1: Сериозните реформи, в което и да било област, сериозните промени изискват дългосрочен хоризонт. Последните колко вече, 5-6 години, ние нямаме политическа стабилност и това предполага наистина невъзможност да се подхванат мащабни начинания. Сега имаме една почти безпрецедентна ситуация. Всичките тия 40 години само 1-2 пъти е имало, всъщност реално само веднъж е имало такова голямо мнозинство в Народното събрание, което предполага стабилност на управлението за няколко години напред. Нормално е да се предположи за целия мандат на парламента от 4 години. Това е изключителен исторически шанс. Изключителна историческа възможност. Повтарям, от Костов насам 28 години не е имало абсолютно мнозинство в Народното събрание.
0: Не се ли притеснявате обаче от това... хората, които влизат в това мнозинство, дори ако вземем за пример и случващото се в образованието?

0: образователното министерство.
1: А ще се върне на образователното министерство, защото там мисля, че имам един добър пример. Но исках да тръгна от по-голямото. Това огромно мнозинство, което позволява стабилност, едновременно дава сила, но и изключително много задължава тези, които имат мнозинство, да работят много отговорно, за да не пропилеят този толкова рядък исторически шанс. Стабилно, дългосрочно и сериозно да се правят промени, по възможност добри, по възможност полезни и още повече ми се ще да се надявам, обмислени. Преди да бъдат подхванати. Не промени, за да кажем колко много сме променили, а промени, за да се види една променена България след година, две. За някои от нещата, като в образованието са нужни 4-5. Попитахте ме конкретно за образованието. Там за министър беше назначен ректора на Софийския университет. Професор Георги Вълчев е човек, на когото вярвам, че може да направи много. Но нека да е ясно. Никой министър, никой министър-председател, никоя партия не може сама. Дори да има най-добрите специалисти около себе си и най-добра воля и най-голям бюджет, безграничен, не може сама да промени нищо в обществото, ако няма подкрепата на своя народ, ама подкрепа не просто само на избори, подкрепа и чрез действия. Защото, например, промени в образованието изискват съпричастността на учителите. А бях на едно голямо обсъждане, което инициира тогава президента Радев преди година и половина, при едно от служебните правителства, министър на образованието беше професор Сашо Пенов, който е сега мой колега в Конституционния съд. Бяха събрани 60-ти учители по история от цялата страна да обсъдим, не крия, по мое настояване да обсъдим проблемите в обучението по история. И нито един не каза, че има проблеми. Аз си позволих да взема думата и да им прочета два откъса от два учебника, по които преподават, от които да умреш от срам. За това, когато говорим за промяна в образование, трябва да имаме предвид според мен две неща. Аз не се наемам да давам акъл на тия, които ще променят каквото променят. Едното, което трябва да се промени, е ясно да си отговорим първо на въпроса каква е целта на българското средно образование. Според мен то цели да постигне първо отглеждането на граждани с национална идентичност и гражданско достоинство, знаещи правата си, можещи да ги отстояват. И второ, подготвени хора, не всезнайковци, а хора, които могат да работят утре. Част от тях да продължат в елитното висше образование, но висшето образование трябва да е елитно, а не местата в университетите да са повече от бройката на всички завършващи 12-ти клас в цяла България. Това са двете линии и двете не ги прави в момента.

0: Международен фестивал за театър и съвременен танц «Черната кутия» с 20-то юбилейно издание. От 2 до 12 юни в Пловдив гледайте новите театрални постановки и танцови спектакли в програмата на фестивала. Фестивал «Черната кутия» включва международни и български артисти и събития в областта на театъра и съвременния танц от Армения, Белгия, България, Испания и Великобритания. Фестивалът се организира с подкрепата на Община Пловдив и е част от културния календар на града.
1: Музика Плюс. Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
2: и Милко Петров.
1: Всеки понеделник и четвъртък
2: от 10 часа по Радио Пловдив.
3: Ще ми позволите сега да насоча вниманието и към вас самия, като човек, който се занимава и с право, и с образование. Получавал сте много награди, но коя е най-ценната награда за вас?
4: Не, аз не съм получавал много награди и няма много за какво да получавам награди. Наградата е особено нещо. Ще отговоря всъщност честно ще ви отговоря. Наградата е онова, което ти дава усещане за смисъл. В повечето случаи усещане за смисъл имам, когато ми свърши занятието в аудиторията в Софийския университет и виждам, че студентите не бързат да хукнат навън, а докато говоря не си излизат. Второ, някаква награда е, че ме спират хора по улицата, непознати, които ме познават и казват: здравейте, много се радваме, че ви виждаме, много ценим това, което говорите, защото такива неща е нужно и полезно да се казват и по възможност да се правят. Извън това, с мен и без мен, истински същественото е, че има едно събуждане в нашето общество, има едно надигане на народния дух. Много силно го видях сега по повод тържествата за въстанието и много се надявам да се умеем, отново вярвам, чрез водещата роля на Българската академия на науките, да продължим поне 2 години това надигане. И през 2027, когато трябва да отбележим 190 години от рождението на Апостола. Макар някои историци убедено вече да доказват, че той е роден през 40-та, а не през 37-ма година, 837-ма. Оттам това естествено да прелее в отбелязването през 2028 година на 180 годишнината от рождението на Христо Ботев. И разбира се, 150 годишнината от освобождението на България. Това са огромни годишнини. И те сами по себе си нямат значение извън това да са повод да говорим за онези личности и за това, което те въплащават. Техните идеали, техния морал, тяхната нравственост и, което е по-важно, значението им за създаването, за отглеждането на националната свяст на българския народ. Защото ние сме народ от свестни хора, от можещи хора, от хора, които наистина гледат към духовния хоризонт. Не непременно много вярващи, не непременно винаги безмилостно почтени, но народ с много качества и сме длъжни да отглеждаме тези качества. А у младите хора на България да ги посяваме или да поливаме онова, което те носят като кълнове генетично от своя горд и древен народ.
3: В този ред на мисли, какво трябва да предадем на младите хора? Най-важното, което трябва да им предадем?
4: Във всички случаи едното послание е, че няма никакво значение какво си постигнал, ако не си добър човек. А да си добър човек означава да си човечен. Да имаш грижа за другия. Да те вълнува, да те еня, да ти пука. Извинявайте за тия доста улични изрази. Да ти стрепте нещо в душата, когато видиш просяк, когато видиш възрастен човек болен или затруднен в съседния вход или на улицата. Да помагаш на другите е част от смисъла на човешкото съществуване. И второто, което мисля сме длъжни да предадем, защото го носим исторически и ще е грех, ако то угасне някъде с нашите поколения, и то е представата, че отечеството не е родно място, а е дълг и смисъл. И че човек без отечество е зеленчук. А отечеството означава не да се жертваш. В наши дни саможертва като на онези герои от април 876 не е нужна. Но е нужно да знаеш, че никакво значение няма твой личен успех, ако той не допринася за отечеството. Убеден съм, че много българчета растат с такава или поне с част от тази представа. Знам, че в българското училище все още има учители, които носят тази свята ценностна система и я пренасят на децата. и даже бих казал въпреки усилията на държавата от последните десетилетия.
3: Какво ще им пожелаете за 24 май и така да приключим нашия разговор?
4: Да гледат нагоре. Не пряко към слънцето, защото слънчевите лъчи парят в очите, но далеч напред и нагоре. Да живеят с вдигнат поглед, с взор гледащ надалече, както подобава на духовна нация като българската.
3: В рубриката Добро утро ден наш събеседник беше професор Атанас Семов, а следващата седмица гост ще бъде Кирил Валчев, изпълнителен директор на фондация Пловдив 2019.

0: 9 часа по Българското национално радио следва обобщаваща емисия новини. В студиото е Зорница Близнашка. Критична остава ситуацията във Велико Търново след проливните валежи. За повече информация включваме нашия кореспондент Здравка Маслянкова. Добър ден!
1: Добър ден! Община Горна Оряховица също обяви бедствено положение преди минути заради затлачени мостове до републикански пътища и преляла янтра, съобщи за Националното радио областният управител Марин Богомилов. В Велико Търново и Дебелец са евакуирани много хора, чието имоти са наводнени. Засегнати са и няколко още великотърновски села. Няма пострадали хора, посочи кметът Даниел Панов. Няма прелели и изпуснати язовири, които да са причинили бедствието в Великотърновско и Габровско, посочи за общественото радио комисар Николай Николов, съветник на министъра на вътрешните работи, който дойде на място в Великотърново да види обстановката. Най-тежко остава положението в Великотърново. Наводнени са много къщи. Хората се подготвят за евакуация. Залята е целият двор на историческата църква Свети 40 мъченици, но водата не е влязла в храма. В най-засегнатия квартал Асенов. Тук са екипи на полицията, пожарната, линейки, военни, които помагат на хората. Добрата новина е, че няма поражение по шатрите и животните на поляните край Петропавловския манастир до Лясковец, където се провежда Националния събор на овцевъдите. Оставам, за да следя обстановката. Това е по-важното до сега от Велико Търново. Здравка Маслянкова.
0: Обстановката в Ловешка област е усложнена. Нивата на реките са се покрили.

0: увеличили значително и на места има разливи. Най-критично е в град Априлци, където тази вечер е планирана тържествена заря проверка, съобщи заместник кметът Красимир Колев пред кореспондента ни Латинка Светозарова.
1: Каква е ситуацията в град Априлци, господин Колев?
2: Ситуацията е опасна, така да я кажа, защото реките са предошли и река Устрешка, и река Видима бяха към 6 часа на места, излязоха от коритото си, имаше няколко залети къщи, евакуирахме една възрастна жена, която беше спинала вече водата на топотнищите и бяха да я извадим. Сега вече оглеждаме на всякъде по-низки точки, където са разположени къщите и всички хора от Априлци. Помагаме заедно и обхождаме, за да територията на града и на общината е голям и трябва да видим всички възлови места, защото от огромни камери носи водата. Трябва да се предавали горе. Само това те молим, обхождаме жителите в ниските места, за да им кажем съдействие.
1: Господин Колев, има ли пострадали хора, застрашени хора?
2: За момента нямаме информация за пострадали хора. Както казах, евакуирахме една възрастна самотна живееща жена, заведохме в дома за възрастни хора, където да я облекат, където да я топлят, защото тя просто беше държеща за масата си и чакаше спасение.
0: Каза заместник кметът Красимир Колев пред кореспондента ни Латинка Светозарова. Бедствено положение е обявено в Габрово и в Дряново заради проливните валежи. Реките Янтра и Дряновска излязоха от своите корита, а отделни райони и улици останаха под вода. Наводнени са частни домове. Кметът на Габрово активира системата BG Alert за критичните райони, предава кореспондентът ни Велина Махлебашиева.
3: След вчерашния валеж продължил часове и усилването му с нощи, бяха залети основни булеварди в Габрово. Недостъпни останаха улици в града, а Янтра излезе от коритото си. Бедствието не подмина и Дряново, където мостът към ЖП линията е сериозно повреден. Водата навлезе в мазета и приземни етажи и изрони асфалта в някои участъци от уличната мрежа на Габрово. За щастие няма пострадали хора. За денонощието на 22 май падналите валежи са близо 52 литра на квадратен метър, посочват от Габровската община, която през изминалата нощ събра представители на институциите. Обходите в рисковите участъци продължават. Нивото на язовир Христо Смирненски се следи постоянно. Свободният обем е около 2,5 милиона кубически метра. Притеснителното в усложнената обстановка е прогнозата за продължаващи валежи. От Габрово, Велина Махлебашиева.
0: Киев отрече руските обвинения, че украинските сили са нанесли удари в студентско общежитие в град Старобелск в окупираната от Русия Луганска област, обобщава редакторът Георги Петровски.
4: От украинските въоръжени сили съобщиха, че обстрелът е бил насочен към командно звено за дронове в района, като са нанесени щети само на военна инфраструктура и съоръжения, използвани за военни цели. По-рано руският президент Владимир Путин заяви, че украинските сили умишлено са ударили студентското общежитие. Северните и балтийските страни нарекоха груба дезинформационна кампания и лъжа руските твърдения, че Литва, Латвия и Естония предоставят територията и небето си на Украина, за да обстрелва Русия. Москва отправи обвиненията, след като няколко заблудени украински дрона навлязоха в небето на балтийските държави и Финландия. При руска атака в украинския град Николаев са нанесени щети на административна сграда, съобщи губернаторът на Николаевска област Виталий Ким. При атаки в три района на Днепропетровска област са засегнати частни къщи. Пожар избухна в нефтен терминал в руския град Новоросийск след украинска атака с дронове. Двама души са пострадали. За новините Георги Петровски.
0: И още от чужбина, най-малко 82 са жертвите след взрив на газ в мина в Северозападен Китай. В ход е спасителна операция. До момента на повърхността са изведени над 150 души, предаде агенция Синхуа. Водещите спортни новини ще научим от редактора Георги Димитров. Добър ден!
5: Добър ден! Съставът на рилски спортист приема тима на Черно море в първи матч за третото място в мъжкото баскетболно първенство. Националният отбор на България по волейбол за мъже ще играе срещу тима на домакина Полша в третата си среща от турнира Селезия Къп. Никола Цолов ще участва в спринтовото състезание за голямата награда на Канада в автомобилната Формула 2. На същата писта Жил Вилньов, пилотите на Мерцедес, Джордж Ръсел и Андрея Кими Антонели заеха първите две места в квалификацията за спринта в Гран-при на Канада във Формула 1. Днес

0: Ще бъде изминат 14-тият етап от колездачната обиколка на Италия, 133 км от Аоста до Пила. Лидер в генералното класиране е Афонсо Еуалио от Португалия. От 18 часа днес са мачовете от 34-ти кръг на втора футболна лига. Ето и съперниците. Локомотив Горна Оряховица, ЦСКА втори отбор. Лудогорец втори състав, Спартак Плевен, Марек Етър, Миньор Дунав, Севлиево, Черноморец, Спортис Хевер, Фратрия Пирин и Янтра Беласца. В Европа предстоят срещи от футболните първенства на Испания и Италия. С нощи в матч от 38-я кръг на серия А съставите на Фиорентина и Аталанта завършиха наравно 1-1. В Берлин ще се изиграе финалната среща от турнира за купата на Германия по футбол между съставите на Байер Мюнхен и Штутгарт.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Виктория Клещанова. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурата в столицата е 14 градуса, относителната влажност на въздуха е 97%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. Днес облачността над страната ще бъде купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност. Значителни по количество ще са валежите в западния и централния предбалкан. Вятърът ще се задържи до умерен от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в столицата около 20 градуса. В планините облачността ще бъде значителна. Ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, по-значителни по количество в западните и централните дялове на Стара планина и на отделни места в Рило-Родопската област. Ще духа силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде 14 градуса, на 2000 метра 8 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. Заради наводнен участък временно е спряно движението при 106-я километър на пътя Велико Търново-Габрово. Временно ограничено и движението по пътя Трявна-Царева ливада заради почистване на свлякла се земна маса. Очаква се да е натоварено и днес движението по магистралите заради почивните дни около 24 май. От този час до 14 часа е в сила ограничение за тежкотоварните камиони. Днес и утре през територията на нашата страна ще преминават и военнослужещи и техника от въоръжените сили на Република Турция, след участие в съвместно учение на НАТО и Република Сърбия. В 9 часа по Българското национално радио чухте новините, обобщени накратко от редакторите Мария Янакиева и Зорница Близнашка.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес културни посланици @bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата –

Знате, попада на голяма международна аудиенция при папа Йоан Павел II в Ватикана. Целува ръка на светия отец и му се представя: аз съм от България. На чист български той отвръща успокоително: нищо-нищо. Ей, това успокоително нищо-нищо роди потребността ни с професор Шурбанов да си поговорим за нас и българите, за стъписващата сложност на човешката ни същност, за нашата трагична противоречивост. По последната му книга записано: аз съм Людмила Сугарева. Добро утро, дами и господа!

0: Професор Шурбанов, в последната ви книга, записано, което излезе съвсем наскоро, четем и това. Аз казвам за себе си аз, а на тебе ти. Но ти казваш ти на мене, а за себе си аз. Тако е аз и кой ти, зависи изцяло от гледната точка. И от тук идва цялата бъркотия и всички проблеми на света. Което ще рече какво е човекът?
1: Ами, това е всъщност казано по друг начин, че ние сме егоцентрици. Ние сме съсредоточени в себе си, мислим преди всичко за собствения си интерес, за собствените си намерения и често не уважаваме чуждите. И като че ли това затваряне в себе си е много важен проблем за човешкото общество. То трябва да се преодолее на всяка цена, за да можем да общуваме пълноценно.
0: А българинът кое, след 65 години ровени из българската култура, а защо не да каже и из европейската, но ясно ли сте с нашенецът?
1: Не, не съм наясно. Продължавам да се чудя на българина в себе си и около себе си. Ние сме едно странно племе, което не си е дало достатъчно сметка какво представлява, въпреки че толкова често в нашата литература има вглеждане в българина, народопсихология, народоописание. Много от нашите книги са преди всичко това.

0: големите български книги. И продължаваме да бъдем не наясно със себе си. Българина е една вселена и изпълнена с добродетели, с сила и същевременно с големи слабости и косури, да употребя тази стара българска дума, която идва от дългото ни съжителство с друг един народ.
1: Добре, как си го обяснявате това? Защо казвате българската култура е култура на неразвита нация? В нея се говори много, но се казва малко.
0: Да, за мен основна слабост в българската култура е това, което наричам приблизителност, неточност на говоренето, на разговора с другите. Аз си спомням, попаднах на един разговорник с чужд език за българите. И в него имаше една такава фраза: ще се срещнем към 5 часа. Ето това е
1: приблизителността към.
0: Да, българското отношение към времето. И то не е само за времето. То е за всичко. Ние не знаем и до сега как да назоваваме българските букви. Как трябва да ги назоваваме? А, Б, В, Г или А, Б, В, Г или
1: да,
0: какво да кажем, на К или К и т.н.
1: Както казвате, примерно, давате пример в БЗНС, нато е не, БЗНС, да. В НДК е Н. И така нататък. Да. Не мара към детайла ли е това?
0: Да. То се проявява във всичко. И ние трябва да преодолеем тази слабост на неяснотата, как да наричаме нещата, как да боравим с тях, как да общуваме помежду си. Трябва да има някаква точност, която още не сме научили, не сме освоили. Мислим за европейска страна, искаме да бъдем като другите, да ни уважават другите, както уважават себе си помежду си. Това няма да стане, докато не се научим да бъдем прецизни в всичко, което правим.
1: Но аз си мисля, това генетична предопределеност ли е на един народ, какъвто е нашия, или просто ситуацията, в която и сме възникнали като държава, и после турското робство, и така нататък, и така нататък.
0: Не мисля, че това е дълбоката същност на народа. То е причинено на нас от самото ни битие, от това, че ние главно сме се развивали като селски народ през вековете. Разбира се, това се дължи и на турското владичество, на превръщането ни в рая. Паисий това много добре го е знаел. И днес обаче ние сме вече градски народ и време е тези неща да се изживеят и да живеем в по-точен свят.
1: Професор Шурбанов, но България възниква нали, на границата на най-могъщата тогава империя, византийската. Това какво, да, какво ни дава и какво ни отнема?
0: Това, че византийците са се отнасяли към нас като към варвари.
1: А защо?
0: Защото те са наричали всички други народи варвари, тези, които са граничили с тях, тези, с които те е трябвало да се съревновават за територии, за власт. Те са ги наричали презрително варвари, защото не са били гърци, не са

византийци. Тоест, това са некултурни народи, които са влизали в връзка, някаква връзка, някакво съотношение с тях. И това е втълпило, струва ми се, на българите, че те са такъв народ, който не се приема от другите като равен, че се гледа на него от високо. И от тук идва непрекъснатата българска нужда от самодоказване, която, както виждаме при Байганю на Алеко Константинов, да, има смехотворни и доста обидни измерения.

0: Българина не признава авторитети. Това защо е? Някак си и домът е малката домашна свобода. И въобще, все си мисля, че си има нещо и предопределено. Може би бъркам.
1: Това вече, според мен, сигурно се дължи на дългата липса на свобода, на независимост и страха от външния свят, затварянето в дома, в двора на Чубаджи Марко. Тези високи зидове около двора, кои

0: Да, но ето да кажем, един Ботев какво казва? Патриот е душа, дава за наука, за свобода, но не своите душа, брати, а душата на народа.
1: Да, винаги е по-лесно, по-лесно да жертваш другия, не себе си, а другия. Ботев е дал пример как трябва да се държи достойният човек. Той не жертва интересите и живота на другите, а сам жертва себе си за това, в което вярва.
0: Професор Шумбранов, и на други ваши фрагменти съм го срещала. Символа на американската душевност е един бял кит, а на българската една бяла лястовица. Хайде, поразсъждавайте върху това. Защо е така?
1: Ще ми се у българина да има повече самочувствие, но не тупане в гърдите, самочувствие, което се проявява в борбата за живота, борбата за овладяване на природата, на света, в който живеем, а не молитвата само, не вярата, че нещо, някой може да те да дойде, да те закриля, да ти помогне, да направи живота ти по-поносим. Това е до някъде символа на бялата лястовица.
0: Божия благодат ще ни спаси, нали така?
1: Да. Ние разчитаме, че някакво чудо ще ни спаси, че някакъв спасител ще дойде винаги, някакъв месия. Това е постоянната вяра, постоянната надежда на българина. Крайно време е да се освободим от нея. Ако ние не направим каквото трябва, никой няма да ни помогне.
0: Пак е така ваше наблюдението, че българина винаги, когато успее в нещо, казва «Има Господ». Или той за Бога се сеща само когато е в часове на изпитание. Защо така?
1: Да, това е доста смехотворен изказ на едно убеждение, че Господ съществува само тогава, когато ни е нужен.
0: Тоест трябва непрекъснато да се доказва ли?
1: Той трябва да се доказва на българина, че съществува. И съществува само за да върши добро в полза на българина, в полза на този конкретен българин. Не знам друг народ да има такава приказка. Дали Господ съществува, ние не сме сигурни. И никой не е сигурен, разбира се, на този свят, освен дълбоко вярващите. Но да го накараш той да се самодоказва, за да го признаеш, това е малко смешно.

0: професор Шурбанов, ние с вас се срещаме в навечерието, както се казва, на един от най-хубавите ни празници, 24 май. Защо пишете? Нелепо е да фетишираме кирилската азбука. Важното е, че славянският език добива международен статут и признание благодарение на тази азбука. Защо?
1: Да, азбуката, разбира се, не е за пренебрегване. Това е голямо достижение на славянството и то се дължи на първо място на българската държава, която е била укрепнала в 9 век достатъчно, за да възприеме тази писменост и да я утвърди не само за себе си, а за цялото славянство. Но да не забравяме, че други славянски народи на запад и на север от нас са възприели друга азбука, латинската, и те са направили не по-малко от нас в културното си развитие, а днес са далеч пред нас. Не буквата, не знака е най-важното. Важното е езика, който се говори, на който общуваме. Този език в момента преживява много бурно и много неорганизирано, както обикновено става развитие. И ние трябва да внимаваме много за състоянието на български език. Поради големия натиск отвън на нови думи, нови фрази, които са свързани с развитието на техниката, на информатиката днес, а и на цялото общество извън България. Български език е подложен на много голям стрес. И той трябва да се опита да оцелее. Това зависи от всички нас. Mm-hmm. Да оцелее и да се развива в правилната посока. Така ли ще казваме винаги? Скролвам, кликвам, стартирам.
0: Нов свят, нови технологии явно налагат тези неща в езика ни, но както казвате, азбуката е създадена за езика, а не езикът за азбуката.
1: Да, това е много важно. Да не фетишираме азбуката. Азбуката е средство.
0: Тя не е българска, така ли?
1: Моля?
0: Казвате, тя не е българска азбуката.
1: Тя е българска, разбира се, но в нея са заимствани много букви от гръцката азбука. Тя не е дошла от нищото. Ние сме заимствали и нашите деди са успели да създадат и нови знаци, които са нужни за българската фонетика, различна от гръцката. Но тя не е създадена от нулата. И никоя азбука не е създадена от нулата. Те проистичат една от друга. Но много важно е да се грижим за състоянието на български език като смислова система и също като звукова система. Как се говори български език? Понеже непрекъснато слушаме по медиите как се говори безобразно този език, невнимателно, без всякаква грижа, без всякаква подготовка. Цялото ни пространство е замърсено от този начин на говорене и това влияе върху развитието на езика. Ние трябва да имаме много по-силен контрол, не казвам за държавен контрол, не искам, не съм сигурен, че държавата може да помага за това, Но обществото трябва да има свои форми на контрол.
0: И понеже си говорим с вас за българина, за нашеница, вие пак казвате на едно место, вероятно той, българина, като че ли има две души, едната съчинява мъдрости, другата, както се казва, пет пари не дава за тях. Например, кладенец не се купае, когато ожаднееш. Това е наше наблюдение. Е добре да има година след година, десетилетие след десетилетие, все едно и също. Купаем го, когато ожаднеем.
1: Да, това наблюдаваме на всяка крачка в българското.
0: Защо? Защо?
1: Ние не следваме мъдростите, които същия този народ е родил, т.е. стигнал до тези максими за живота, като тази, че кладенец не се купае, когато ожаднеем. Той е стигнал до тях. И те са много. Аз се удивлявам на мъдростта в българското духовно творчество през вековете, което е натрупано с пласт върху пласт. То е сравнимо с мъдростта на всеки друг народ. Но ние непрекъснато се блъскаме като в някаква стена, в която веднъж сме се блъснали и наново се блъскаме в нея. Знаем, че там няма път, но вместо да я заобиколим, ние продължаваме да се трудим без резултат. И това много ме измъчва.

0: Професор Шурбанов, сега говорим непрекъснато за 150 години Априлско въстание, а вие пишете, приликата на нашето освободително движение е много близка на детската игра. Което значи какво?
1: Ами, какво да кажа? За това не можем да виним народа. Той е бил поставен в такива условия, че силното му желание да излезе от робството, да излезе на широк простор, се е приближило до тази най-възможна форма на борба, която е правенето на черешови топчета в зидовете на двора, на дома. Знаем с какво е била въоръжена турската армия, с най-модерното европейско оръжие от това време. Знаем нейната сила, вярно е, че тя е била вече доста отслабена като организация, но все пак империя. И българинът е излязъл с своите черешови топчета да се сражава също тази империя. Това и

0: и другия факт, че той излиза по площадите на своите градове, пременен като за сватба, показва колко е бил все пак не готов за истинския сблъсък с тази чудовищна сила, която го е владяла. Това е детинското. То е мило. То е нещо, което извиква съчувствие, извиква дори възторг у нас. Но то е една илюзия, че може така да се постигне свободата. А какъв е другия път? Какъв е другия възможен път? Няма такъв. Така че тази детинска
1: съпротива
0: е очарователна наистина и буди само възторг.
1: Имате цяла глава «Историята в нас». Какво е историята в нас? Какво ни казва пак за нас, българите?
0: Какво ни казва? Тя ни показва черти на българския народ, на българската душа, които са се проявявали през вековете и които продължават да бъдат валидни, да бъдат живи и в днешния ден. Историята, когато е прочетем без самозаблуда, с ясни очи, ни показва какви сме. Показва и доброто и лошото в нас.
1: Изток или запад? Изток или запад? Какво сме избирали и какво избираме?
0: Ние в възраждането си сме избрали много точно Европа. За Европа се е мечтало от нашите възрожденци, от нашите борци за независимост. За европейски бит, за европейски начин на живот, за включване в европейското семейство. И днес ние сме постигнали това до голяма степен. Разбира се, имаме още много работа да свършим, за да се изравним с най-развитите европейски народи, нации. Ние трябва да бъдем горди, че сме там, стъпили сме там, където борците за свобода и независимост на България са мечтали да бъдем.
1: Още от църковните дилеми на Борис I и Калоян, нали така?
0: Да, там мисълта ми е по-друга, че там дилемата е била дали да бъдем с латиноязичните народи или да бъдем по-скоро близки до Византия. Къде е нашия път? Дали е на запад или на изток? И до сега сме така разделени.
1: Аз точно това искам да ви припомня, че в тази глава «Историята в нас» пишете, че по време на Втората световна война, почти до края, ние сме били с Германия, но същевременно тайно сме обичали руснаците и сме се надявали те да дойдат. После, когато сме под руснаците, с Кришем се оглеждаме за американците. Сега, когато сме с американците, пък си искаме руснаците отново. Съюзниците ни са винаги омразни. Това какво е? Освен въртоглавост.
0: Аз бих казал, че ние просто не вярваме на съюзниците си. Ние винаги имаме чувството, че съюзника иска да ни яхне. Иска той да ни управлява, той да ни казва какво да правим. А ние имаме някаква гордост национална, въпреки че тя доста често се пречупва в историята ни.

но пак се надига българската глава и пак иска нещо ново, нещо по-истинско. Само че не знаем, не можем да се определим точно какво искаме. И това води до вътрешно разделяне на българския народ, на групи, които се обявяват една срещу друга. И не за друго, а като че ли за присъединяване към външни сили винаги. Ние трябва да имаме вътрешен център, непрекъснато да радеем за някакво присъединяване към по-силния отвън. Неминуемо става такова присъединяване за всеки народ. Когато е малък народа, той има нужда от семейство, в което да влезе. Пък и добре е да има такива семейства. Но пак казвам, в Възраждането компаса ясно показва на къде трябва да вървим.

0: Липсата на национален егоизъм, цитирате Далчев, това добро ли е?
1: Това е голяма слабост на българския народ. Това, така погледнато, без предубеждение, като че ли добродетел, да ти липсва егоизъм, какво по-добро от това за твоята същност, да бъдеш отворен към другите, да бъдеш готов да бъдеш с тях. Но ние сме обградени от нации, които са дълбоко егоистични, в смисъл, че държат на своите интереси и биха направили всичко, за да постигнат осъществяване на своите стремежи. Българинът е прекалено готов за компромиси, за съобразяване с другите. Той трябва да има център вътре в себе си. И без да се изолира от другите, да има постоянна сила за устояване на собствените си интереси. Иначе България не може да оцелее.
0: Благодаря ви, професор Шурбанов. Интересно ми беше. Всичко добро. Това беше всичко в днешното издание на срещите с госта професор Александър Шурбанов. За какво ни стигна времето с професор Шурбанов, но държа да го повторя. Този мъдрец. България има нужда от обич. Днес едва ли има друга страна, която да е толкова малко обичана и от чуждите, и от своите. Усещам в сърцето си как тя се вкоченява от липсата на обич. Нима на никого вече не му е

важно за нея. България има нужда от обич, не държавата, не дори народа ти, идеята за България. От мен, Людмила Сугарева, добра събота на всички!

0: Часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
1: Преге! Синьото цвете.
0: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Новините на Радио Пловдив в 10 часа представя ги Неда Велкова. Заради наводненията отмениха честванията за априлското въстание в Априлци. Вътрешният министър ще оповести в Пловдив подробности около задържането на прокурорския син с нощи. Музеи и галерии отварят врати в Европейската нощ на музеите. Бедствено положение обявено в Велико Търново, Габрово и Дряново заради проливните дъждове и наводненията. В старата столица с нощи са паднали над 80 литра на квадратен метър за 40 минути. Това е месечното количество на валежи

В региона. В Габрово са измерени над 50 литра на квадрат, като на връх Ботев падналия дъжд е 103 литра на метър квадратен. Усложнена е ситуацията и в Троян и в Априлци. Бедстващи хора няма, но са нанесени щети по инфраструктурата. Към момента времено е ограничено движението по пътя Велико Търново-Габрово заради наводнен участък. Времено ограничение има и на движението по пътя Трявна-Царева-Ливада. Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението предупреди за жълт код за значителни валежи и за днес в областите Велико Търново, Враца, Габрово, Ловеч, Монтана и Плевен. Отменят се всички чествания в Априлци по повод 150-та годишнина от Новоселското въстание, което е епизод от Априлското въстание. Новината съобщи кметът на общината Тихомир Кукински. Причината са локални наводнения, причинени от реки, излезли от коритата си вследствие на обилните валежи през изминалото денонощие. Положението е кризисно и предвид безопасността на жителите и гостите на Старопланинския град се налага отмяна на програмата, добави кметът. В днешните чествания трябваше да се включи и президентът Илияна Йотова. Васил Михайлов, известен като прокурорския син, който беше задържан с нощи, е променил външния си вид, има брада и дълга коса. Затова е било трудно той да бъде разпознат, съобщи пред журналисти с нощи главния комисар Мартин Златков от ГДБОП. Той уточни, че Михайлов е открит и задържан пред входа на блок в столичния квартал Свобода. Мъжът е бил изненадан и не е оказал съпротива при задържането си. От прокуратурата информираха, че предстои изпращането на Васил Михайлов в затвора за изтърпяване на наложено ефективно наказание от 1,8 години затвор. Повече подробности за ареста ще оповести след малко в Пловдив вътрешният министър Иван Демерджиев. Поетът и писател Недялко Славов стана лауреат на награда Пловдив за изключителни постижения и цялостен принос. Най-високото отличие на Пловдив му беше връчено от кмета Костадин Димитров по време на

0: вчерашната тържествена церемония в Драматичния театър. Репортажът от нея е на Даниела Добрева.
1: Моя хаотичен и общо взето щастлив живот, сред многото решения взех няколко умни и едно от тях беше да остана в Пловдив. Има възможности, но където и да бях отишъл, аз щях да живея по волята на годините, докато тук човек живее по волята на времето.
2: С тези думи поетът и писателят Недялко Славов прие наградата Пловдив за изключителни постижения и цялостен принос с нощи. Стефан Дечев получи наградата Пловдив в раздела художествена литература за книгата си «Съединението срещу задкулисието, политика и памет».
3: За тази книга взех една награда през декември на Ягелонския университет в Краков, но въпреки това наградата Пловдив ще ми бъде много скъпа. Това е града на събитието, на което посветих около 10 години от живота си и на паметта за него. И освен това, Ягелонския университет в Краков може и да е създаден 1364 година, но Пловдив е много, много по-стар от 1364 година.
2: За художествен превод призът отиде при Васил Самоковлиев, за превода на романа за връщането от Петър Шестък, за журналистика статуетката получи Мария Луцова, за изобразително изкуство доцент Свилен Костадинов за юбилейната му изложба. Отличени бяха също Националната гимназия за сценични и екранни изкуства в Пловдив, музикалното училище Пловдивската опера за мюзикъла «Лепило за брада». Наградата за театър отиде при Димитър Николов Шаблата, а за опазване на културното наследство директорът на етнографския музей доцент Ангел Янков за музейната експозиция «Светът на ютията». За новините Даниела Добрева.
0: Приятните емоции ще продължат и тази вечер с Европейската нощ на музеите в Пловдив. Инициативата ще предложи вход свободен за десетки изложби, концерти, творчески работилници – и специални събития до късно вечерта. Тази годишното издание преминава под наднационалната тема – бъдещето на музеите в бързо променящия се 21 век. Акцентът е върху активната роля на посетителя и способността за културното наследство да бъде мост между поколенията. За нощта на музеите в Пловдив информира Елена Крушкова.
4: Пловдивските музеи и галерии са подготвили богата програма с изложби, концерти и творчески ателиета с вход свободен. Предвидени са изненади и за малки, и за големи. От среща с Лавалео пред Природонаучния музей до разглеждането на над 1200 старинни утии в Етнографският музей. От Историческият музей идва и покана за концерт в зала Съединение от 19 часа, освен възможност да се видят експозициите там. Археологическият музей е с вход свободен от 18 до 22 часа, а малките посетители пък през деня ще могат да участват в инициативата «Капсула на времето», където ще рисуват за поколенията след 100 години. Музеят на инвестиционното злато пазителна стойност ще бъде отворен през целия ден до 22:30. Регионалният природонаучен музей ще предостави безплатен достъп от 17 до 22 часа с атракции на открито. Старинен Пловдив ще посрещне посетители безплатно в постоянната експозиция на Златю Бояджиев и ще предложи концерт от 19 часа. В Етнографският музей ще може да се види изложбата «Псевдоприрода» с публична дискусия и технопарти също до 22. Градската художествена галерия отваря врати на своите обекти с различни изложби, както и творчески разговор с кураторите на фотоакадемика. За новините Елена Крушкова.
0: А какво ще бъде времето днес, ще разберем от дежурния синоптик Красимир Стоев.
5: Днес на страната ще има значителна купеста и купестота дъждовна облачност на много места с краткотрайни валежи от дъжд и грамотевици. Значителни по количество ще бъдат валежите в западния и централния предбалкан. Вятърът ще се задържи до умерен от север-северо-исток. Максимални температури между 19 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология.

0: Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
1: Когато през 1850 година сър Уилям Гладстон, финансов министър на Нейно Величество Британската империя, пита каква е практическата стойност на електричеството, ученият Майкъл Фарадей му отговаря така, че да бъде разбран. Един ден, сър, електричеството ще се облага с данък. Самия Фарадей, въпреки великите си открития в областта на електромагнетизма и електрохимията, не получи нито стотинка от данъка. За сметка на това обаче, Айнщайн гледа портрета му, докато измисля прочутата си формула за енергията. И този портрет всъщност е само един от многото жестове на признание в научния свят, че модерната физика е стъпила върху раменете на Майкъл Фарадей.

През 1854 година, в една от прочутите си лекции, на които и кралското семейство води децата си, великият учен Майкъл Фарадей казва: «Колкото и високо да стои човека над другите създания, у него е заложен стремежа към една по-благородна висота. Безбройните му мисли за отвъдния живот са съпроводени от страхове, надежди и очаквания. Сигурен съм, че истината за този живот не се постига дори с изключителна човешка мъдрост. Тя се открива не чрез разум, а благодарение на простата вяра в даденото ни свидетелство». Невероятно ли ви се струва? Да, това е същия силно религиозен човек Майкъл Фарадей, който 5 години по-рано пише в личните си записки: «Всичко това е сън. Все пак ще го подложа на няколко експеримента. Нищо не е твърде прекрасно, за да е истина, ако не съответства на законите на природата». В подобни случаи човек се пита как е възможно някой така да съчетае силното религиозно чувство с неистовата отдаденост на науката и пак да остане нормален. Но докато се ровех в живота на Фарадей, разбрах, че в него има един предмет, който може би сплотява тези уж толкова противоречиви полета на човешката мисъл. И това е свещта. Фарадей е член на малката Сандеманианска църква. Тя е основана в Шотландия през 1724 година и е опит за връщане към принципите на вярата и живота на общността, характерни за най-ранното християнство. Сандеманианците получават причастие всяка неделя, когато общността се събира, и това е празник за всички. Този ритуал е вместен между две други служби – за поучение и за молитва. Фарадей от дете ходи на сбирките, на които свещта неизменно присъства, а по-късно дори е избран за

Между страстната вяра в Бога и страстното научно недоверие Фарадей не вижда противоречие. Смята се, че това е проява на типично английското явление природно богословие. Обобщено то звучи така – от природата към Бога на природата. Знаменитият философ Фрэнсис Бейкън доста по-рано пише, че съществуват само две книги – тази на писанията и тази на природата. Самия Фарадей показва, че книгата на природата е написана с Божия пръст. На пръв поглед парадоксално той твърди също – няма никаква философия в моята религия. Израз, с който всъщност се опитва да подскаже доколко неговата религия и неговата философия са едно и също нещо. А Пиърс Уилямс, един от биографите на Фарадей, заявява недвусмислено. Неговите най-дълбоки интуиции относно физическия свят проистичат от неговата религиозна вяра в факта, че природата има божествен произход. –

Майкъл Фарадей е роден през 1791 година в едно от сегашните предградия на Лондон. За разлика от повечето други герои на поредицата ни за великите европейци, семейството му е много бедно. Баща му е ковач, но тази професия в края на 18-ти и началото на индустриалния 19-ти век запада. Фамилията често не свързва двата края и получава помощи по един само хляб седмично на човек. Полуограмотен, на 12 Майкъл напуска училище. Първо работи като разносвач на вестници и книги, а две години по-късно става чирак при един книговезец. Желанието му за знания обаче е неистово и той, освен че всяка неделя е в църквата, чете колкото може повече и каквото му падне. Така един ден, докато подвързва скъсан том на енциклопедия Британика, прочита статия за електричеството, в която има описани опити. Това е любов от пръв поглед. Майкъл се връща вкъщи, повтаря опитите и започва да търси повече информация за този магически феномен. Междувременно намира начин и посещава лекциите на прочутия химик сър Хъмфри Дейви. Записва ги, отпечатва ги, подвързва ги и му изпраща книга от 300 страници. Отначало Дейви, макар да е трогнат, не обръща внимание на младия ентусиаст, но се намесва съдбата. Той уволнява един асистент, сеща се за Фарадей и го назначава в лабораторията. После при един опит губи голяма част от зрението си и издига старателния помощник до личен секретар, а през 1813 го прави асистент в Кралския институт. Там през 1825 Фарадей получава собствена лаборатория, а института е място, където той прекарва цели 54 години от живота си. Той на практика живее в Кралския институт, дори съвсем буквално. Там прави великите си научни открития, там изживява и житейските драми, от които по волята на несправедливата вселена не е лишен.

Като асистент на Хъмфри Дейви, Майкъл Фарадей обикаля 2 години с физическите и химическите лаборатории на континента. Среща се с водещи за времето си учени, а когато се връща на острова, започва неговия най-плодотворен житейски и научен период. За 6-те следващи години, до 1821, той прави редица експерименти и някои важни открития. На този етап, предимно в химията, като публикува цели 40 научни статии. Фарадей изнамира начин за втечняване на газовете. Открива различни химически съединения, включително бензола и хлорираните въглеводороди. Полага основите на електрохимията, като въвежда 2 закона за електролизата. Навлиза и в сферата на електромагнетизма, където са най-големите

успехи, като се базира на едно по-ранно откритие, че стрелката на компаса се отклонява, ако наблизо има електрически проводник, Фарадей решава да обърне малко нещата. Според него, ако магнитът е неподвижен, ще се движи самия проводник, стига по него да тече ток. Така той изобретява първия електромотор. Успехът на идеята е страхотен, но практическата полза от нея е малка, тъй като е изпреварила времето си. Тогава електрически ток може да се произвежда само с твърде примитивни батерии. Така или иначе, в бележника на Фарадей се появява дебело подчертана задача – да се превърне магнетизма в електричество. Следват 10 години на експерименти, след което само за 10 дни успеха идва. Открит е и описан закона за електромагнитната индукция. Това става, когато ученият прокарва магнит през хълка от жица и установява, че когато магнита се движи през жицата, тече ток. Откритието не само подпомага теоретичното разбиране на електромагнетизма като явление, но и довежда до изобретяването на първото динамо, чрез което може да се произвежда ток продължително време. По-нататък Майкъл Фарадей открива връзка между светлината и магнетизма и прави още редица приноси, като не на последно място той въвежда в обращение редица популярни физически термини, като анод, катод, ион, електрод. Не забогатява изобщо от откритията си, напротив, става все по-беден. Възпитан от своята църква в безсребреничество, той не патентова нито едно от откритията си и загърбва различни други възможности за доходи, включително отхвърля рицарското звание и отказва да стане председател на Британското кралско научно дружество, за да може да се концентрира в идеите и опитите си.

1821 година за Майкъл Фарадей се оказва една от най-активните и плодотворни не само в научната, но и в житейската сфера. В църквата той се запознава с красивата Сара Бернар и започва да я ухажва с характерната си упоритост, онази, която проявява и в научните изследвания. Скоро двамата се женят и живеят щастливо, въпреки че общия сандеманиански бог не им изпраща деца. През 1840 Фарадей се усеща много изморен и отслабнал до степен, че не може да работи. Лекарите го съветват да си почине и той наистина зарязва лабораторията за цели 5 години. После се връща, но както скоро става ясно, това не е обикновена умора, а изключително тежка склероза, която силно нарушава паметта му и прави все по-мъчителна цялата му работа и живот. Безмилостно съборен от природата, която изучава неистово, Фарадей се отказва от всичките си активности и през 67-ма доживява края в креслото си. Погребан е без църковна служба в пълна тишина, както изисква сандеманианската вяра. Вместо епитафия, един негов приятел го нарича просто справедлив и верен рицар на Бога.

0: Radio Plovdiv Klasik.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес културни посланици @bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата. Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.

Radio Plovdiv Klasik. Frege. Преге. Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 23 с Младен Влашки.

0: 11 часа.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
2: Преге! Преге! Един час в света на книгите. С Младен Влашки. Здравейте и добро утро, скъпи слушатели на предаването Преге. Едно предаване, което е копродукция на Радио Пловдив и Сдружение Литературна къща. Днешното издание ще е едно от най-тъжните издания, макар да е предпразнично, защото не можахме да спазим онова обещание, което винаги даваме, че ще бъдем отново заедно с вас в ефира на Радио Пловдив, защото Господ отреди Мария Дамова да не е вече сред нас. За мен това е изключителен удар, защото един фин, интелигентен човек, с когото всяка събота от десетки години заедно, ето тук в студиото на Радио Пловдив, ние живеехме един с друг, живеехме с вас, със света на книгите, на литературата, на музиката, с този по-интелигентен, по-наш свят. И това пространство днес осиротява. Разбира се, ние ще продължим. Ще продължим, опитвайки се напълно да запазим онзи дух, който винаги, винаги сме могли да поддържаме двамата заедно, като от тук насетне на нейно място ще дойдат нови хора, но в крайна креща така се движи и света. В някакъв ден, някога, вероятно това обещание може също да ни бъде спазено. Но, тъй или иначе, нека продължим напред. И така, и днес, в традиционната ни схема, с традиционното разбуждане, но днес вече без Мария Дамова.

0: Pregue. Напълно непознат.
1: А, ето ни с шесте нови заглавия, които съм подбрал за вас. Първите две са толкова значими и важни, че независимо от това, че са преиздания, аз трябва да насоча колкото може повече внимание на хората към тях, тъй като това са две изключителни книги български. Започвам с Валентин Георгиев. Той ни напусна преди една година, но тази му книга «Седем истории за любов, грех и смърт», което от 20 години не е издавана, отдавна вече не може да бъде намерена, е едно истинско бижу. Той като полиграфия и тогава и сега издателство Херме се грижи за тези неща. Този път книгата е снабдена с един предговор от Стоил Вартоломеев за близкото приятелство, литературно и съвместна съдба с

Валентин Георгиев, но по-важно е, че света, в който ще влезете, света на малкия град, на малките хора, ще усетите онези бурни, големи, човешки неща, които засягат всеки един от нас, без да бъде герой, без да бъде част от елит, без да бъде каквото и да било, просто да бъде човек. Изключително човеколюбива, човечна, красива книга. Валентин Георгиев, 7 истории за любов, грях и смърт. 136 страници с твърди корици на приличната цена за подобен тип издание, както ви казах, изданието е на издателска къща Хермес. Втората книга от същия калибър, това е Череща на един народ. Сега тук става въпрос обаче за нещо друго. Георги Господинов издава тази стихосбирка 1996 година и това е нейното четвърто издание и в края на 90-те години тя е определена като емблематичната книга, която променя лиризма в българската поезия и всъщност задава перспективата напред. Защо? Защото тя е иронична книга. Тя е иронична книга за неосъществените, така как да кажа, желания за свободи, за героизъм на българския народ. И за осъществените не героични, героични ходове. Сега, наистина, стила, който налага, тя е пародийно весел, в същото време е ироничен, но в меланхолична, така в меланхоличен глюк, доста носталгична и крайно, как да кажа, насмешлива над онези всичките дефекти на българското, които могат да бъдат видени в нашата история. Тъй, че прекрасно ново издание, 110 страници, също е с твърди корици, на приличната цена за подобен тип книги и много хубаво полиграфско издание. Изданието, естествено, е на Женет 45. Сега, да скочим малко към чуждата литература, защото тук, като съм тръгнал с българската тема, нека да отидем при Давид Тоскана. Давид Тоскана е мексикански автор, роден е 1961 година. Общо взето имал е дълги престои и в Берлин. И, сега той нарича своя стил неограничен, разюздан реализъм. В опит в битка с магическия реализъм на своя регион. И какво става в този роман, който се нарича Сляпата армия? Сляпата армия всъщност това са Самуиловите войници, т.е. има и наша така тематична връзка. Каква е обработката? Обработката е ирония, ирония, ирония. По принцип неговите герои по-скоро съществуват в света на въображението. Така че тук не може да очаквате историческа правдивост, но пък хроникалното добива притчови измерения, смесва хумор, мрачност. Така, това е една наистина, как да кажа, много, много особена волна, стилова особенност на това модерно писане. Още взето много ценен авторът Давид Тоскана, той дори 23-та година получи голямата награда на името на Марио Варгас Льоса, така че внимание и респект. 210 страници е Сляпата армия, на приличната цена, както ви казах, изданието е на издателска къща Колибри. И сега нова среща с Кормак Маккарти. Като този път книгата е напълно непозната, нарича се Стела Марис. Не може да се объркате първоначално, но това е един от най-мощните и големи американски автори. Още повече, като я погледнете, ще видите, че тя прилича като пиеса. Всъщност, това са разговори. Разговори между Алиша Уестърн и нейният лекуващ лекар доктор Коен. Защото цялото действие протича 1972 година в Black River Falls, Уисконсин, в една клиника, която се казва Стела Марис.

Какъв е проблема? Проблема е този, че Алиша Уестън е математически гений. Но тя има противопоставяне с своя баща, който е голям учен и който е допринесъл за създаването на атомната бомба. От тук нататък, в този психологически много интересен, защото е страшно аналитичен разговор, се развихрят темите за гениалността, за отговорността, за всичко това, което прави гениалният човек, може да го отведе отвъд човешкото и то да бъде страшно и опасно, и може да го опази като човек. Майсторе Маккарти, тук две съмнения по въпроса няма, така че той едно няма. 240 страници е този роман в диалог, също на приличната цена за подобен тип книги. Изданието е на издателска къща Кръг. И сега две много интересни книги, които ни насочват и към много актуални теми. Това е голямото изследване на Людмила Миндова. Страдание и свобода. Паметта за тоталитаризма в литературите на Юго-Източна Европа. Това е много мащабно изследване. Значи, прочетени са много автори, ще спомина само някои от тях, като Данило Киш, като Ана Бландиана, Иржи Кратухвил, Йордан Радичков, Блага Димитрова, Исмаил Кадаре, Драго Янчев. Виждате, това са огромни имена. И се прави един анализ, съпоставки между техни творби, които за пръв път се случват тези неща, за да се открие онази обща скрита тъкан, която е провокирала тези големи талантливи автори да създадат своите произведения, и тази тъкан, която идва от тоталитарното живеене в държавите, от които са тези автори. Прекрасно изследване, 288 страници, на малко по-високата цена. Това са и той, така научни, но разбираемо научни книги, които имат и по-особен и дълъг живот. Изданието е на Изток-Запад и ИБЦТ, каквото и да значи това. И последната книга, която съм избрал за вас, избрах я заради хубавата думичка мафия. Райан Джанджарас. Това е световна история на мафията. Нещо като енциклопедия. Значи, като ви се каже мафия, ние сега тук, разбира се, си представяме някакви тук нашенски работи. Чували сме за Италия много, много, много. По-стари поколения, около филми като Кръстник и така нататък. Но това е научно базирано, но популярно изложено, с много информация. Ма за всички мафии по света. За да видите какво явление е това нещо. Интересна. Много човек има какво да научи. 384 страници, на малко по-високата цена, тъй и обема е малко по-голям. Изданието е на издателска къща Сиела. Както виждате, и в навечерието на празника на словото, буквите, има какво да се открие на книжния пазар. Възраждат се хубави, големи книги, появяват се нови. Има какво да се чете.

0: Холдинг КЦМ-2000 обявява конкурс за 7-годишни стипендии в размер на 2700 евро за учебната 2026-2027 година. Ако си студент, редовна форма на обучение и имаш успех над много добър 4,50, кандидатствай. Напиши есе на тема «Металургията – двигател на зелената трансформация». Изпрати есето с формуляр за кандидатстване на stipendia.kcm@kcm.bg до 15 юни. Повече информация на страницата на Холдинг КЦМ 2000. Национална стипендия КЦМ. Ние подкрепяме твоето бъдеще.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен, Августина Петкова. Споделено.
2: Преге. Матрицата.
3: И така, днес влизаме в матрицата, която общо взето е предпразнична, тъй като още втората позиция ще се заема от един от най-така светлите и хубави български празници. Но нека си започнем с днешния ден. И така, 23 май. На 23 май 1891 година е роден Пер Лагерквист. Името, нали? Може да се досетим. На нас не ни говори почти нищо. Нобелов лауреат е 1951 година. И по обичайния за нас начин от този автор нищо няма, за него нищо няма. И той представлява част от онази голяма пробойна в мрежата на Нобеловите лауреати, което, как се казва, много се иска нам българите и ние да имаме Нобелов лауреат, ама и ако някой не знае, някой нашия, примерно, ако ни го знае, моли, как ще имат да се сърдим, но това е положението. Иначе на тази дата в българската литература, за българската литература се ражда Яна Язова на 23 май 1912 година. Една изключително интересна фигура в българската литература, разбира се, потискана, ограбвана, след което благодарение изключително много и на работа на Петър Величков, върната в литературното пространство, и изведнъж се оказа, че страхотен интерес има и към нейните романи, нейните исторически романи, и към нейната поезия. Така че, да, това, че за нея има книги на Петър Величков, книгата Яна Язова «Проклятието на дарбата», което излезе отдавна в Изток-Запад, но може да бъде намерена, е много интересна. Но след това в издателство «Бог и Яна» излезе съвсем скоро, 2020, книгата на Юлий Йорданов «Яна Язова. Перлата на перото». Оттам нататък, разбира се, нейното творчество, което се издаваше и преиздаваше, най-вече историческите романи излизаха в издателство Изток-Запад, но това е преди 20-ти на години, могат да се намерят. Последно беше издаден романът «Война» 2020, изчерпа се веднага, би могло да се веднага говори за преиздаване, както и нейните събрани стихотворения. Също в Изток-Запад излезоха 2023 година, така че към нея има интерес, и този интерес личи в това, че книгите са изчерпани в голямата си част от книжните лавици, но все пак, както се казва, вече има така нормалния интерес към една авторка, която много дълго, за да може, разбира се, от нейните ръкописи други автори да ги използват неправомерно, и затова е крито името, потискано, забравено, но вече нещата са възстановени и аз мисля, че това е добрия ход. И така стигаме до датата 24 май тази година. Това е ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. На този ден наистина в него има много наш български дух, поради това, че нашият език, разбира се, така символично свързан с Кирил и Методий, защото кирилицата е дело на техни ученици, но тъй или иначе тази идея, че словото пази духа, че културата пази народа, значи не го пазят армиите, не го пазят икономиките. Да, разбира се, те са необходими средства, но онова, което го опазва, това е неговият дух, който живее в неговото слово. Тъй, че прекрасен празник на една, как да кажа, на един слой в българското общество, който, уви, за жалост, май само на този ден се сещат за него, иначе лесно, бързо го подценяват в името на какви ли не други неща, но все пак нашият празник е. Иначе на тази дата, на 24 май 1905 година, е роден Михаил Шолоков. Този руски автор, който, след това и съветски, разбира се, който става Нобелов лауреат за 1965 година с епичния роман Тихия Дон, ние сме го зачеркнали, забравили напълно. Нищо не може да намерите от него. Не бива така. Не бива така. Защото в край на краища през Тихия Дон човек може да види едни епохални събития, които засягат стотици милиони хора, не само в Съветския съюз, а и в цяла

и се радва на интерес. И примерно, да кажем, в нашето книжовно пространство има най-различни издания, включително и едни интервюта, които Факел издаде преди около 20-ти години, но през тях можете да видите живота му, творчеството му. И съответно, последните години излезе Самотни пътешествия, но доста отдавна, и той беше приоткрит от Лист като детски автор. Слонът и домашния котарак е последното, което излиза. Него това е една хубава детска книжка.

0: reggae.
1: Матрицата. На 25 май 1869 година се ражда Георги Стаматов. Георги Порфирьевич Стаматов. Този

голям български автор, който ние почти не познаваме, е първият доста силен автор на градска проза. Тоест, градските взаимоотношения, навлизането в психологията на градското първиню, на тогавашните прослойки на военните, които са така елита на нашата нация, на онези хора, които идват от малкия свят на провинцията, на селото в града, какво се случва с тях. Изключително интересен автор. И до ден днешен неговите психологически, а и социални наблюдения са, как да кажа, валидни. Лошото тук е това, че ние като че ли сме загубили интерес към тази истинска българска проза и последно издание на едни разкази и повести, ама самотно издание, беше в Колибри 2020 година. И повече нищо. И пак на тази дата само да спомена, че на 24 май 1927 година е роден Робърт Лъдлам. Това е първомайсторът, човекът, който налага политическия трилър в втората половина на 20 век. Сега, разбира се, той отдавна не може да се създава нищо ново, но в неговия стил с различни автори пишат, преработват. Така или иначе, знаете и романите за Борн. Общо взето, последните неща, които са излизали на български, са в съавторство. За жалост, почти всичко от него е изчерпано, само по-стари издания може да намерите. Така стигаме до датата 26 май и на тази дата 1885 година е роден Николай Лилиев. Николай Лилиев е един истински български символист и една огромна фигура в българския културен живот. Да, той е човек с изключително европейско образование. Той като драматург на Народния театър, като сподвижник на Владимир Василев, издаването на списание Златорог, всъщност оказва изключително влияние върху българската култура и литература от към 1920 до към 1940 и някой. И след това действа, но предимно като преводач. Той е един от най-големите майстори на българският език и в своята поезия, и в своите преводи той наистина открива неподозирани негови възможности. Това казват неговите колеги писатели. Изключително велика фигура, за жалост, доста непозната. И това мога да кажа, че и трудно ще намерите нещо. Ето, на такъв човек трябва да има критическо издание на всичко, което е написал, на всичко, което е направил. Но, уви, няма. Последно, миналата година, издателство Български писател издаде едно томче избрани творби, нарича се Ридаят скръбни ветрове, така че то е на пазара и това не е лошо. Минаваме към датата 27 май. И така, на 27 май 1894 година е роден Дашиел Хамет. Сега, като видите, по-нататък е роден Ян Флеминг и като погледнете как в тази седмица са родени Лъдлам, Хамет, Флеминг, и ще разберете, че някакси тук е така в края на май се раждат големите автори, които правят дедиктивското, криминално, трилърно четиво голямо. Защото Дашиел Хамет е от онази американска школа на твърдо сварените автори, които така създават фигурата на детектива, който има свой собствен силен морал, не се подчинява на понякога, как да кажа, недобре прилаганите закони и е безупречен. В Алената жътва на Дашиел Хамет безименният детектив оставя, според мен, понеже съм го чел много пъти, толкова много гилзи, че, но винаги справедливостта побеждава, това е много хубаво. И така, от Дашиел Хамет, от този страхотен автор, Алената жътва последно е при

дама на 2018 година от изток-запад. А преди това Малтийския сокол, много, много известен негов и роман и филм, фама обаче отдавна, 2014-та, Колибри издаде Проклятието на Дейн, Литус издаде Стъкления ключ, така налични са, но мен ми се иска още повече. И сега, на 27 май 1903 година е роден Никола Фурнаджиев. Никола Фурнаджиев е една от големите фигури на българската поезия, свързана с тъй наречената септемврийска поезия и свързана с това, че в години, 30-те години не искал да бъде ляв сектант и се ориентирал към онази голяма литературна платформа, която е Златорог, заради което след 9 септември, разбира се, още и преди 9 септември започва да бъде критикуван, но така или иначе той си стои на едни верни партийни позиции, но поезията му е много мощна. Напълно сме го забравили, което не би трябвало да бъде така, защото все пак Захари Стоянов в едно томче, не много голямо, 2019 година, нарича се Пролет и вятър, пусна на пазара някои от неговите стихотворения, но иначе Фурнаджиев върви към пълно забравяне. 28 май, ето вече ви казах, на 28 май 1908 година е роден Ян Флеминг. Това е този британски автор, който създава фигурата на Джеймс Бонд. И този Джеймс Бонд можете да го видите в романите на Флеминг, които труд издаваше, но до към 2005-та. Тоест по-скоро по библиотеките, след което не са издавани Флемингови романи. Това не е хубаво. Сега, и другото, което следва не е хубаво, че роденият на 28 май 1912 година Патрик Уайт, който взе Нобеловата награда 73-та година, е напълно непознат на българската публика. Нищичко, нито за него, нито от него. И на 29 май, последна дата от днешната матрица, 1453 година, пада Константинопол. Това е един изключителен обрат за цялата история на Европа. Много интересна книга има. Приблизително скоро излезе в изток-запад на Роджер Кроули. 1453. Падането на Константинопол. Изток-запад 21. Потърсете. Това са важни неща, защото горе-долу от тук тръгва и онова, което последният автор в днешната матрица, Освалд Шпенглер, роден на 29 май 1880 година, описва, така поставя и описва в своята книга Залезът на Запада, т.е. това как идващото от изток започва да завладява, започва да разрушава представи, норми и т.н. Едно голямо културно-историческо изследване в два тома. На български го имаме в едно ново издание, благодарение на Изток-Запад 2014-2015 година, но общо взето това е. Та така, това е матрицата за нас следващата седмица, свързана с празника на словото, на буквите, за литературата, за световната литература, с появата на огромни имена в детективския жанр. И случайности. Това е играта на матрицата. А ние сега нека послушаме малко музика.

0: Треска. Треска. Събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.
1: Преге. Седмото небе. В рубриката за пловдивски литературен живот нека най-напред започна с това, което вече знаем. И това, че носителят на награда Пловдив за предходната година, т.е. връчена вчера, за художествена литература и хуманитаристика е Стефан Дечев с книгата «Съединението срещу зад кулисието». Едно

0: издание на издателска къща Женет 45 от миналата година, посветено на празника на съединението, на този всебългарски, истински, наш, как да кажа, показваш силата на българския народ празник. Защото тази книга, която ви представих в предходното издание на Преге, наистина е изключителна новост, и не по традиционния начин да се гледа на нещата, а то още в самото и заглавие е подсказано това обединяване на хората, на българите от княжеството от Източна Румелия срещу задкулисието, което се упражнява от великите сили, най-вече от Русия, по тези земи, и е преодоляно това задкулисие. И след това, разбира се, стотици години някакси като че ли не може да се изясни и да се постави на истинската карта на българските празници този празник, докато вече стигаме до почти днешно време. Много интересна книга с много информация, поглеждаща на българската история по този обективен исторически начин, който ние като че ли бавно сме склонни да забравяме, с цел посока на митологизиране, разни манипулации и т.н. Прекрасна книга и заслужена награда. Стефан Дечев, Съединението срещу задкулисието, издание на издателска къща Женет 45. И сега следва това, което знам, че ще се случи в Пловдивски литературен живот за следващата седмица. Ще започна с поредното издание на клуб Spirit and Spirit. Там ще има един много интересен разговор, среща-разговор. Значи Цветозар Цаков ще говори с Сърджан Милевич. Сърджан Милевич е сръбски автор. Той е и, как да кажа, издател-посредник, една наистина литературна фигура. Неговите разкази се радват на изключителен интерес. Така че срещата на две балкански литературни пространства, съседски при това, с особена история помежду им, ще бъде много интересна. Тази среща-разговор ще се проведе в Петното на Роршах във вторник, обичайно, на 26 май от 19 часа. На следващия ден издателство Хермес кани всички приятели, всички любители на хубавата българска литература на представенето на едно преиздание на книгата на Валентин Георгиев «Седем истории за любов, грях и смърт». Валю ни напусна миналата година, остави за себе си не само огромните приятелства, страхотната редакторска работа, както да се каже, дори направата на онази българска същина на издателското портфолио на Хермес, и неговите много хубави разкази сега отново ще могат да стигнат до ръцете и до очите, и до съзнанието, и до сърцата на много читатели. Та, книгата ще бъде представена в къща музей Христо Геданов, което, разбира се, за един човек на издаването е точното място, на 27-ми, сряда, от 18 часа. И така издателство Хермес организира тази премиера на книгата на Валентин Георгиев «Седем истории за любов, грях и смърт» в къща музей Христо Геданов на 27-ми от 18 часа. Елате и литературата, която Валю не остави, си заслужава, и самия човек, толкова светъл, добър и как да кажа, и жертвоготовен в името на литературата, би трябвало да бъдат почетени. Преге!
1: Синьото цвете. Със съдействието на издателска

0: Днес по традиция ще ви прочета всеучилищния, всебългарски химн Свети Кирил и Методий, написан от Стоян Михайловски, 1892 година. Върви, народе възродени, към светла бъднина върви, с книжовността та сила нова, съдбините си ти поднови. Върви към мощната просвета, в световните борби върви, от длъжност неизменно воден и Бог ще те благослови. Напред, науката е слънце, което в душите грей. Напред, народността не пада там, дето знанието живей. Безвестен беше ти, безславен. О, влез в историята веч, духовно покори страните, които завладя с меч. Тъй солунските двама братя насърчаваха дедите ни. О, минало незабравимо, о, пресвещени старини! България остана вярна на достославни то завет и тържествуване и страдание извърши подвизи безчет. Да, родината ни години пресветли преживя, в беда неописуема изпадна, но върши дългът си всегда. Бе време писмеността наша, кога обходи цели мир, за все световната просвета тя бе неизчерпаем вир. Бе и тъжовно робско време, тогас балкански и храбър син навежда си лице под гнета на отомански властелин. Но винаги духът народен подпорка търсеше у вас, о мъдрици. През 10 века все жив остана вашия глас. О, вие, които цяло племе извлякохте из мъртвина, народен гений възкресихте, заспал в глубока тъмнина. Подвижници за права вяра, сеятели на правда мир, апостоли високославни, звезди върху славянски мир, бъдете преблагословенни, о ви, Методий и Кирил, отци на българското знание, творци на нашия говор мил. Нека името ви да живее във всенародната любов, речта ви мощна нек се помни в славянството вовек веков.
1: Преге. Синьото цвете.
2: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

Ето така стигаме до последните минути на днешното издание на Преги. Както ви казах в самото начало, едно малко особено, за мен изключително тъжно издание, въпреки предстоящия празник, но надявам се да сме успели с колегите в студиото да запазим духа на онова, което десетки години правихме заедно с Мария Дамова, и винаги ето тук на това място ви пожелавахме хубави следващи дни, така с обещанието, че ще бъдем пак заедно. И днес ще го направя, вече без нея, но с нейните наследници, и да се надяваме това да продължи така, дълго да можем да си го казваме. Та така, хубав, честит празник, който ще преживеем в следващите дни на нашата духовност, на нашето слово, на нашето вътрешно самочувствие като народ. Не се отдавайте на ядене и пиене. Отдайте се наистина малко и на духа. Бъдете малко със себе си. Бъдете с приятелите си, с близките си. Бъдете с книгите. Това е празничното настроение, защото празник означава да излезеш от ежедневието. Пожелавам ви това, екипът на предаването днес. И традиционно обещаваме в новия формат следващата събота да бъдем отново заедно в ефира на Радио Пловдив.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 23 май, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини накратко. Бедствено положение на места в страната след обилните валежи. Провежда се евакуация на хора в областите Велико Търново и Габрово. Преливат реки, има блокирани пътни и ЖП участъци. Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син, е бил приведен в затвора в София рано тази сутрин. Най-малко 90 души загинаха при инцидент във въгледобивна мина в Китай. Володимир Зеленски определи като несправедливо предложението Украйна да стане асоцииран член на Европейския съюз. Следват подробности. Критична остава ситуацията в община Велико Търново след проливните валежи от тази нощ и обявеното бедствено положение. Продължава евакуацията на хора, река Янтра все още прелива. Кметът Даниел Панов отмени празничната програма в Велико Търново за 24 май. Засегнати са много имоти и пътна инфраструктура. От обилните валежи са се активирали свлачища. Под непрекъснато наблюдение са и язовирите в региона Йовковци и Александър Стамбулийски. Репортаж на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
1: Над 120 литра на квадратен метър се изляха за няколко часа тази нощ в региона. Реките продължават да повишават нивата си и затлачени са много мостове, заяви за Националното радио областният управител Марин Богомилов.
2: Обстановката в момента е повече от критична. Нивата на река Янтра са на критична максимум. Няма пострадали, няма ранени.
1: Цяла нощ екипи на пожарната, полицията и военни помагаха на пострадалите хора в Велико Търново, Дебелец, Килифарево, Пчелище, Присово, Пушево, Леденик и Шемшево. Продължава евакуацията на хора, заяви кметът на Велико Търново Даниел Панов.
3: Много от хората в Дебелец, които бяха наводнени домовете им, се евакуираха по свои близки.
1: Залети са всички къщи в най-ниската част на старинния квартал Асенов. Наводнен е дворът на църквата Свети 40 мъченици. Улиците са откъснати от прелялата Янтра. Семейство Ефремови се евакуираха през нощта.
4: Положението е ужас. Тази наша къща е пълна с вода. Имаме застраховка, ама не знам дали ще покрие всичко.
5: С 4 часа тръгнахме. С децата и вътре не може да влезеш, не може да видиш какво стана там вътре. Чакаме.
6: Имате ли къде да отидете?
5: При приятели в града. Деца е там.
1: Властите и хората изкараха безсънна нощ.
7: Комшиите, които са от долната страна, имотите им са пострадали, дворовите им са заляти, не са спали хората цяла нощ, да няма приливна вълна. Животните, които имаха, са изкарани и на по-високо.
1: 63-годишният Иван Иванов се подготви да напусне дома си.
8: Мисля да се евакуирам, защото вече стигна до прага на вратата. Нямам друг избор просто. Има евакуационен център, там ще се настане най-вероятно.
1: Съседите си помагаха един на друг.
9: И ние сме пирални работи, която можем да спасим. Това е друго, не може да направим.
1: Имотът на Петко Георгиев също е залят. Той вини за бедствието държавата.
10: Според мен има изтичане на язовири.
11: Нямам такава информация за прелели или изпуснати язовири. Напротив, информацията, която пристига при нас, е, че няма такива.
1: Заяви за Националното радио комисар Николай Николов, съветник на министъра на вътрешните работи. Ще се търси помощ от държавата, поясни областният управител Марин Богомилов. Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Бедствено положение е обявено за цялата Габровска област след проливните дъждове в района. В община Севлиево се наложи евакуация на хора от северната част на града. Кореспондентката ни Валина Махлебашиева информира.
12: Осложнена е обстановката в Габровска област след проливните дъждове, а движението по републиканската пътна мрежа е затруднено. Областният управител Кристина Сидорова информира.
13: Има критични участъци в Севлиево, хората се евакуират. Предприети са всички мерки, за да бъде защитен живота им.
12: Евакуират се жители на улица Крайбрежна и съседните в Севлиево, където водите след разлива на реката на места достигат 1,20 м. Прекъснато е водоснабдяването в по-голямата част на общината и са осигурени водоноски. На отделни улици в Габрово и села в областта е прекъснато електрозахранването. Наводнени участъци, наноси и свлачища затрудняват движението по републиканската пътна мрежа. Ограничено е движението по пътя Севлиево-Габрово в района на Чакава. Пътят Трявна Царева-Ливада остава затворен. Екипи разчистват падналите дървета и кална маса. Гара

0: Дряново е наводнена, а движението на влаковете между Дряново и Плачковци е преустановено. Продължава работата по отводняването на жилища и почистването на затлачени дерета в населените места. За новините, Велина Махлебешиева.
1: Усложнена е обстановката и в Ловешка област. В Троян кметът Донка Михайлова свика кризисния щаб. Наводнени са терени и мазета, няма бедстващи хора и животни. След голямото количество дъжд в Тетевенско, кризисен щаб свика и кметът на Тетевен Мадлена Бояджиева. Река Беливит е придошла, няма застрашени хора. Има залети дворове. Повредена е временна дига, която в момента се оправя. Свлачище прекъсна пътя към хижа Плевен, информира Латинка Светозарова.
2: Бедствено положение е обявено в град Априлци. Отмени се и тържествената заря проверка, която трябваше да бъде тази вечер на централния площад. Това съобщи кметът на града, инженер Тихомир Кукински, който съобщи за откъсването и достъпа до хижа Плевен.
3: Пътя към хижа Плевен, към подстъпите на хижата е затворен, тъй като и там реката е излязла от коритото си, е нахвърляла камъни и дървета по самия път, така че туристите, които са горе на хижата, да стоят до, те се вика, до второ нареждане. Ситуацията е критична, заради това отменяме всякакви празници.
2: Данаил Петков е управител на хижа Плевен. Господин Петков, какво в момента се случва? Колко хора са в хижата и бедствате ли?
4: Трима човека има туристи в хижата и трима човека спасително служба. Никой не бедства за момента. В момента разчистваме пътя. Обадили сме се на всички туристи да не идват.
2: За новините, Латинка Светозарова.
1: Екипи на пожарната и полицията са в наводнените области и ще останат да помагат за евакуацията на хората и за справяне с бедствието, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
5: Слава Богу, нямаме жертви. Правим всичко необходимо и възможно да се действа превантивно, за да не допуснем жертви. А екипите на място работят, за да установят последиците от наводненията и съответно ще започнем отстраняването им по най-бързия начин. Хубавото е, че прогнозата е да спадат нивата на реките, но следим внимателно процеса и в Габровска област, и в Търновска област.
1: Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син от Перник, е бил приведен в затвора в София рано тази сутрин. ГДБОП го задържа снощи в столичния квартал Свобода. Срещу него е постановено ефективно наказание от една година и 8 месеца лишаване от свобода, което той трябва да изтърпи. Освен това, по данни на прокуратурата, срещу Михайлов се водят и други производства, включително дело, по което Софийският районен съд е наложил присъда от 4 години лишаване от свобода, както и още няколко досъдебни производства. Михайлов е син на бившия заместник окръжен прокурор на Перник Бисер Михайлов и повече от 10 месеца се укриваше от правосъдието. Дълго време не е работено активно по издирването на Васил Михайлов, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред журналисти в Пловдив. Подробностите от кореспондента ни Кремена Данева.
6: За този един месец успяхме да разберем кои са хората, които са подпомагали Васил Михайлов, заяви министър Демерджиев, като подчерта, че той се укривал много професионално.
5: Местеше адресите си, местеше градовете, в които пребиваваше. Пазаруваха се едни карти телефонни и с много сериозна помощ отвън. Там има интересни имена. Предполагам, че прокуратурата ще има също работа извън работата по прокурорския син и по тези хора. Обещахме справедливост и трябва да е ясно, че тази справедливост ще бъде неизбежна. Това е послание не само към този конкретен задържан, а към всеки един, който се опитва да избяга от закона.
6: Вътрешният министър отказа да

0: Назова конкретни имена от кръга около прокурорския син. Уточни само, че някои са криминално проявени, други са свързани с институции, но не и с МВР.
1: Обект на посегателство беше наш служител и отново използвам случая да кажа на всеки, който дръзне да направи нещо подобно, че ще бъде издиран и предаден на органите за наказателно преследване по най-бързия начин.
0: От Пловдив, Кремена Данева.
2: 90 души са загинали по последни данни при взрив на рудничен газ в въгледобивна мина в китайската провинция Шанси. Други над 120 миньори са били приети за лечение в болница, като 4 от тях са в тежко състояние, съобщи китайската държавна телевизия. Общо 247 работници са били на смяна по време на инцидента. Над 750 служители на спешните звена и медици са се включили в продължаващата спасителна операция. Един от извадените миньори разказа пред камерите, че усети мирис на сяра и е видял как негови колеги се задушават, преди самият той да припадне. По-рано китайският президент Си Цзинпин призова спасителите да положат максимални усилия за откриване на оцелелите. Украинският президент Володимир Зеленски определи като несправедливо германското предложение за предоставяне на Украина на статут на асоцииран член на Европейския съюз. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
3: Би било несправедливо Украина да присъства в Европейския съюз, но да остане безгласна. Ние защитаваме Европа напълно, а не частично и не с половинчати мерки. Украина заслужава честен подход и равни права в Европа, пише президентът Зеленски в писмо до европейските лидери, като същевременно им благодари за подкрепата за Киев в хода на войната. Германският канцлер Фридрих Мерц предложи Украина да може да участва в заседанията на Съвета на Европейския съюз и на Европейски съвет, но без право на глас. Според него, украински представител може да влезе и в Европейската комисия, също без ресор и без право на глас. Канцлерът смята, че това може да стане без промяна на договорите, а чрез политическо споразумение между държавите членки. Чешкият президент Петър Павел призова НАТО да покаже зъби в отговор на провокациите на Русия за изпробване на решителността на Алианса на източния му фланг. Пред Guardian Павел предлага различни варианти за действия, като изключване на интернет, отрязване на руските банки от глобалните финансови системи и сваляне на самолети, които нарушават въздушното пространство на съюзниците. Руските сили са атакували украинския град Николаев, като е засегната административна сграда. Евакуирани са хората от жилищен блок в Днепропетровска област. Пожар е избухнал в нефтен терминал в руския град Новоросийск след украинска атака с дронове. Двама души са пострадали. За новините Георги Петровски.
2: Русия обяви бившия световен шампион по шахмат Гари Каспаров за международно издирване заради повдигнатите му съдебни обвинения. През декември миналата година Московски съд постанови мярка задържане под стража на Гари Каспаров за 2 месеца, след като беше осъден задочно по обвинение за оправдание на тероризма в интернет. Първоначално той има 1 обвинение, за което се предвижда лишаване от свобода от 5 до 7 години, а след това още 2 по различен член от наказателния кодекс за нарушаване на правилата за действия на чуждестранните агенти. Гари Каспаров е записал името си в историята на шахмата като най-младият световен шампион. Той печели за първи път титлата през 1985 година, едва 22 годишен. Каспаров е един от най-изявените и последователни лидери на руската опозиция в изгнание. Тази вечер предстои да бъдат обявени наградите на 79-я филмов фестивал в Кан. Председател на журито е корейският режисьор Пак Чанук, а в състава му са холивудската звезда Деми Мур и китайската режисьорка Клои Джао, отличана с Оскар за Земя на номади. Сред фаворитите за Златна палма са семейната драма Минотавър на руския режисьор в изгнание Андрей Звягинцев, испанската продукция Черната топка, Отечество на Павел Павликовски, Книжен тигър и други. Над 70 музеи, галерии и творчески пространства отварят вратите си за безплатни посещения днес, когато много градове в страната отбелязват Европейската нощ на музеите. Културната инициатива се провежда за 21 път в България. Още информация от репортера Виктория Тодорова.
4: Националният военно-исторически музей в София се включва за първи път в нощта на музеите през далечната 2008 година. Както всяка година и тази, музеят ще предложи разнообразна програма на посетителите си, съобщи за БНР Славея Сурчева от Националния военно-исторически музей.
5: Интерактивна игра, мисия 110 сме подготвили, за да имат възможност нашите гости да разглеждат музея по-осъзнато, да им е по-интересно. Тази година Националният военно-исторически музей отбелязва 110 110 години от своето създаване, затова игра

0: казва така.
1: От 19 часа гвардейският представителен духов оркестър към Националната гвардейска част ще изнесе празничен концерт.
0: От 21 часа ще бъде прожектиран документалния филм «Помни войната», който е посветен на Първата световна война за тутраканската епопея.
1: За новините Виктория Тодорова.
2: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Георги Димитров. Добър ден!
3: Добър ден! Силните валежи в Централна България потопиха и стадион Локомотив в Дряново. От третодивизионния футболен клуб публикуваха кадри от наводнението в града, заради което бе обявено частично бедствено положение в община Дряново. Реката преля и наводни стадион Локомотив. Водата помете всичко по пътя си. Гледката е потресаваща, написаха от Локомотив Дряново. Защитникът Девид Алаба напуска като свободен агент испанския футболен гранд Реал Мадрид. 33-годишният австриец има за 5 сезона 131 мача с екипа на Реал. Съставът на Ланс спечели за първи път в историята си купата на Франция по футбол след успех във финала с 3-1 срещу тима на Ница. В среща от 38-я кръг на италианската серия А, отборите на Фиорентина и Аталанта завършиха наравно 1-1. Тимът на Трабзонспор триумфира с купата на Турция по футбол за 10 път в своята история. Във финала Трабзон победи Конеспор с 2-1. Никола Цолов ще участва в спринтовото състезание тази вечер за голямата награда на Канада в автомобилната Формула 2. На същата писта Жил Вилньов, пилотите на Мерцедес, Джордж Ръсел и Андрея Кими Антонели заеха първите две места в квалификацията за спринта в Гран-при на Канада в Формула 1. Финал в Западната конференция на Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада. Играе се до 4 победи. Сан Антонио, Оклахома Сити 108 на 123 точки. Оклахома поведе в серията с 2-1 успеха. В среща от финалния плейоф в Западната конференция на Националната хокейна лига играе се до 4 победи. Колорадо Вегас 1-3. Отборът на Вегас води с 2-0 победи в серията.
2: След информацията за обилните валежи и последствията от тях в новините, да разберем и каква е прогнозата за времето. Това ще научим от синоптика Виктория Клещанова. Добър ден!
4: Добър ден! Към този час в повечето райони от страната валежите временно спряха, а все още продължава да вали на места в планинските райони, а в района на Хасково се развива грамотевична буря. Температурите сега са от 16 градуса в Драгоман и Перник до 26 в Петрич. В столицата сега температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 79%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. След обяд облачността над страната ще бъде купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Значителни по количество ще са валежите в западния и централния предбалкан. Вятърът ще се задържи до умерен от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в столицата около 20 градуса. И през следващото денонощие въздушната маса над страната ще остане силно неустойчива. През по-голямата част от нощта валежи ще има в западните и централните райони на Северна България, Горнотракийската низина и югоизточните райони. Сутринта временно валежите ще отслабнат и в повечето места ще спрат. Утре преди обяд само на отделни места, главно в планинските райони, ще има слаби превалявания от дъжд. След обяд отново над по-голямата част от страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще вали дъжд, придружен с грамотевици. Възможни са локални градушки. Ще духа до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в столицата около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Пътна информация, спряно е движението в двете посоки. При 7 км на пътя Севлиево-Габрово за наводнен участък. Обходният маршрут е през Севлиево-Сенник, Душево и обратно. Трафикът се регулира от пътната полиция. Заради преливането на река Янтра и наводнено пътно платно се спира и движението на тежкотоварни автомобили между Бяла и Велико Търново и по пътя Гурково-Велико Търново. Тежкотоварните превозни средства се отклоняват по обходни маршрути. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност.

0: движението.
1: Днес до 14 часа, във връзка с очакван интензивен трафик за почивните дни, временно ще се ограничава движението на тежкотоварните автомобили над 12 тона в посока изход от град София по най-натоварените пътни направления автомагистрала Тракия, по автомагистрала Хемус, участъка от изхода на София до пътната връзка при кръгово кръстовище на 87 км, по автомагистрала Струма и по пътя София-Кулата в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна на автомагистрала Струма. Пътна полиция призовава водачите да управляват със съобразена скорост и на достатъчна дистанция.
0: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Бедствено положение на места в страната след обилните валежи. Провежда се евакуация на хора в областите Велико Търново и Габрово. Преливат реки, има блокирани пътни и жп участъци. Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син, е бил приведен в затвора в София рано тази сутрин. Най-малко 90 души загинаха при инцидент във въгледобив на мина в Китай. Володимир Зеленски определи като несправедливо предложението Украйна да стане асоцииран член на Европейския съюз. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Марина Цекова и Виргиния Върбанова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg. Здравейте, в ефира на Радио Пловдив започва предаването Треска в събота. Екипът, който го подготвя за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов. Днес отново ще бъдем заедно до 15 часа. Ето какво да очаквате. След малко стартираме с информации за предстоящи музикални събития, които ще се случат на територията на България. В 13 часа започваме обиколката в годините назад с музиката на 20 век. Очаквайте рубриките на предаването Рок акцент и Блус акцент, съответно за рок и блус музика. Beatles Box за музика на Beatles The Best, в която следим класации на редица престижни музикални медии. В 14 часа стартира и времето за любителите на концертни изпълнения. Кой ще звучи днес, очаквайте да разберете по-късно. Тази рубрика можете да слушате и събота вечер от 22 до 24 часа по Радио Пловдив. Предаването е Треска в събота, радиото е Пловдив. Останете с нас!

0: Уважаеми дами и господа, мили деца, Цирк Арена е при вас. Заповядайте, не пропускайте спектакли от 19 часа. Очакват ви минути с много смях, веселие и много, много адреналин с клоуна Мишо. Ще видите само и единствено под купола на Цирк Арена летящи кросови мотори за най-малките, дресура на пудели, коне, понита и камилата степа и много други изненади. Заповядайте, не пропускайте. Спектакли от 19 часа.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес културни посланици @bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата –

През 2025 година легендарната британска банда Iron Maiden започна грандиозно двугодишно турне Run for Your Lives. С него тя празнува своята 50-та годишнина. Българската публика ще има привилегията да бъде част от това историческо събитие. Българската дата е 26 май.

публиката. Менеджерът Род Смолуд също коментира, че реакцията на феновете и медиите към първата част от турнето е била изключително позитивна, а шоуто се е превърнало в едно от най-добрите в историята на Iron Maiden. Той подчертава, че фестивалите винаги са играли важна роля в развитието на групата и настоящото турне е своеобразна благодарност към тях. Iron Maiden се включват в много фестивали, но ще изнесат концерти на големи стадиони в Гърция, Румъния, Словакия, България и други страни. В София концертът на Iron Maiden ще се състои на 26 май 2026 година. Мястото е Националния стадион Васил Левски.

Легендарната алтернатив рок група Garbage се завръща у нас за самостоятелен концерт. На 28 май 2026 Видес Арт Арена в София, която се намира на мястото на бившия колодрум в Борисовата градина, ще стане част от избраните места по света за турнето в подкрепа на последния студиен албум на групата. Той носи заглавието Let All That We Imagine Be The Light. Това е силен, емоционален и дълбоко личен запис, който отбелязва нов творчески етап в дългогодишната история на Garbage. Осмият студиен албум на Garbage се ражда в неочакван момент. През август 2024 групата прекъсва световното си турне, след като тяхната фронт-дама Шърли Менсън е принудена да слезе от сцената поради осложнение от стара травма. След операции и дълго възстановяване плановете се пренареждат, а тази нежелана пауза се превръща в мощен творчески тласък, който води до създаването на новия албум. Докато Шърли се възстановява, Бъч Вик, Дюк Ериксън и Стив Маркър създават нова музика в студиото, а инструменталите и идеите, които изпращат на певиците,

къщата тя сама нарича малки звукови подаръци. Така от разстояние се ражда албум на ситен с теми за крехкостта и смъртността, за силата на съпричастността и нуждата от свързаност в днешния свят. Музикално Let All That We Imagine Be The Light носи характерния почерк на Garbage, алтернативен остър звук с кинематографична атмосфера и запомнящи се мелодии. На 28 май очакваме Garbage в София. Те, освен че ще представят новия си албум, ще изпълнят и емблематични песни от цялата си кариера, а публиката ще се докосне отблизо до една от най-обичаните алтернативни групи на 90-те.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Антена Спорт.
3: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
4: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
3: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
2: Антена Спорт.

Проектът среща хип-хоп, фънк, блуз и соул. Албумът е създаден от основателя, мултиинструменталист и продуцент Брайан Фаст Лизър и барабаниста Франк Бембини, а по микса и мастеринга работи носителят на грами Тим Латман. Това е албум, който отразява точно къде се намираме като група, споделя Фаст. През всичките ни 30 години винаги сме оставали верни на музиката, която обичаме и която феновете ни обичат. Създадени в Нью-Йорк през 93-та година, Fun Loving Criminals се превръщат в едно от най-разпознаваемите имена на 90-те. Дебютният им албум Confine Yourself достига до номер 7 в британската класация и става платинен благодарение на хитове като King of New York и емблематичния Scooby Snacks, който включва реплики от филми на Квентин Тарантино, Криминале и Пасион за кучета. През последните години Fast Frank и китаристът Ниам Кортаци имат над 150 концерта в повече от 10 държави и споделят редица фестивални сцени. А ето, че тази година отново идват в България. Fun Loving Criminals ще видим в София на 20 юни.

Нью-йоркската банда Fun Loving Criminal се завръща в България. Тя ще има концерт в София на 20 юни. Fun Loving Criminals са вече над 30 години на сцена, а на 20 юни в София групата ще представи своя първи дългосвиращ проект с нов материал от 15 години насам. Това е седмия студиен албум, наречен A Matter of Time. Албумът излезе миналата година и заяви категорично завръщането на Fun Loving Criminals към характерния им суров груви саунд, а в него рок

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: 13 часа.
1: Вие слушате предаването Треска в събота. Екипът, който работи за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.
2: Музиката на 60-те.
1: Днес от 6-то десетилетие на 20 век избираме да ви пренесем в годината 1961. Тогава излиза 13-тия студиен албум на Елвис Пресли Something for Everybody. Албумът е записан на две звукозаписни сесии, едната в Radio Recorders в Холивуд в края на 60-та година, а другата в началото на месец март 61-та в RCA Studio B в Нешвил, Тенеси. Албумът, разбира се, окупира първата позиция в чарта за топ албуми на Америка, като остава там 3 седмици. Преди да чуем парчета от него, само ще допълня, че този албум излиза на компакт диск през 1999 година, като към оригиналния албум са добавени 6 бонус трака. Сега насочваме поглед към траклиста на албума на Something for Everybody на Елвис Пресли. Парчетата, които ще чуем, са Surrender и Little Sister.

През 1973 година излиза един албум, който още с появата си отива директно на номер едно. Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player на Елтън Джон. Това е шестият студиен албум в дискографията на британския изпълнител. Освен, че самият албум окупира първата позиция в чартовете за албуми на Америка и Обединеното кралство, той съдържа и първият за Елтън Джон номер едно сингъл за Щатите и Великобритания, парчето Crocodile Rock. Ние ще го чуем, но след малко, преди това нещо за британския пианист. През 2018 година той реши да се сбогува с публиката и започна прощално турне, наречено Farewell Yellow Brick Road Tour. То преминава през най-големите световни стадиони, сцени и арени. На няколко пъти беше прекъсвано заради ограниченията заради COVID. За сега последното обявено шоу на Елтън Джон е през 2023 година. А сега отново се връщаме в 70-те години на миналия век, за да чуем няколко парчета от номер едно албума Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player. Започнахме с Teacher, I Need You, а сега наред с Crocodile Rock, Daniel, Alderbury Wine и Texas Love Song.

Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

по Радио Пловдив насочваме вниманието си към 1987 година. Тогава излиза 10-тият студиен албум на The Alan Parsons Project. Това е британска прогресив рок банда, която е активна в периода 1975-1990 година. В архива си те имат 10 студийни албума. През 2014 се появи и още един забравен албум, наречен The Sicilian Defense. Този албум е записан преди около 30 години, но не е бил издаден. През 2014 той стана част от бокс-сет колекция на бандата. И така отново към 87-ма, тогава излиза последния до преди известно време проект на The Alan Parsons Project – Gaudi. Името на албума насочва към каталунския архитект Антони Gaudi. Първият трак от диска носи и името на най-популярната сграда на Gaudi – La Sagrada Familia. Тя се намира в Барселона, Испания, а през 2010 година сградата е провъзгласена за базилика от папа Бенедикт XVI. Още две парчета от албума Gaudi получават голяма популярност. Това са песните Closer to Heaven и Money Talks. Те стават част от саундтрака към сериала Miami Vice. Сега по Радио Пловдив ще чуем едно от тези парчета, Money Talks, след него един инструментал с заглавие Paseo de Garcia, след което и композицията La Sagrada Familia. Изпълнителите са The Alan Parsons Project, годината е 1987.

В ефира на Радио Пловдив и рубриката на Треска в събота The Best следим класацията на списание Rolling Stones за най-великите певци на всички времена. Тя е подредена от близо 200 музикални експерти, които нареждат вокалистите от стотно до първо място. В предаването достигнахме до номер 14, на него е поставен певецът Ал Грийн. Роден е на 13 април 1946 година. Най-известните му парчета са Let's Stay Together, Love and Happiness, Tired of Being Alone. Сред музикантите, повлияни от Грийн, са Prince, The Bee Gees, Justin Timberlake. Гласът на Ал Грийн стои перфектно между романтиката и секса, казва Ахмир Томпсън от The Roots. Повечето чернокожи изпълнители, продължава той, достигат от 0 до 100 за отрицателно време, бързайки да покажат потенциала си. Но Ал Грийн е като суфле. На него му трябват 45 минути, за да се надигне. Ал Грийн е последният доминиращ певец от соул ерата, но той не звучи като никой от предшествениците си. Неговият почти девствен фалцет може да експлодира в радост в Let's Stay Together или да изгради почти непоносимо напрежение в Simply Beautiful, завършва изказването на вокалиста на The Roots. Уязвимостта и леката сексуалност в гласа на Грийн му донасят 13 топ 10 хита през 70-те години на 20 век. Сега ще чуем негови парчета по Радио Пловдив. Ал Грийн, певецът на 14-то място в класацията за най-добрите певци на всички времена.

0: слушайте шоуто на Радіо Пловдив «Снімката на мощта». Всяка неделя от 18 до 20 часа с автор и водещ Стефи Стаменова. Шоу, забавление, импровизации и много провокаций. Имаме слушател на телефон.
1: Ало, «Снимката на мощта»?
0: Да, тъде сме, да.
2: Рокът, какъвто го обичате!
3: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Велин Станев с гореща порция.
2: Велин Рок!

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Новините на Радио Пловдив в 14 часа. Вестите представя Неда Велкова. Пожарникари, полицаи и водолази спасиха 17-годишно момче в търновското село Шемшево. МВР знае кои са хората, помогнали за укриването на прокурорския син Васил Михайлов. Украинската армия порази голям химически завод в руския Пермски регион. Потоп в централна Северна България, продължителните и интензивни валежи предизвикаха сериозна кризисна ситуация, като в цялата област Габрово, както и в общините Велико Търново и Априлци, е обявено бедствено положение. Реките в тези райони преливат, има евакуирани хора, наводнени имоти и нарушена инфраструктура. Днес по обед в цялата област Габрово бе обявено бедствено положение. Организирани са действия по предупреждение, евакуация и защита на населението в рисковите райони. В Севлиево е разпоредено оповестяване на жителите в районите около река Русица чрез системата BG Alert и мобилни средства за предупреждение. Без вода са Севлиево и 16 населени места в общината, като е залята и пречиствателната станция в село Дамяново. Отделни квартали и селища са без ток. Квартали в Габрово също нямат вода, има затворени пътни участъци заради заливане или сличане на скални маси. Обилните дъждове и паднали скали спряха и движението на влаковете между Дряново и Плачковци. Във Велико Търново нивото на река Янтра е достигнало около 7,5 метра, но през последните часове започва бавно да пада, съобщи кметът на града Даниел Панов. По думите му има наводнени домове, дворове и приземни етажи, както и бедстващи семейства. Има отнесени от водата автомобили също. Част от жителите са евакуирани, а системата BG Alert е задействана. В помощ на хората е включена и българската армия чрез Националното военно училище Васил Левски. Ограничено е движението на товарни автомобили през прохода на републиката. Заради наводнение затворени пътят за влизане в Велико Търново от към Гурково, кметът на Велико Търново отмени тържествата утре за 24 май. В Априлци три реки са излезли от коритата си след поройните валежи, като най-тежко е положението в района на квартал Видима. Според кмета Тихомир Кукински, положението е критично, има скъсани пътища, отнесени мостове и наводнени къщи. Преди малко бе съобщено, че обявено и бедствено положение в части на община Горна Оряховица, тежка е ситуацията и в община Троян. Пожарникари, полицаи и водолази спасиха 17-годишно момче в търновското село Шемшево. Въпреки тежката метеорологична обстановка след обилните валежи в област Велико Търново, преди обед младежът решил да влезе в река Янтра и буйните води го понесли. С риск за собствения си живот, водолазна група от полицията успяла да извади младежа. Във видимо добро здравословно състояние той е предаден на медицински екип за преглед. Пред полицаите момчето обяснило, че искало да си направи екстремно селфи,

0: но буйните води на реката го повлекли по течението. Предприяти са спешни мерки за овладяване на кризисната ситуация, породена от опасното покачване на речните нива в Габровско и Търновско, каза в Пловдив министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. По думите му, евакуацията е превантивна, на място остават специализираните екипи, чиято първостепенна задача е опазването на човешкия живот.
1: Правим всичко необходимо и възможно да се действа превантивно, за да не допуснем жертви, а екипите на място работят, за да установят последиците от наводненията и съответно ще започнем отстраняването им по най-бързия начин. Хубавото е, че прогнозата е да спадат нивата на реките, но следим внимателно процеса и в Габровска област, и в Търновска област.
0: Вътрешният министър Демерджиев коментира и с нощното

0: задържане на прокурорския син Васил Михайлов. Според него очевидно не е работено активно по издирването на младежа, който вече е в затвора за излежаването на присъда от година и 8 месеца. Демерджиев подчерта, че беглецът се е укривал професионално чрез честа смяна на локациите и подпомаган от влиятелен кръг от лица, чието имена предстои да бъдат оповестени. Министърът намекна и за възможен чадър над прокурорския син.
1: Местеше адресите си, местеше градовете, в които пребиваваше. Пазаруваха се едни карти, телефонни и с много сериозна помощ отвън. Там има интересни имена. Предполагам, че прокуратурата ще има също работа извън работата по прокурорския син и по тези хора. Скоро ще споделим всички имена. Това ще бъде политиката на Министерството. Цялата информация, която имаме по всеки случай, ще стига до обществеността. Обещахме справедливост и трябва да е ясно, че тази справедливост ще бъде неизбежна. Това е послание не само към този конкретен задържан, а към всеки един, който се опитва да избяга от закона.
0: Думи на вътрешният министър Иван Демерджиев. Община Асеновград е изпълнила предписанията на РИОСВ Пловдив за премахване на незаконните сметища и подобряване на чистотата. В няколко поредни дни експерти на екоинспекцията проверяваха дали в града и населените места е постигнат напредък за опазване на чистотата и предотвратяване на замърсяванията с отпадъци.

0: пешеходни колите и дерета, както и участъци от републиканската пътна мрежа. При извършените обходи е отчетено, че в редица от традиционно проблемните точки, включително такива, за които регулярно в екоинспекцията са получавани сигнали от граждани, е извършена значителна почистваща и организационна работа. И една вест от чужбина. Украинската армия е нанесла удар по голям химически завод Metefrax Chemical в руския Пермски регион на 1700 км от украинската граница, съобщи президентът Володимир Зеленски. Продукцията на компанията снабдява десетки други руски военни производствени предприятия, включително такива, които произвеждат авиационно оборудване и дронове, ракетни двигатели и експлозиви. Производственият процес в предприятието е спрян, написа Зеленски в Телеграм. И прогнозата за времето, тя е на дежурния синоптик Виктория Клещанова.
1: След обяд облачността над страната ще бъде купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност. Значителни по количество ще са валежите в западния и централния предбалкан. Вятърът ще се задържи до умерен от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 14 часа.

да обещаваш, особено като знаем в какъв комерциален и културен гигант се превръща в последствие. MTV, съкръщение от Music Television, възниква с цел да бъде капитализиран процъфтяващия пазар на кабелната телевизия в щатите, но компанията майка Warner Amix остава скептична към начинанието. В началото излъчването се осъществява само за района на Джерси и първите шефове на MTV са принудени да водят големи битки с началството над тях за одобрение и финансиране на проекта. Първият изпълнителен директор Робърт Питман си спомня, че в началото Уорнър изцяло отхвърлят идеята. И в тогавашния скептицизъм има известна логика, защото бъдещето на музикалните видеа все още е съмнително. Промоционалните клипове на поп и рок песни започват да навлизат още през 60-те, но едва след успеха на Бохемска рапсодия на Куин през 1975 година, звукозаписните компании превръщат в практика произвеждането на видеа. Клипът на Куин днес е смятан за своеобразен предвестник на MTV ерата, но когато телевизията е основана, клиповете все още са нещо сравнително непознато. Обяснявахме, коментира един от студийните продуценти на канала, че започваме музикален канал и ще пускаме музикални видеа, но хората все още не знаеха какво е значението на понятието видео. Днес обаче всички знаем какво е видео и MTV допринесе за това. А сега по Радио Пловдив ние отново се насочваме към сериите MTV Unplugged, които са концертни записи на артисти от поп-музиката, направени в акустични версии. Приятно слушане. You plugged in. Now unplug. Unplugged MTV Live and Acoustic is also featured on the following radio stations. This is a harder one for me now. I've got to play more than

предаването Live по Радио Пловдив вече започнахме с изпълнение на Фил Колинс. Мисля, че той няма нужда от представяне, затова само накратко ще кажа, че Фил Колинс е англичанин, бивш барабанист и фронтмен на Genesis. Развива изключително успешна соло кариера. Само като солов артист той е продал близо 150 милиона копия от албумите си. Носител е на множество награди, в това число 7 грами статуетки, 5 британски музикални награди, носител е на Оскар и 2 златни глобуса. От 2010 година като член на Genesis присъства в рок-н-рол залата на славата. Колинс е един от тримата звукозаписни артиста, наред с Пол Маккартни и Майкъл Джексън, който е продал повече от 100 милиона копия от албумите си по целия свят. Фил Колинс държи рекорда за най-много хитове в Billboard Hot 100 през 80-те години на миналия век. Той има повече от 40 хита във въпросния чарт. В класацията на Billboard за най-успешните артисти на всички времена Фил Колинс заема 22-ра позиция. Толкова с фактическата информация за него. След малко продължаваме с любопитни новини, а сега отправяме поглед към албума, който ще слушаме днес. Той се нарича MTV Unplugged. Времетраеното му е близо час и 10 минути, като освен концерта, тук присъстват и задължителните бонуси за DVD форматите. Самото концертно събитие се е състояло в Лондон на 30 август 1994 година. Това е един акустичен концерт, записан специално за сериите на MTV Unplugged. Сетлистът съдържа 10 парчета, изпълнени от Фил Колинс. Ние чухме първото I Don't Care Anymore, а сега е ред на още две песни Both Sides of the Story и You Can't Hurry Love.

Борбата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.

0: for Andrew Woolfolk on the saxophone, ladies and gentlemen. Andrew Woolfolk. He plays so good, don't you?
1: Вие слушате Радио Пловдив, а записите, които звучат, са на Фил Колинс. Той има 8 студийни албума, последният от тях излезе през 2010 година. Той носи името Going Back и събира песните, оказали най-голямо влияние върху музикалното развитие на британския изпълнител. Докато в миналото Колинс се завръщаше към корените си, правейки кавари на едни от любимите си парчета, сега за първи път в 30-годишната си кариера той посвети цял проект на творчеството на други композитори и изпълнители. Не би трябвало да е изненада, че най-накрая направих албум с любимите си песни. Те, както и няколко на Дъсти Спрингфилд, Руниц и едно на The Impressions, бележат периода на тинейджърските ми години, споделя Фил Колинс. Идеята ми не беше да прокарам нещо ново в тези толкова страхотни парчета, а по-скоро да се опитам да пресъздам чувствата, които изпитах, когато за първи път ги чух. Намерението ми беше да направя стар, а не нов албум, казва още музикантът. След излизането на албума, Фил Колинс каза още, че това ще бъде неговия последен албум. А сега отново се връщаме в 1994 година, за да чуем още няколко парчета, изпълнени от Фил Колинс на MTV Unplugged. Те са с заглавия One More Night, This Must Be Love и Separate Lives.

Днес в ефира на Радио Пловдив звучат концертни изпълнения от MTV Unplugged на Фил Колинс. Легендарният член на Genesis и изключително успешен солов изпълнител говори за живота и кариерата си в разговор с британската журналистка Зоуи Бол за специално предаване, посветено на неговия 75-ти рожден ден, който беше на 30 януари 2026 година. По BBC 2 бе излъчен специалният телевизионен епизод Фил Колинс Eras in Conversation. Ето и някои от акцентите в интервюто с него. В обширния разговор Фил Колинс говори доста за силното си влошено здраве в последните години. Това е непрекъснат процес. Имам 24-часова медицинска сестра, която живее при мен, за да следи да си вземам лекарствата както трябва. Имах проблеми с коляното. Всичко, което можеше да се обърка с мен, се обърка. Заразих се с COVID в болницата, бъбриците ми започнаха да отказват въобще. Всичко, което можеше да тръгне на зле, сякаш се струпа наведнъж. Певецът и барабанист продължава. Претърпях вече 5 операции на коляното. Сега имам коляно, което работи и мога да ходя, макар и с помощ, с патерици или нещо подобно. Вероятно, бях прекалил с пиенето и това се отрази на бъбреците ми. Радвах се, когато приключих с турнетата и живота си на път, но си казах, добре, сега ще правя всички онези неща, които не можех преди. Разширявайки темата за алкохола, той добавя, не бях от онези, които стоят

цяла нощ и пият. Пиех през деня, но предполагам, че вече беше твърде много. Накрая всичко ме застигна и прекарах месеци в болницата. Това беше част от интервюто на Фил Колинс. Още малко от него ще ви прочета в следващото включване, а сега още музика от MTV Unplugged 1994 година.

по Радио Пловдив звучи концерт от сериите MTV Unplugged. Днес той е от 1994 година, акустичен концерт на Фил Колинс. През 2026-та Фил Колинс навърши 75 години. По този повод BBC направиха специално интервю и го излъчиха като Фил Колинс Eras The Conversation. Ето още малко от това интервю. Въпреки физическите ограничения, които бяха очевидни по време на реюнион турнето на Genesis през 2021-2022 година, Колинс казва, че не е приключил с музиката и се надява здравето му да се подобри в близко бъдеще. Не бих могъл да си пожелая по-разнообразна и изпълнена със събития кариера като музикант, отбелязва Фил Колинс. Това, което е пред мен, освен да се върна към пълна подвижност и добро здраве, е да вляза в студиото, да си поиграя и да видя има ли още музика, защото човек често си казва: е, това беше, но трябва да започнеш, за да разбереш дали можеш. Иначе просто не го правиш. Това е нещо, което стои пред мен. Имам няколко идеи, които са наполовина оформени или никога не бяха завършени, както и няколко напълно готови неща, които харесвам, така че знаете, може би в старото куче все още има живот. Искрено се надяваме да е така. Фил Колинс е наистина велик музикант. В подкрепа на това сега ние ще чуем още няколко негови изпълнения от концерта му за MTV Unplugged. Годината е 1994.

0: Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882-57-9908 или на сайта на общината.
1: Слушайте.
2: Какво бе?
1: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
2: И с мен Крайо Петровски.
1: Всяка събота след новините в 15 часа.

0: Българско национално радио.
1: В 15 часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върб.

0: Баранова. Обстановката в област Велико Търново започва постепенно да се успокоява след рекордните валежи през последното денонощие. Бедствено положение е обявено в общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец и Стражица. Пожарникари и водолази спасиха 17-годишен младеж в село Шемшево, който е влязъл в наводнен участък. Залети са много имоти, активизирани с свлачища. Затворени за движение са входа на Велико Търново от към Стара Загора, южният пътен възел, моста на републиканския път в село Първомайци. Ограничено е движението на товарни автомобили през прохода на Републиката. Обобщение на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
1: С повече от 60 см се понижи нивото на река Янтра във Велико Търново в последния час. Със специализирана тежка техника се вадят влачени от реката дървени трупи. Все още има наводнени и откъснати улици. Много хора от наводнените райони са евакуирани. Едни са при приятели и роднини, други са приети в общинския кризисен център във Велико Търново.
2: Нямам друг избор просто. Има евакуационен център, там ще се настане най-вероятно.
3: Положението е ужас. Тази наша къща е пълна с вода. Имаме за страховка, ама не знам дали ще покрие всичко.
4: С 4 часа тръгнахме. С децата и вътре не може да влезеш, не може да видиш какво стана там вътре.
1: От управата на язовир Александър Стамбулийски са изпратили предупреждение до кметовете на общините Павликени и Сухиндол, че водоемът се очаква да прелее, като нивата постепенно ще стигнат около 400 кубически метра в секунда, които се вливат в река Росица. В момента няма непосредствена опасност за населението, но ситуацията изисква повишено внимание, посочи кметът на Павликени Емануил Манолов. Местната власт може да разчита на пълна подкрепа от правителството за справяне с бедствената ситуация. Това е заявил в телефонен разговор премиерът Румен Радев с областния управител на Велико Търново Марин Богомилов. Няма замърсяване на питейната вода и прекъснати водопроводи, съобщиха от регионалната здравна инспекция. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Около 20 души са евакуирани от домовете им в Севлиево. В общината вода се доставя с водоноски, след като водоподаването е спряно повече от 15 часа. Редица габровски квартали също са без вода поради замътване на източниците. Кореспондентът ни Валина Махлебашиева обобщава обстановката към този час.
5: Прелелите води на река Росица в Севлиево застрашиха хората, чието домове са в ниската част на града, но вече са вън от опасност и са при свои близки, посочи кметът на Севлиево Иван Иванов. Част от жителите в района са отказали да бъдат евакуирани. Изграждат се защитни диги по реката, включват се и много доброволци. Водите постепенно се отдръпват, но опасенията на градоначалника са...
6: Прогнозата е от 16 часа до 2 през нощта също да вали. И не е изключено утре сутринта да имаме подобна ситуация, както тази сутрин.
5: В Севлиево водата беше спряна още с нощи и сега се доставя с водоноски. Заради замътване на водоизточниците, подаването е спряно и в редица квартали на Габрово. Почти всички села на територията на общината са сериозно засегнати от поройните валежи. Основните поражения, както в Габрово, така и в Дряново, са по пътната и уличната инфраструктура. Продължава работата по почистване на затлачени дерета в населените места. Това е най-честата причина за наводнените домове.
7: Дерето приля, да всичко влиза тук вътре в къщата.
8: И вътре всичко е наводнено.
9: Проблемът е това дере. Пълно е с камъни, букуци, гуми колегата вади с багера и хората сме виновни.
5: Наводнени участъци, наноси и свлачища затрудняват движението по републиканската пътна мрежа. Гара Дряново е наводнена, а движението на влаковете между Дряново и Плачковци е преустановено. В Севлиево празничната програма за 24 май беше отменена. За новините Велина Махлебашиева.
0: Обстановката в област Ловеч също остава усложнена. Областният управител Пламен Христов пристигна в град Априлци, който е най-засегнат, информира кореспондентът ни Латинка Светозарова.
10: Кметът на Априлци инженер Тихомир Кукенов обяви бедствено положение. Отменена е тържествената заря проверка, която трябваше да се проведе тази вечер на централния площад. Заседание на кризисните щабове проведоха в Трояни Тетевен. Язовир Сопот е повишил нивото си и ако се наложи контролирано изпускане, то ще бъде увеличено с 5 литра в секунди. От това се очаква повишаване на нивата на река Вит и Кълник, за което населението е уведомено. В Ловеч нивото на река 8 се е покачило, затворени за преминаване са пешеходния железен мост, както и алеята Баш-Бунар. Реката е излязла от коритото си в района на селата Сливек и Казичево. Най-сериозно продължавате положението в общините Априлци и Троян. Реките Видима и Острешка излязоха от коритото си и има залети къщи. Няколко

0: няколко къщи са откъснати заради наводнен път и ограничен достъп до тях. Евакуирана и спасена е от удавена една жена. На място е и областният управител Пламен Христов. За новините Латинка Светозарова.
1: Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син от Перник, е бил приведен в затвора в София рано тази сутрин. ГДБОП го задържа снощи в столичния квартал Свобода, след като се укриваше 10 месеца. Срещу него е постановено ефективно наказание от една година и 8 месеца лишаване от свобода, което той трябва да изтърпи. Дълго време не е работено активно по издирването на Васил Михайлов. Това заяви днес министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред журналисти в Пловдив. Той обясни, че за един месец са успели да установят кои са хората помагали на Михайлов.
2: Там има интересни имена. Предполагам, че прокуратурата ще има също работа извън работата по прокурорския син и по тези хора. Обещахме справедливост и трябва да е ясно, че тази справедливост ще бъде неизбежна. Това е послание не само към този конкретен задържан, а към всеки един, който се опитва да избяга от закона.
1: Посочи вътрешният министър Иван Демерджиев. Председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов заяви пред БНР, че досега не са водени разговори между парламентарните сили за квоти в състава на новия Висш съдебен съвет. Той призова партиите, които се обявяват срещу модела Борисов-Пеевски, да започнат разговори, които да дадат началото на избор на новите съдебни кадровици.
3: За една партия ППДБ, коалиция по-скоро, това е нотабене. И това е въпроса на въпросите. Очаквам там да се опитат да демонстрират по-голямо влияние, отколкото тяхната електорална тежест. Това го очаквам и смятам, че може би ще имаме някакви противоречия по персоналния състав. Но това е само предварителни опасения, които, Бога ми, не почиват на някакви факти, така че може и да бъда опроверган.
1: Посочи Петър Витанов. 90 души са загинали по последни данни при взрив на рудничен газ във въгледобивна мина в китайската провинция Шанси. Други над 120 миньори са били приети за лечение в болница. Общо 247 работници са били на смяна по време на инцидента. Причината за инцидента все още не е ясна, но един от извадените миньори разказа пред камерите, че усетил мирис на сяра. Съобщава се, че част от ръководството на мината е задържано. Украйна отхвърли като несправедливо германското предложение за предоставяне на Киев на статут на асоцииран член на Европейския съюз. В същото време президентът на Чехия призова за повече категоричност по отношение на Русия. Продължават и военните удари на руска и украинска територия. Обобщение на Лъчезар Валев.
4: Би било несправедливо за Украина да бъде представена в Евросъюза, но да е безгласна, заяви Володимир Зеленски. По думите му, страната му защитава Европа напълно, не частично и не с половинчати мерки. Реакцията на Киев идва след като германският канцлер Фридрих Мерц предложи Украина да може да участва в заседанията на Съвета на Европейския съюз и на Европейския съвет, но без право на глас. Чешкият президент Петър Павел призова НАТО да покаже зъби в отговор на провокациите на Русия за изпробване на решителността на Алианса на източния му фланг. Пред Guardian Павел предлага различни варианти за действия, като изключване на интернет, отрязване на руските банки от глобалните финансови системи и сваляне на самолети, които нарушават въздушното пространство на съюзниците. На този фон военните действия не стихват. Украинските сили са ударили голям химически завод в руската Пермска област, съобщи Зеленски. В Телеграм той написа, че произвежданите от тази компания продукти снабдяват десетки други руски военни производствени съоръжения, а местните власти в украинската Сумска област съобщиха, че руски дрон е ударил погребално шествие в покрайнините на едноимения град в североизточната част на страната. Един човек е бил убит, а 9 други са били ранени. За новините Лъчезар Валев.
1: ЖП транспортът в цяла Сърбия бил временно спрям преди предстоящ голям антиправителствен протест на студенти в Белград тази вечер. На сайта на Сръбската национална ЖП компания е качено кратко съобщение за спирането на влаковете в 4:15 сутринта местно време, без да се посочва причина. Какво е времето на страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Иван Василев. Добър ден!
5: Добър ден! Температурите около 15 часа са от 15-17 градуса в Габрово, Велико Търново и Севлиево до 25-26 градуса в Сандански и Петричко. Дъжд вали на места в западните и централните райони от страната. Краткотрайни валежи и грамотевична дейност има в източните Родопи и около Варна. В София в момента температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздух е 78%, а атмосферното налягане е 952 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца и до края на деня ще остане без съществена промяна. До края на деня облачността на страната ще бъде купеста и купеста дъждо.

0: Господа. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност. Значителни по количество се очакват валежите в западния и централния предбалкан. Вятърът ще се задържи до умерен от север-северо-изток. И през следващото денонощие въздушната маса на страната ще остане силно неустойчива. През по-голямата част на нощта валежи ще има в западните и централните райони на Северна България, Горно-Тракийската низина и югоизточните райони. Сутринта временно валежите ще отслабнат и в повечето места ще спрат. Утре преди обяд само на отделни места, главно в планинските райони, ще има слаби превалявания от дъжд. Около и след обяд отново над по-голямата част от страната ще има значителна купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще вали дъжд, придружен с грамотевици. Възможни са локални градушки. Ще духа до умерен вятър от север-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, за София около 22. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Движението при 35-ти километър на автомагистрала Хемус в посока Варна е само в аварийната лента заради катастрофа. Ограничено е движението на товарни автомобили през прохода на Републиката. Заради наводнение е затворен път и за влизане в Велико Търново от към Гурково. Спряно е движението в двете посоки при 7-ми километър на пътя Севлиево-Габрово заради наводнен участък. Има обходен маршрут. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Alter Ego, предаването, в което говорим весело за сериозните неща и сериозно за веселите неща.
1: Здравейте, здравейте, пловдивчани! Привет, филипари, филипаровци и барофили! Живо здраво и на всички вас, които ни слушате и извън Пловдив. Аз съм Петър Краевски, един най-обикновен водещ тук, там и навсякъде.
2: Банга-ранга, банга-ранга!
1: Ранга-банга, с мен, разбира се, е и моето сатирично алтер-его Крайо Банга-ранга Петровски.
2: Банга-ранга от всекъде!
1: Е, да, ти обичаш танци-манци, въобще банга-рангата ти е в кръвта.
2: Уф, и питаш. Никога няма да забравя как срещнах жена си в дискотеката.
1: Защо? Романтично ли беше?
2: Не бе, мислех, че си е вкъщи с децата.
1: И стана ли банга-ранга?
2: Стана! Чунга-чанга, цинга-банга, банга-ранга!
1: Съжалявам. Приеми съчувствие и от музикалния тон оператор и звукокооператор Драгомир Симеонов.
3: Банга-ранга, банга-ранга!
2: Точно ке.
1: Ако останете с нас, може да не съжалявате, защото ще говорим по актуална тема, ще импровизираме епиграми, ще разговаряме с интересен гост, ще има и усмивки и прочие тъй нататъци. А първите две песни в предаването ще бъдат, разбира се, на Дара. Започваме!

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org. Класация елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
2: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.
3: Вие слушате Alter Ego по Радио Пловдив.
4: Верно бе! Ей, какво страхотно радио! Всичко знае!
5: Всеизвестно е, че 24 май е един от най-любимите празници на нас българите. По този повод, без да натрапваме темата, ще разговарям с един много интересен човек на духа. Поетът Николай Владимиров. Но преди това форсирам минутката на водещия.
4: По-скоро минутката на водещите!
5: Да, де, верно. А в тази минутка няма как да не кажем няколко думи и за Евровизия. Аз вече имах възможността да изразя мнението си в предаването Вход свободен с водещ Жоро Пеев, за което му благодаря. Сега просто искам да допълня. Има разнообразни песни, както и най-различни изпълнители. Не е нужно да харесваш Дара, за да и признаеш, че е успешна. Успехът зависи от това дали си насочил усилията си в правилната за теб посока. Успех е и това да не робуваш на успеха. Защото успехът е нещо относително. Може да те отнесе. Нали така, колега Петровски?
4: Абсолютно. Дара е музикална машина, която скочи според аршина.
5: Именно. Дара постигна максимума в един предварително зададен формат. А най-важното е, че тя успя да преодолее голямата вълна от хейт, която е заля. И тя пребори отрицанието с позитивизъм. Ето го, големият урок. Надявам се да осъзнаем това, което се случи. И да изгоним демоните в душите си.
4: Бангаранга!
5: Точно така. Ние започваме веднага, тук и сега, от Крайо Петровски.
4: Аз ще прогоня злото в себе си посредством една епиграма.
5: Не се и съмнявам.
4: Да, разпечели! Сърцето ми тупка! Долу балканските ребуси! Бий, патриотино! Хейтвай до дупка! Българомразица в себе си!
5: Добре, Петровски. А как ще коментираш средностатистическия хейтър по нашите ширини?
4: Штрека с пръсти, лапа сръбска скара и децата си кълне хайдушки. Щеше да се възхити на Дара, само ако пееше частушки.
5: Така е. Има странни хора. Те заклеймяват сатанизма на западните певци, защото били ексцентрични или полово неустановени. Но изпадат в истински възторг от също толкова ексцентрични и полово неустановени изпълнители, като Филип Киркоров, например. Което доказва, че разделението в нашето общество е по-дълбоко от това дали просто харесваш нещо или не. Разделението е по линията на разлома – изток-запад. А това влияе на реалистичната преценка.
4: Прав си, бе, Краевски, бе. Ама не задълбавай много, ще се закопаеш. Апропо, ти разбрали? И ето, пак изказала се нешка. Разбира се, без грешка. Бе предсказано от баба Ванга. Всичко тук ще стане банга-ранга.
5: Кой съм аз, че да оспоря това? Каквото имах да кажа, казах. А кой каквото искаше, разбра.

0: Alter Ego, единственото предаване, в което водещият си говори сам.
1: Драги приятели, след малко ще разговаряме с поета, прозаика и издателя Николай Владимиров. Той вече е гостувал при нас и то все по приятни поводи. Все пак, колегата Крайо Петровски ще ви припомни кой всъщност е той.
2: Николай Владимиров е бил заместник-председател на Независимите млади таланти и ръководител на литературен клуб ИКАР, с който е организирал множество литературни конкурси и събития. Съставител на антология на младите български поети, както и на антология съвременна българска поезия. Бил е редактор в списание Нова социална поезия, автор на няколко поетични книги, на романа Анели и на сборниците с къси разкази Нехартиени истории. Носител е на литературните награди Веселин Ханчев, Витошко Лале, Просто сълза и други. Романът му Анели е награден на конкурс в Бордо, Франция.
1: Благодаря, Петровски. Мога да добавя, че нашият гост е човек с активна гражданска позиция. Наскоро той издаде книгата си Нехартиени истории 3, в която е събрал кратки разкази за счупените хора. За тези сред нас, които често остават изолирани в социалната си група. Той ги вади от анонимност и фокусира вниманието ни върху техните страхове, болки и проблеми. Това не е някакво нездраво любопитство, а най-обикновена човешка симпатия. Николай пише прямо, на границата с документалното и в същото време с неочаквани метафори и чиста поезия. Това е писане, което призовава да не подритваме човека в себе си и е обърнато с лице към хората, които стават други, когато се вслушаме в думите им. Ето няколко много кратки лирични откровения от Николай Владимиров. Знаеш ли защо понякога жената се повдига на пръсти, когато целува? За да е по-близо до небето, което й причиняваш.

Очите ти, най-топлият пуловер, който обличам против зимата в мен. Най-дълго продължава любовта, която знае да стъпва на пръсти. Сърцето ти е като библиотека в чужда страна. Толкова много книги за любов, без превод. Поезия. Толкова излишни думи, с които да скрия, че просто мисля за теб.

0: Това е Alter Ego с Петър Краевски.
1: И с мен.
0: Да.
2: Специален гост на Alter Ego днес е поетът, белетристът и издателят Николай Владимиров, който не за първи път е тук. Здравей, Ники.
3: Казвам здравей на теб и на всички

0: И мисля да подходя към нашия разговор по един неочакван начин. Новата ти книга вече е поела по пътя си, много е говорено за нея. Аз по-скоро бих искал ти да си в центъра на нещата днес. А въпросите няма да ги задавам аз.
1: Колега Кревски, аз ли ще ги задавам въпросите?
0: Всъщност, колега Петровски, въпросите към Николай Владимиров ще ги задават гости в предишни издания на Алтер Его. Имаме такава традиция, гостите сами да си задават въпроси.
1: Шантава работа.
0: Шантава му от сърце. Николай, приемаш ли това предизвикателство?
2: С удоволствие.
0: Започваме веднага. Първият въпрос е от Йордан Велчев.
3: А какво би искал да попиташ следващия ми гост? Който и да е той?
4: Кой си ти?
3: А ти как би си отговорил на този въпрос?
4: Аз съм този, който пита.
3: Добре.
0: Въпрос право в десетката. Кой си ти?
2: Старая се да съм никой, но винаги ме намира нещо, което да ме вади от нищетата на моите липси.
0: Добре. Следващото питане идва от една квантова поетеса. Апропо, знаеш ли какво е квантова поезия?
2: Това е нещо да те удари по главата и да излезе върху белия лист след това. Да, на мен ме удат редовно неща по главата, включително дъжд, градушка и така нататък, но и без това ми излизат върху белия лист думите и без да ме удра нещо.
0: Но поетични кванти не те удрят.
2: И ми за сега не са. Да знам дали за добро или за лошо.
0: Е, всеки има право на творчески метод.
2: Разбира се.
0: Апропо, какъв е твой творчески метод?
2: Наблюдението. Аз винаги давам за пример един южнокорейски филм, Шиган се казва, за една вдовица, която свиква да седи под едно дърво дълго време и всеки ден сяда под него и намира нов детайл около себе си и го описва в поезия. Колкото повече наблюдаваше дори едно и също нещо, то се променя постоянно.
0: Да, това е интересен метод наистина. А ето го най-после и въпросът от тази квантова поетеса, Розалия Александрова.
5: Какво правиш тук?
3: На земята, в радио Пловдив или къде?
5: Не уточнявам.
3: Какво правиш тук? Това ще бъде въпроса.
0: Ама че квантов въпрос. Какво правиш тук?
2: И аз не знам какво правя, но го правя с желание и най-вече защото искам да оставя по някакъв начин ехо към останалите.
0: А най-често задаваният въпрос на мой гост е този на Красимир Лозанов от издателска къща Жене 45. Той се включва в разговора сега.
6: Искам да чуя на следващия твой събеседник неговото определение за писател.
0: Що е то писател?
2: Изповедник. Намира някакво събитие, човек или животно и му придава глас, който е вътрешен, но също време се страхува да излезе извън себе си, ако няма кой да му подаде тон за това.
0: Вътрешният глас, това е всъщност писателя.
2: Да. Тоест... Вътрешният глас на другите, не само на себе.
0: А, и на другите.
2: И на другите. Всеки писател и суетен има и свое его, но не трябва да прекалява с него.
0: Затова е и алтер егото, за да поставя някакви граници.
2: Точно така.
0: А в нашето импровизирано интервю се включва сатирикът Борислав Ганчев.
7: Дали ще продължава така? Вижда ли някакъв изход от тая тенденция към липса на култура?
0: Не е лесен този въпрос.
2: Няма такъв изход. Просто човек попада в определена среда и тя го моделира и оформя като личност. Културата е много разтегливо понятие. В едни страни една, в нашата е различна и ако отидеш и се държиш по начина, по който се държим тук, ние може да сме хулигани, примерно, в някое африканско племе. И обратното, ако те дойдат при нас, да ни изглеждат посредствени. Но няма нужда да се променя по никакъв начин, колкото и еретично да звучи културата на никого, защото тя е колоритът, който създава многообразието от личностни характеристики в обществото.
0: Да, представи си, че си поет в някое канибалско племе, ако не ти харесат поезията, буквално ще те изядат.
1: Колега Краевски, искам думата! По въпроса за липсата на култура ще импровизирам една епиграма. Сън сънувах, жив кошмар, цял Армагедон. Баш литературен кръг, около пилон.
0: Благодаря, Петровски. Абе, защо в културата заменяме жалоните с пилоните?
2: Защото е по-бързо достъпно до читателя. Съвременният читател харесва по-къси форми и по-близко до него. А в момента разсъжденията върху изкуството като цяло минават основно през плътта и консуматорската част на възприятието. С други думи, ако не пипнеш и око да види, не става.
0: Ти организираш доста събития, хепанинги, перформанси. Къде е границата? Кога едно събитие се превръща в ефтино шоу?
2: Първо, когато му дадеш тон да бъде еднообразно, а второ, когато започне да раздава произведения, които са по-скоро наистина на плътка основа, няма философски разсъждения в тях и отношение към живота, И трето, когато театралният елемент в него почне да излиза извън границите на перформанса, а започне да използва такива жаргони, които са по-типични за улицата, но не вървят в контекста на едно литературно-музикално събитие, например.
0: Тоест, мярата.
2: Трябва да има мяра, трябва да има сценарий. Разбира се, винаги има импровизация. Няма как сценария да се спази напълно, но в същото време

0: Когато ние правим нещо като събитие, както новото поколение, което правим в София, на 26 май ще има от 18:30 в литературен клуб Столична библиотека отново. Ние тогава имаме определен сценарий и знаем какво точно правим и кои сме поканени, за да може цялостно това четене, тази музика и този театрален елемент да бъдат един хибрид, едно съчетание, което да носи собствено изкуство и да остави това в посетителите после. А не красива поетеса или поета, да не правим дискриминация между мъжки и женски пол. Някой красив излиза, разголва пъпчето, дъвчи дъвка на сцената, крещи, разрошва се и се допи и ти, о, много хубаво.
1: Но когато отвориш книгата, до там.
0: До там.
1: Знаеш ли, наскоро бях поканен от Мария Донева да участвам в поетичен двобой между поети и актьори. Завършихме наравно. Беше много зареждащо и направено с мяра. А самата Мария Донева също е гостувала тук. Нека да чуем и нейния въпрос.
2: Аз бих попитала следващия ти гост. Коя е последната книга, която е прочел и дали му е харесала?
1: Какво четеш?
0: Какво чета? Ами книгата на жена ми прочетох, примерно. Която аз не бях чел, но се постарах да го направя. Добре, че тя не знае, за да не да няма по-лоши последици.
1: Да, кажи за тази книга няколко думи.
0: Това е, тя е много различна от моето писане. Бригита Владимирова Гита. Тя разглежда много по-скоро образите, които са неодушевени около себе си. Не само човека. Разглежда чувствителността отвътре, по-интровертна е и повече философски теми обединява и разглежда. Аз съм по-скоро по-разхайтен, по-разсеян, по-хаотичен и търся фокуса в любовта, в позитивното на човешката личност. Тя намира и кусурите.
1: Жената винаги намира кусурите на мъже.
0: Да, и не само на мъже.
1: Да, как да провокираме повече интерес към четенето в младите хора?
0: Като стигнем до тях и говорим с тях, им дадем примери за това, което сме чели, но не по стандартния начин да седнем в някое читалище, да спим и да говорим постоянно, монотонно и така равно, както е на времето. Така се озвучаха ВХС касетките, ако се сещаш филми,
1: да.
0: така равномерно и всички заспиваха, нищо, че гледаха филма. По начин, по който ги включим в творческия процес. Влезем в техния свят, съвременния свят, им дадем примери от света, който ги заобикаля, който е техния. Няма по-лош или по-добър свят и съвремие, просто ние сме в едно време, сме живели те в друго, но и във всички времена има и пошли неща, има и много качествени и красиви неща. Ние се опитваме да изведем младите към по-красивите неща и да извадат пулки от пошлото.
1: Ники, съсипахте от въпрос.
0: Може винаги още.
1: Умори ли се?
0: Не.
1: Предлагам ти да се отдъхнем с музика. Ще продължим след малко.

0: Международен фестивал за театър и съвременен танц «Черната кутия» с 20-то юбилейно издание. От 2 до 12 юни в Пловдив гледайте новите театрални постановки и танцови спектакли в програмата на фестивала. Фестивал «Черната кутия» включва международни и български артисти и събития в областта на театъра и съвременния танц от Армения, Белгия, България, Испания и Великобритания. Фестивалът се организира с подкрепата на Община Пловдив и е част от културния календар на града.
1: Музика Плюс. Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
2: и Милко Петров.
1: Всеки понеделник и четвъртък
2: от 10 часа по Радио Пловдив.
3: Алтер Его.
4: Какво е това, бе?
3: Слушай и ще видиш.
5: Продължава нашия разговор с поета, прозаика и издателя Николай Владимиров. Напомня ви, че интервюто е малко по-нестандартно. Въпросите в него ги задават предимно гости на Алтер Его. Николай вече отговори на Йордан Велчев, Розалия Александрова, Красимир Лозанов, Борислав Ганчев и Мария Донева. Ники, готов ли си за втория рунд?
6: Винаги.
5: Сега давам думата на гранд-дамата в пловдивската журналистика Веселина Божилова. А какъв е твоят въпрос към следващият ни гост, който и да е той?
7: Така ли си я представя собствения живот преди 20 години?
5: Хубав въпрос.
6: Не, разбира се. Аз дори в момента си го представям някъде да си хвана багажа и да пътувам, разбира се, семейството. Много ми се пътува на много места. Искам да видя различни характери, да ги опиша доколкото мога, да говоря с тях, да общувам. За мен е смисъл на човешкото съществуване в докосването, в отношенията между хората. Не в самотата да се избягват и да изпадат в излишни суети и спорове.
5: А как се промени поезията за тези 20 години?
6: Стана по-директна. Като че ли хората започнаха да залитат към по-буквалното, метафорите започнаха да изчезват или да намаляват. И сега езикът е много по-остър, по-близък до ежедневното говорене и до улицата. Ако не вкарваме този език, младите не ни разбират и не ни четат. И отказват да мислят върху по-дълбоки теми от миналото. Те не са в тази среда, не могат да я почувстват, не могат да усетят пулса. И е напълно разбираемо. Ние сме били спрямо по-възрастните поети по същия начин.
5: И се получава като в онази епиграма на Тодор Климентов, която беше заглавена поетична промоция, мисля. На първия ред поет до поет, на втория няма аудитория.
6: Абсолютно да. Аудиторията е винаги нещо, което чака да го завладееш и да го гаделичкаш и да го спечелиш. И то постоянно. Дори един път да си имал успех, може следващия път да те набележат, да те сочат с пръст и да кажа, а този път не ставаш.
5: Осана и разпни го.
6: Разпни го.
5: Катя Белчева е чудесна поетеса, която ни гостува преди доста време, но аз съм записал нейн въпрос към бъдещите гости на Алтер Его. Ето го, и той е за теб.
8: Ако дадения човек има възможност да се върне назад във времето, в вековете, в коя епоха би се върнал и какво точно би променил и защо?
5: Да, включваме машината на времето.
6: Връщам се при рицарите в техните времена, давам им по един смартфон, искам да видя как свалят с него дамите на сърцата си, къде остава място на белите кърпички в цялата схема.
5: Нищо, някой трубадур ще участва в онзи прословут конкурс за SMS поезия.
6: О, той не само ще участва, най-вероятно ще участва и в музикално-песенни конкурси.
5: Между другото, аз съм печелил този конкурс в НДК.
6: Честито, с задна дата.
5: Благодаря подобно. Добре, тогава мисля, че Георги Господинов беше в журито. Следващия въпрос е много кратък. Той е зададен от Ина Иванова.
9: От какво те боли?
3: От какво те боли? Въпросът на Ина Иванова към гостът Хикс на Алтер Его.
5: Е, Николай, от какво те боли?
6: От това, че постоянно хората се делят на такива и накива. Помежду им и место да намерят общ конец, който да ги свързва, разкъсват възлите помежду си.
5: А какво те дразни в съвременния литературен живот?
6: Групичките. Тези, които дърпат към себе си и твърдят, че само техния стил е меродавен и нищо останало не ваши.
5: Да, и след тях потоп.
6: Да.
10: Колега Краевски, нека и аз да кажа какво ме дразни, може ли?
6: Разбира се.
10: С една епиграма. Сякаш ни липсва взаимна симпатия в този културен кръжец. Как да си сваляме шапка, когато всеки е с лавров венец?
5: Да.
6: Да.
5: Не станаха ли много гениите във Фейсбук?
6: О, те не са преставали даже да растат и предполагам, че ще стават все повече. Това всъщност е риска и на социалната мрежа, както има положителни страни, така и отрицателни. Многото информация ражда хора, които нямат собствена реална преценка за това какво представляват. И когато някой каже ми това, не е толкова добре, не ни харесва, може да стане по-добре, значи веднага ти ставаш, това е модерната дума, хейтър.
4: Да.
6: Няма това, че не ти харесва нещо, значи ти си хейтър. Нямаш право на мнение. Да.
4: Както каза Виктор Самуилов, свободата на словото заглуши и словото на свободата.
6: Да.
4: Добре. Синът на Радой Ранин ще ти попита нещо сега. Кин Стоянов, който също е бил наш гост. Слушаме.
11: Става ли му се богат?
12: Интересен въпрос. Става ли ти се богат?
11: Защото ако му се става богат, ще трябва да отиде в едно друго предаване да отговаря на въпроси той.
12: Да, разбирам.
11: Каквото и да се крие в този въпрос, става ли му се богат?
12: Интересен въпрос, наистина.
4: Кой не иска да бъде милионер? Въпросът е

0: По-скоро на каква цена?
1: Ми на цената на това, което върша в момента. Предполагам, всеки е предразположен към това, когато има високо материално състояние да се занимава с консуматорска дейност, но аз съм богат с истории. Аз съм богат с хората, които срещам. Това е богатство, което не може да се купи с пари.
0: Да, добре. Гергина Кръстева ще ти зададе следващия въпрос. Тя е преподавател в Пловдивския университет и литературен критик. Пише за списание Страница.
2: Понеже сме в радио, а радиото, както знаем, е медия, въпросът ми е и с респект към радиото. Как звучи твоята добра новина?
0: Как ще отговориш кратко в телеграфен стил?
1: Моята добра новина е всеки път, като прочета хубаво произведение или срещна хубав човек. Даже ето сега ще прочета нещо от книгата на Бригита Владимирова Гита. Ето нещо за мълчанието. Какво е мълчанието? Отсъствие на звук, наситено с толкова много неизказани думи и безброй нюанси на чувства, че само друг като теб, говориш с мълчание, може да преведе онова, което изричаш без глас, само с очи.
0: Ето това е добрата новина, едно стихотворение от книгата «Рибите на Гетана». Потърсете тази книга. Добре. В Пловдив твори Нежна Филипова, която е майстор на карикатурата. Преди време разговарях с нея и, разбира се, записах въпрос. Ето го.
3: Значи ще попитам следващия гост. След като мине работния или деня, задаваш ли си въпроса днес колко пъти се усмихнах и на какво?
0: Добър въпрос. Минаваме в по-веселия регистър. За усмивката е думата.
1: Така, не съм си задавал въпроса, просто се усмихвам. Разсмиваме по-скоро истерично и иронично показваното превъзходство от страна на определени хора, които нямат умствени и интелектуален потенциал да го правят.
0: Добре, т.е. да се правиш на повече, отколкото всъщност...
1: Да, циркосвам се казва.
0: Циркосвам се?
1: Циркосвам се.
0: Не го знам това.
1: Циркосвам се, това е да се правиш на този, който не си, да се лигавиш, за да му те харесат хората.
0: Ето, научихме нещо ново. Добре. А сега продължаваме с въпрос от пловдивския поет, писател и сатирик Асен Димитров Феликс.
4: Защо поевтиняват строфите, а не месото и картофите?
0: Много хубав въпрос. Ще бъде зададен. Заклевам се. Ако няма рима, ударим.
1: Ето кога ще разкажа как стана едно мое стихотворение от Намърних без сърце, стихосбирката. Влизам в един магазин,
0: да.
1: Няма да казвам къде е веригата, и виждам опашка за какво? За кайма. И аз викам, сега продавам книги, предлагам книги, хората да си вземат, а тук е опашка за кайма. И се роди следното питане. Кюфтета ли ще правим или бъдеще?
0: Много хубаво. Аз имам една стихосбирка, Хумус, се казва
1: да.
0: Тя. Между другото, в книжаницата я намерих в штанда за кулинарна литература.
1: Да, заради хумуса.
0: Заради хумуса. Това е, не е майтап, това е самата истина. Ето го и последното питане в нашето доста нестандартно интервю. Той идва от поета на тишината и главен редактор на вестник Пловдивския университет Тилю Тилев.
4: Какво би направил, ако въпросите, които се задава, нямат отговор?
0: Задаваш ли си такива въпроси?
1: Задавам такива въпроси, те могат да нямат отговор за момента и ще ги задам отново, защото времето се променя, ситуациите се променят и в даден момент, както не е имало отговор, ще се намери, може би, най-нестандартният отговор, но ще бъде отговор.
0: А какъв е твоят въпрос към бъдещите ми гости?
1: Кой е балът на чудовищата в теб?
0: Как ще отговориш на този въпрос?
1: Аз ли?
0: Ами
1: аз редовно танцувам със своите чудовища, за да могат се уморят и да спят под леглото и аз да си спя блажено, без да ме закачат. Така че моя бал е да танцувам с всяка проклетия, за да мога да я накарам да се умори и да спре да ме турмози.
0: Това е доста интересен подход.
5: Колега Краевски, накрая искам и аз да попитам госта, какво той иска да те попита теб?
0: Хубава работа, мен.
1: Ето тук идваме момента, кога ще издаваме твоя ръкопис, който би трябвало да излезе през издателство Бокал.
0: Да, рядко се издател да прояви интерес към българската сатира. Аз доста се забавих с ръкописа, но нямаме бърза работа.
1: Няма.
0: Ще стане, заклеям се. Тоест, работим по въпроса.
1: Чакаме с нетърпение аз и многото ми самоличности.
0: Толкова по въпроса. Ники, обърках

0: И представите ти за интервю с този разговор.
1: Не. Аз така загрях, че може още 30 въпроса да направим.
0: А, аз съм водил нощен блок 5 часа, така че тъкмо започнахме. Добре, благодаря ти, че отдели време за Алтер Его.
1: Аз също благодаря на теб и на нашите слушатели. Пожелавам на всички да не се карат много със своите чудовища и да ги обичат повече.
0: Бъди здрав и до нови срещи.
1: Благодаря.

0: Това е Alter Ego с Петър Краевски.
1: И Крайо Петровски.
2: Драги приятели, шоуто трябва да продължи. Време е за Радио Бонбон. Следва Смехо Маратон. Петровски, чух, че си минал на диета.
3: Вярно е. За плосък корем ям само плоски неща. Пържолка, пица, палачинка и шоколад.
2: Петровски, какво ядеш?
3: Е, как какво? Шоколад.
2: Защо?
3: Шоколадът е храна за мозъка. Стига да имаш такъв. В противен случай си не само тъп, но и дебел.
2: Петровски, имаш ли цигари?
3: Нямам. Отучих се от тази слабост.
2: Отучил си се да пушиш?
3: Не, отучих се да давам цигари.

0: Петровски, и какво пишеш?
1: Философско есе за успеха.
0: Брей, и до какъв извод си стигнал?
1: Тайната на успеха е свързана с честността и принципността.
0: Как по-точно?
1: Ако ги нямаш, успехът е гарантиран.

0: Петровски, какво става? Май искаш да ми споделиш нещо.
1: Вчера абсолютно случайно срещнах жена ти и неочаквано три пъти подред разбрах, че ти изневеря.
2: Е, браво!
0: Петровски, получих писмо. В него те молят да дадеш съвет на пенсионерите.
1: Веднага, мили хора, не се мъжете с кремове за подмладяване. Ще ви спрат пенсията.
2: Не мога.
0: Това е Алтер Его. Драги филибари, филибаровци и барофили, време е да се разделим. Очаквайте ни отново на повторенията в неделя и понеделник. А след една седмица ще звучим премиерно след новините в 15 часа.
1: В 15 часа.
0: Междувременно прочетете поне една книга. Аз съм оптимист и вярвам, че ще го направите.
1: Добре, колега Краевски, стискам ти палци и на краката. Между другото, от мен да знаете, песимистът се притеснява, че всички жени изневеряват. А оптимистът разчита на това.
0: Важното е да сме здрави. Бъдете ведри и духовно щедри. До слушане!

Новините на Радио Пловдив в 16 часа представи ги Неда Велкова. Задържаха мъж, отвлякал жена и бебето ѝ от кризисен център в Пловдив. Великобритания ще изпрати още 3 митнически кучета в България. Влаковете в Сърбия бяха спрени преди големия студентски протест тази вечер в Белград. Няма данни за пострадали хора след наводненията в Севлиево, а всички налични екипи на полицията и пожарната работят на терен по отводняване, обезопасяване и подпомагане на засегнатите домакинства, съобщиха представители на институциите по време на брифинг този следобед. По информация на местната власт, най-тежко е засегната северната част на града, където излязлата вода е наводнила между 40 и 50 къщи в ниската зона на Севлиево. Наложила се евакуация на хора, които са настанени при свои близки. Придошлата вода постепенно се отдръпва, а институциите очакват в следващите часове да бъде възстановена работата на градската пречиствателна станция, която бе залята, което пък затрудни и функционирането на канализационната система. Наводненията са засегнали и промишлената зона в северната част на Севлиево, където през нощта е започнала евакуация на работници и са били предприяти мерки по спиране на електрозахранването и газоподаването с цел безопасност. Към този час електрозахранването

0: в Севлиево е възстановено, но водоподаването е спряно от 22 часа с нощи и към момента остава прекъснато. За осигуряване на питейна вода са организирани водоноски и доставка на минерална вода. Водоснабдяването ще бъде възстановено, след като качеството на водата се подобри. Ситуацията в останалата част на област Габрово е сходна, но най-тежко е положението в Севлиево. Припомням, че на територията на цялата област е обявено бедствено положение. Окръжна прокуратура Пловдив привлече като обвиняем 29-годишен мъж за отвличането на 27-годишна жена и едногодишното й дете, извършено на 1 април в Пловдив. Според прокуратурата, престъплението е извършено в условията на домашно насилие и по особено мъчителен за пострадалата начин. Още информация от Елена Крушкова.
1: Отвличането е станало от кризисен център, където жената и детето били настанени след прекратяване на съвместното им зажителство с обвиняемия. Под предлог, че носи храна, мъжът я е извел от центъра и насила ги е качил в лек автомобил, след което ги отвел в жилището си в пловдивският квартал Изгрев. По данни на разследването, там той е упражнил насилие и тормоз над жената. След подаден сигнал от кризисния център, пострадалата е била открита и върната обратно в него. Междувременно обвиняемият е напуснал страната. Той е бил обявен за държавно издирване и задържан при влизане в България през граничния пункт Калотина на 21 май. От прокуратурата уточняват, че мъжът е осъждан в белгийския град Лиеж за насилие над същата жена. В момента той е задържан за 72 часа, а на 25 май окръжна прокуратура Пловдив ще внесе искане в съда за налагане на постоянна мярка задържане под стража. За новините Елена Крушкова.

0: съда за налагане на постоянна мярка задържане под стража. За новините, Елена Крушкова.
1: Великобритания ще изпрати в помощ на България още 3 митнически кучета, обучени да надушват гума за надуваеми лодки, с каквито каналджиите прекарват мигранти през Ла-Манша, съобщава BBC. На граничния контролно-пропускателен пункт капитан Андреево сега помага кучето Адел. Той е порода курцхар и освен наркотици е обучено да надушва както укрита валута, така и гумата на така наречените малки лодки, които се използват за нелегален превоз на мигрантите през Ла-Манша. Новите кучета за България, които в момента се обучават в Великобритания, са лабрадор, спрингер шпаньол и кръстоска между спрингер и кокер шпаньол. Предвижда се трите кучета да бъдат включени в митническите проверки на капитан Андреево през септември. Железопътният транспорт в цяла Сърбия беше временно спрян преди предстоящия голям протест на студенти в Белград тази вечер. От ЖП компанията написаха на сайта си рано тази сутрин, че услугите ще бъдат спрени по-настоящем в цялата страна. Сръбското правителство е спирало ЖП транспорта два пъти в миналото, преди студентските протести, започнали след срутването на козирката на ЖП гарата в Нови Сад в края на 24-та година, при което загинаха 16 души. При двата случая, когато ЖП транспортът беше спрян през март и юни миналата година, властите посочиха анонимни бомбени заплахи, докато наблюдателите твърдяха, че ходът е целял да попречи на протестиращи извън Белград да се присъединят към митингите в столицата, които привличаха десетки хиляди хора. Организаторите очакват подобен брой участници на протеста на площад Славия в Белград и тази вечер, пишат агенциите в Сърбия. Информация за времето от дежурния синоптик Виктория Клещанова.
2: След обяд облачността над страната ще бъде купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност. Значителни по количество ще са валежите в западния и централния предбалкан. Вятърът ще се задържи до умерен от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Радио Пловдив в 16 часа.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Антена Спорт.

Здравейте, започва съботното издание на предаването Антен Спорт на Радио Пловдив. Добър ден от екипа на предаването. Стефан Белев е музикален редактор и тон режисьор, а пред микрофона е Йордан Данчев. Остана един последен кръг от плейофите в първа лига, когато вече всичко е ясно, освен кой ще стъпи на петото място, разбира се, и второто и третото място в крайното подреждане също могат да се променят в последния кръг на плейофите. Шампиона е ясен, това е Левски, носител на купата е тима на ЦСКА. Двата матча, които интересуват пловдивчани, разбира се, в понеделник от 17.45 часа на стадион Локомотив, пловдивското дерби между Локомотив Пловдив и Ботев Пловдив, и естествено матча в Варна между Черноморе и Арда. Много варианти, единствено ясното е, че Ботев Пловдив няма шанс за това пето място, но пък може да направи, както се казва, да подложи крак на градския си съперник и на неговите европейски амбиции, ако такива има, разбира се. Така че ще,

чакаме до понеделник, до към 10 часа. Тогава всичко ще бъде ясно. Иначе отбора на Берое изпадна от първа лига. Тимът от Стара Загора загуби с 0 на 3 гостуването си на Ботев Враца и от следващия сезон ще се подвизава във втора лига. Септември пък ще трябва да спечели още един матч, за да оцелее. Столичани направиха един на един у дома с вече изпадналия Добруджа и ще играят бараж срещу втория от втора лига. Кръг преди края, това място се заема от Янтра Габрово. От издънката на Септември се възползва Спартак Варна, който благодарение на успеха с 3 на 0 срещу Локомотив София успя да се спаси. Пловдивчанинът Ясен Петров пък обяви, че се разделя с Добруджа, след като те вече бяха загубили елитния си статут. Посоката ми ще бъде към Пловдив да се видя семейството. Обичам това, което правя, именно заради това дойдох в мисия невъзможна. Жаден съм да работя и ще видим. Убеден съм, че отново ще бъда с футбол и с нетърпение чакам следващото ми предизвикателство, заяви Ясен Петров. Because...

Отиваме сега към една гореща тема с адрес стадион Христо Ботев и булевард Източен 10. Нещо, което взриви отношенията между професионален футболен клуб Ботев Пловдив, спонсора Илиян Филипов, който е и строител, или по-скоро да кажем автор на довършителните работи на стадион Христо Ботев, и кмета Костадин Димитров и общинския съвет на Пловдив. Причината е една точка от дневния ред на общинския съвет. Заседанието на общинарите ще бъде на 28 май, а в тази точка е предвидено ново споразумение с ръководството на Ботев Пловдив. В този вариант, в новия вариант, стадион Христо Ботев, имотът се предоставя за ползване само като стадионна част за състезателна и тренировъчна дейност, без търговски обекти, без прилежащи терени, паркинги и други. Това намерение, мотивирано от кмета Костадин Димитров и от общинските съветници, взриви отношенията и по всяка вероятност на 28 май стотици фенове на Ботев Пловдив ще бъдат пред общинския съвет и ще настояват всичко да бъде предоставено на професионален футболен клуб Ботев Пловдив, тъй като издръжката на жълточерните и поддържането на стадион Христо Ботев струва доста пари, които все пак трябва да бъдат изкарани по някакъв начин. Около 70 000 евро месечно възлиза цялостното обслужване на съоръжението, разходите за поддръжка, електроенергия, водоснабдяване, охрана, застраховки, техническа експлоатация, персонал. Това са обективни и неизбежни разходи, които не могат да бъдат покривани единствено от приходи от футболни срещи и от билети. Именно по тази причина всички модерни стадиони в Европа функционират чрез интегриран икономически модел, включващ търговски и съпътстващи дейности като скайбокс, магазини, музейни пространства, конферентни зони, заведения и търговски площи, фитнес центрове, паркинги и допълнителни услуги. Това пише в декларацията на Ботев Пловдив, една от двете. Всъщност и в другата шефовете на Ботев Пловдив призвават феновете на 28-ми да така да се каже, не да окупират, но да изразят мнението си с присъствие пред Общинския съвет на град Пловдив. Ето какво казва и Илиян Филипов по тази тема. Да припомни малко история на кмета Костадин Димитров, може би е отсъствал точно от този час. Малко хора днес знаят, че Ботев не е бил просто футболен клуб. Ботев е бил една от най-силните, най-организираните и финансово стабилни спортни организации още преди 1944 година. Спортен клуб Ботев не е чакал държавата или общината да му построят дом. Клубът сам се е изграждал своята инфраструктура със средства на ботевисти, дарители и членове на общността. Още през 1934 година клубът получава нотариален акт за собственост върху земята. И не говорим само за терена на стадион Христо Ботев. Исторически Ботев е разполагал с други спортни терени и имоти в Пловдив, включително терени в района на днешния стадион Спартак. Това е бил клуб със собствена база, собствена инфраструктура, изградени трибуни, огради, клубни помещения, тренировъчни терени и сериозна организационна структура. По това време Ботев е бил сред най-силните финансово-спортни дружества в България. Клубът е имал стабилна членска маса, дарители, приходи и реална способност сам да инвестира в развитието си. След 9 септември 1944 година обаче започва познатият процес
Комунистическата власт национализира спортните имоти в цялата страна. Точно тогава Ботев губи реалната собственост върху своите терени и бази. Клубът не ги е подарил, не ги е продал, те са били отнети. Затова днес е повече от цинично хора, които никога не са изградили нищо за Ботев, да се държат като единствени господари на стадиона и да правят опити да отнемат търговските площи, музея, фен-магазина, скайбоксовете, вип-зоните и механизмите, чрез които клубът може да оцелява. Истината е една. Ботев имал своя дом много години преди днешните политици изобщо да съществуват в обществения ни живот. И ако някой днес иска да говори за собственост или морално право върху стадиона, първо трябва да познава историята, се казва в изявлението на Илиан Филипов. И още малко история от един от феновете на Ботев Пловдив, който ни е припомня.

през 1924 година управителният съвет на клуба, начало с адвоката Георги Хитрилов, взима решение за изграждане на собствено игрище. Отправени са официални искания към градската отправа за отпускане на терен. Пловдивската община отпуска 36 декара общинска земя в квартал Ухото на нововъзникващия тогава квартал Кичук Париж. За кратко време теренът е ограден с каменен зид. Останки от него има и до днес. Това е основата на източната ограда на стадион Тодор Диев от към улица Македония. Първата официална среща там Ботев играе на 23 май 1926 година. На 2 юни 1927 в североизточния край на стадиончето с литургия и патриотичен ритуал е открит бюст паметника на клубния патрон Христо Ботев. Това е първият паметник в Пловдив на великия бунтар и поет. Клубът се здобива с нотариален акт за собственост на игрището през 1934 година и по този начин се слага край на тревогите, че мястото може да бъде отчуждено по един проект за разширяване на железопътното депо към Централна гара. В годините до 1947 година Ботев играе 6 международни мача. Там печели 2, губи 3 и завършва веднъж наравно. Съперници са Адмира Вакер от Виена. Загуба с 1 на 7. Кешкемет от Унгария. Победа с 3 на 2 и загуба с 2 на 4. Бешикташ от Цариград 0 на 0. Бохемианс от Прага 1 на 3. И Вундертима на Австрия Виена. Като Ботев прави сензационна победа с 5 на 4. На 16 ноември 1934 година националният отбор на България играе международен матч и побеждава с 2 на 1 Унгария. През 1947 година клубната управа на Ботев изработва план, според който съществуващото парк игрище трябва да се превърне в модерен стадион с високи бетонни трибуни, волейболни и баскетболни площадки, тенис кортове и открит плувен басейн. Това не се осъществява. Първото място на Ботев Пловдив, парк игрището в Ухото, е национализирано и е дадено за ползване на различни спортни дружества, първоначало на Динамо, след това и на Спартак. От 1999 година съоръжението там носи името на Тодор Диев, клубната легенда на гладиаторите.

Уважаеми дами и господа, мили деца, Цирк Арена е при вас. Заповядайте, не пропускайте спектакли от 19 часа. Очакват ви минути с много смях, веселие и много, много адреналин с клоуна Мишо. Ще видите само и единствено под купола на Цирк Арена летящи кросови мотори.

Попов с помощник Ивайло Ненков, а съдийския наблюдател е Вихрен Манев. Матчът между Черно море и Арда Кърджали ще бъде ръководен от Кристиан Колев. Лудогорец ЦСКА е поверен на Стоян Арсов. ЦСКА 1948, Левски пък ще ръководи Геро Писков. Така ясни са и реферите на тези двубои. Продължава и продажбата на билети за матча в понеделник. За Ботев са отпуснати 1300 билета. В същото време от Локомотив Пловдив се похвалиха с национал. Адриан Кова получи повиквателна за националния отбор на Венецуела. Десният крайен защитник на Локомотив е в плановете за две приятелски срещи в Съединените щати. На 7 юли Венецуела ще мери сили с Турция в Майами, а на 10 юни се изправя срещу Ирак в Чикаго. Дублиращият отбор на Локомотив Пловдив загуби от Левски Карлово с 2 на 3 в предпоследния кръг на Югоизточната трета лига. Черно-белите загубиха с 2 на 3 на Лолута. В 10-та минута локомотивци откриха резултата чрез Константин Граклев. До края на полувремето гостите изравниха. През втората част карловци поведоха, но Даниел Маджаров в 89-та минута изравни за 2 на 2. Карловци все пак се умяха да вземат трите точки, като стигнаха до попадение в добавеното време за крайното 2 на 3. В предпоследната си среща дубълът на Локомотив гостува на Марица Милево. Двобоят е в събота 30 май от 18 часа.

предаването Антена на спорт продължаваме с пловдивското дерби, което е в понеделник от 19 часа и 45 минути. Локомотив Пловдив, Ботев Пловдив. Главен съдия ще бъде Димитър Димитров с помощници Денис Соколов и Светослав Стойчев. Четвърти съдия е Венци Митрев. На вар ще бъдат Никола

Продължаваме с още нещо, което очаква Ботев Пловдив, независимо от изхода на пловдивското дерби в понеделник. Това е завръщането на Станислав Генчев като старши треньор на Ботев Пловдив, 45-годишният специалист. Ще подпише договор за 2 години и се очаква той да бъде представен официално във вторник. Канарчетата вече работят по селекцията, чийто акцент ще бъдат български футболисти, но ще се привлекат и няколко чуждестранни попълнения, които осезаемо да вдигнат класата на тима. Ботевистите вече имат договорен нов футболист. Това е 24-годишният десен бранител Богдан Костов, който идва от Добруджа със свободен трансфер. От Добрич има вероятност да пристигне и крилото Антон Иванов, а интерес има още и към нападателя на Берое Хуанка Пинеда. И сега към извън футболните новини. Националът Реян Радков спечели златен медал на кон с гривни на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент. За изпълнението си българинът, който тази година спечели 3 състезания от италианското първенство, получи най-висока оценка 13,900 точки и заслужи титлата. Това е първо отличие за Радков от Световната купа. На финала на земя Димитър Димитров остана на крачка от почетната стълбичка и се нареди на 4-то място. На халки Даниел Трифонов е 6-ти. Утре българските състезатели ще бъдат на още 6 финала. Даниел Трифонов на висилка и на прескок, Йордан Александров на успоредка, Димитър Димитров на прескок и Никол Соколова на града и на земя. Божидар Сарабаюков пък спечели бронзов медал скока на дължина във второто състезание за сезона от Диамантената лига по лека атлетика в китайския град Сямън. Той записа 8 метра и 29 сантиметра още в първия си опит. Българинът направи още само един успешен опит от 8 и 12, а останалите му 4 излизани в сектора бяха фалове. Победител в Сямън стана двукратния олимпийски златен медалист от Токио и Париж и световен първенец от Будапешта Милиатидис Тентоглу от Гърция с 8,46, след като направи само 3 опита. Вторият световният първенец от Доха и сребрен медалист от Токио Таджей Гейл от Ямайка с 8,32. Настоящия световен шампион Матия Фурлани от Италия остана 4-ти. Той получи контузия в задната част на бедрото в 4-тия си опит и не успя да продължи над преварата. Божидар Сарабаюков има потвърдени още 4 участия в престижната лекоатлетическа верига на 4 юни в Рим, на 10 юли в Монте-Карло, на 21 август в Лозана и на 27 август в Цюрих.

0: No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова.
1: Студио 1. Номер 1.
2: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
0: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

Новините на Радио Пловдив в 17 часа. Обобщение на вестите до момента представя Неда Велкова. Водно бедствие в Централна Северна България. МВР знае кои са помагали на прокурорския син да се укрива дълго време. Пловдив се присъединява тази вечер към Европейската нощ на музеите. Потоп в Централна Северна България, бедствено положение.

0: в сила за цялата област Габрово, община Велико Търново, Априлци и части от Горна Оряховица. Най-тежка е ситуацията в Севлиево и Велико Търново. Падналото количество дъжд с нощи само за 40 минути е над 80 литра на квадрат, което е месечната норма за района. Преляли реки, евакуация на хора, залети къщи, обществени сгради, земеделски площи, пътища и мостове, отнесени автомобили и частично спиране на електричеството и водата причини бедствието. Към момента нивото на реките леко спада, но отстраняването на щетите продължава. Лошата новина е, че прогнозата е за нови валежи. Пожарникари, полицаи и водолази спасиха 17-годишно момче в търновското село Шемшево. Въпреки тежката метеорологична обстановка след обилните валежи в Велико Търново, преди обед младежът влязъл в река Янтра и буйните води го понесли. С риск за собствения си живот, водолазна група от полицията е успяла да извади младежа, който искал да си направи селфи. Във видимо добро здравословно състояние, момчето е предадено на медицински екип за преглед. В Априлци, област Ловеч, тази вечер беше отменена тържествената заря за 150-та годишнина от Априлското въстание, а кметът на Велико Търново Даниел Панов отмени утрешните чествания за 24 май. От местната власт отправиха призив доброволци да помогнат утре и в понеделник за отстраняването на щетите по инфраструктурата и жилищата в града. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви в Пловдив, че до момента не е работено активно по издирването на прокурорския син Васил Михайлов, който снощи бе заловен в София и вече е в затвора за излежаване на присъда от една година и 8 месеца. Според Демерджиев, беглецът се укривал професионално чрез честа смяна на локациите, подпомаган от влиятелен кръг от лица, чието имена предстои да бъдат оповестени. Министърът намекна и за възможен чадър над прокурорския син.
1: Месеше адресите си, месеше градовете, в които пребиваваше. Пазаруваха се едни карти телефонни и с много сериозна помощ отвън. Там има интересни имена. Предполагам, че прокуратурата ще има също работа извън работата по прокурорския син и по тези хора. Скоро ще споделим всички имена. Това ще бъде политиката на министерството. Цялата информация, която имаме по всеки случай, ще стига до обществеността. Обещахме справедливост и трябва да е ясно, че тази справедливост ще бъде неизбежна. Това е послание не само към този конкретен задържан, а към всеки един, който се опитва да избяга от закона.
0: Коментар на вътрешният министър Иван Демерджиев в Пловдив. Окръжната прокуратура привлече като обвиняем 29-годишен мъж за отличането на 27-годишна жена и едногодишното й дете, извършено на 1 април от кризисен център в Пловдив. Според обвинението, престъплението е извършено в условията на домашно насилие и по особено мъчителен за пострадалата начин. В кризисния център жената и детето били настанени след прекратяване на съвместното им съжителство с обвиняемия. Под предлог, че носи храна, мъжът е извел от центъра и насила ги качил в лек автомобил, след което ги отвел в жилището си в пловдивския квартал Изгрев. По данни на разследването, там той е упражнил насилие и тормоз над жената. След подаден сигнал от кризисния център, пострадалата е била открита и върната обратно в него. Междувременно обвиняемият е напуснал страната, той е бил обявен за държавно издирване и задържан при влизане в България на граничен пункт Калотина на 21 май. От прокуратурата уточняват, че мъжът е осъждан в белгийския град Лиеж за насилие над същата жена. На 25 май прокуратурата в Пловдив ще внесе искане в съда за постоянното задържане под стража на мъжа. Пловдив се включва в инициативата тази вечер Европейска нощ на музеите. Културните пространства в града ще предложат вход свободен за десетки изложби, концерти, творчески работилници и специални събития до късно вечерта. Тази годишното издание преминава под наднационалната тема «Бъдещето на музеите в бързо променящите се общности». Акцентът е върху активната роля на посетителя и способността на културното наследство да бъде мост между поколенията в динамичния 21 век. Още за Европейската нощ на музеите в Пловдив чуйте от Елена Крушкова.
2: Пловдивските музеи и галерии са подготвили богата програма с изложби, концерти и творчески

0: Пловдивски ателиета с вход свободен. Предвидени са изненади и за малки, и за големи. От среща с Лавалео пред Природонаучния музей до разглеждането на над 1200 старинни отии в Етнографският музей. От Историческият музей идва и покана за концерт в зала Съединение от 19 часа, освен възможност да се видят експозициите там. Археологическият музей е с вход свободен от 18 до 22 часа, а малките посетители пък през деня ще могат да участват в инициативата Капсула на времето, където ще рисуват за поколенията след 100 години. Музеят на инвестиционното злато пазителна стойност ще бъде отворен през целия ден до 22:30. Регионалният природонаучен музей ще предостави безплатен достъп от 17 до 22 часа с атракции на открито. Старинен Пловдив ще посрещне посетители безплатно в постоянната експозиция на Злати Бояджиев и ще предложи концерт от 19 часа. В Етнографският музей ще може да се види изложбата «Псевдоприрода» с публична дискусия и технопарти също до 22. Градската художествена галерия отваря врати на своите обекти с различни изложби, както и творчески разговор с кураторите на фотоакадемика. За новините Елена Крушкова.
1: А с нощи на церемония в Драматичния театър бяха връчени наградите Пловдив. Поетът и писател Недялко Славов стана лауреат на награда Пловдив за изключителни постижения и цялостен принос. В навечерието на 24 май Даниела Добрева припомня кои са призьорите тази година.
2: Моя хаотичен и общо взето щастлив живот, сред многото решения взех няколко умни и едно от тях беше да остана в Пловдив. Има възможности, но където и да бях отишъл, аз щях да живея по волята на годините, докато тук човек живее по волята на времето.
3: С тези думи поетът и писателят Недялко Славов прие наградата Пловдив за изключителни постижения и цялостен принос с нощи. Стефан Дечев получи наградата Пловдив в раздела художествена литература за книгата си «Съединението срещу задкулисието, политика и памет».
4: За тази книга взех една награда през декември на Ягелонския университет в Краков, но въпреки това наградата Пловдив ще ми бъде много скъпа. Това е града на събитието, на което посветих около 10 години от живота си и на паметта за него. И освен това, Ягелонския университет в Краков може и да е създаден 1364 година, но Пловдив е много, много по-стар от 1364 година.
3: За художествен превод призът отиде при Васил Самоковлиев за превода на романа за връщането от Петър Шестък. За журналистика статуетката получи Мария Луцова, за изобразително изкуство доцент Свилен Костадинов за юбилейната му изложба. Отличени бяха също Националната гимназия за сценични и екранни изкуства в Пловдив, Музикалното училище ще е Пловдивската опера за мюзикъла «Лепило за брада». Наградата за театър отиде при Димитър Николов Шаблата, а за опазване на културното наследство директорът на Етнографския музей доцент Ангел Янков за музейната експозиция «Светът на ютията». За новините Даниела Добрева.
1: Завършваме с прогнозата за времето. Каква е тя, ще разберем от дежурния синоптик Виктория Клещанова.
5: И през следващото денонощие въздушната маса над страната ще остане силно неустойчива. През по-голямата част от нощта валежи ще има в западните и централните райони на Северна България, Горнотракийската низина и Югоизточните райони. Сутринта временно валежите ще отслабнат и в повечето места ще спрат. След обяд отново над по-голямата част от страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще вали дъжд, придружен с гръмотевици. Възможни са локални градушки. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така с дъждовната прогноза за 24 май завършват новините на Радио Пловдив в 17 часа. Все пак висок дух за празника на българската книжовност и просвета. Приятна вечер от мен, Неда Велкова.

Започва втория част на предаването Антена Спорт на Радио Пловдив. Ние отиваме към наводнената северо-централна и северна България. Тази вечер ще се играе двобоят между Янтра Гавро и Беласица Петрич. Янтра се намира на второ място във временното класиране на позиция за бараж. И оттам преди няколко часа съобщават, че въпреки дъждовния май и сериозните изпитания пред Габрово, въпреки трудната обстановка и прогнозите за нови валежи днес, тимът им е подготвен на стадион Христо Ботев в Габрово. Всичко готово за мача с Беласица, теренът е в добро състояние, телевизионният екип е там, а в фен магазина има дъждобрани за всички привърженици, които ще бъдат по трибуните тази вечер. И победата е изключително важна за ковачите като последна крачка към баража за първа професионална лига. Не така обаче седят нещата

те като последна крачка към баража за първа професионална лига. Не така обаче седят нещата на стадиона в Дряново, където играе местният Локомотив. Видеята от района показват опустошителната сила, която прилижда от всички страни след обилните валежи. Водата вече започва да се отдръпва, след нея обаче остават тежките щети. Футболният тим от окръжната група на Габрово, който съществува вече 99 години, показва в видео пораженията, засегнат е бусът, който използват от Локомотив, сградите, терена и пътят до стадиона, както и съблекалните. Всичко е наводнено от стихията, от водната стихия, така че ще има много жестоки поражения в онази област. Истински апокалипсис в Дряново. Стадионът на Локомотив Дряново е под вода.

Продължаваме с български успехи. Александър Везенков и гръцкия Олимпиакос ще играят за титлата в Евролигата, след като победиха действащия шампион Фенербахче с 79 на 61 точки в полуфинален сблъсък от финалната четворка. Гръцкият гранд контролираше двобоя през по-голямата част от времето и заслужено стигна до успеха. Съперник на отбора от Пирея на финала ще бъде отборът на Реал Мадрид, който се наложи в испански полуфинал срещу тима на Валенсия. Везенков завърши с 16 точки, 5 борби и 1 асистенция, като направи много силна трета четвърт в залата на кръвния враг Панатинайкос. Везенков вече се класира за финала веднъж през 2023 година, когато изигра страхотен матч, отбелязвайки 29 точки, 9 борби и 4 асистенции, но гръцкия гранд загуби инфарктно от Реал Мадрид с 78 на 79. Така че сега гърците ще имат шанс да вземат реванш. Олимпиакос преследва четвърти триумф в Евролигата след 1997, 2012 и 2013 година. При успех това би бил девети трофей за Везенков в Олимпиакос. Той е трикратен шампион на Гърция, двукратен носител на купата и трикратен носител на суперкупата. Българският пилот Никола Цолов от Campus Racing ще стартира от първа редица в основното състезание на Формула 2 в Монреал. Това стана възможно след наказание за двама пилоти, завършили пред него в квалификацията. Цолов се класира четвърти в битката за местата на стартовата решетка, но наказание на Рафаел Камара от Invicta и Алекс Дън от Родин го изведоха до втората позиция. Така Никола ще е до Лоренс Ван Хьопен за старта на основното състезание утре. Тази вечер той пък участва и в спринта, където има една победа от началото на сезона.

Продължаваме с футбол. Христо Стоичков продължи мисията си по света в ролята си на посланник на FIFA. Поредната кауза на легендата на българския футбол беше на Бахамите, а в отзивите си той не скри възхищението си от местните таланти. Уникално посрещане и страхотно изкарване с тези млади таланти от Бахамите. Благодаря на FIFA и всички хора от Федерацията на Бахамските острови. До нови срещи, написа Стоичков в своя официален профил в социалните мрежи. Отборът на Атлетик клуб Дерскалес завоюва за втори път в своята история купата на Андора. В финала на турнира Атлетик победи с 3-2 най-успешния тим в надпреварата Санта Колома и го лиши от възможността да вдигне за 10-ти път Копа Конституцио. Срещата на стадион Комунал в столицата на Андора Ла Веля започна с гол за символичните гости от Атлетик, които открих резултата в 25-та минута чрез Адриан Гаего. Санта Колома обаче направи обрат, след като Иниго Баренчея в края на първата част и Анди Виар в началото на втората бяха точни. Но това не бе последния обрат в матча, тъй като защитникът на Атлетик Родриго Пилото имаше други планове. В 62-та минута той изравни от дуспа, в 68-та вкара трети гол за гостите, с който те стигнаха до крайния успех. За Атлетик това е втора купа на Андора след 2022 година, а за Санта Колома това е девети загубен финал. Трабзонспор спечели купата на Турция за 10-ти път в историята си. В финала игран в Анталия тимът на Фатих Теке победи Конияспор с 2-1 и двете попадения за триумфа бяха дело на Пол Онуачу. Футболистите на Конияспор може да съжалява, защото при 1-1 Енис Барди пропусна дуспа. Онуачу открие резултата в 18-та минута, а от Кония изравниха в началото на второто попадение. В 79-та минута Трабзонспор също получи дуспа и Онуачу донесе успеха за своя състав. Ланс ликува с купата на Франция за първи път в историята си, след като в финала се наложи с 3-1 срещу Ница. Попаденията бяха дело на Флориан Товен, Отсон

Едуар и Абдаласима. Джибрил Колибали пък бе точен за състава от Лазурния бряг. Футболистите, водени от Пьер Саш, бяха единствения френски клуб, който е ставал шампион, но не е печелил националната купа. До последно съставът от Северна Франция водеше битката за титлата в Първа лига с Пари Сен-Жермен и се бе гарантирал участие в Шампионската лига. Преди това Ланс има 3 загубени финала за купата. Ница е вдигал този трофей 3 пъти. За футболистите на Клод Пюел ситуацията продължава да бъде деликатна и ще трябва да се фокусират върху баража срещу Сен-Етиен за оставане в Първа лига. Двобоят бе последен за Адриен Томасон от Ланс, като капитанът пръв дигна спечеленото отличие.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия! Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.

0: Please welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта.

Завършваме предаването с футбол. Полузащитникът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш бе въвен за играч на сезона във Висшата лига, след като изведе клуба си до третото място в класирането и изравни рекорда по асистенции в лигата с един матч преди края. Фернандеш има 20 голови подавания, държан съвместно от бившия нападател на Арсенал Тиери Енри и бившия плеймейкър на Сити Кевин Де Бройне. Португалският национал отбеляза и 8 гола, като Юнайтед се осигури третото място и се класира за Шампионската лига. 31-годишният футболист бе номиниран заедно с триото на Арсенал, спечелил титлата Габриел, Давид Рая и Деклан Райс. Дулото на Сити Ерлинг Холанд и Антуан Семеню, полузащитникът на Нотингам Форест Морган Гипс-Уайт и нападателя на Брентфорд Игор Тиаго. Фернандеш се очерта като най-добрия плеймейкър на Висшата лига този сезон, когато създаде най-много 132 положения в лигата. Следващия най-добър играч бе Доминик Собослай от Ливърпул с 89. Португалецът има възможност да направи свой рекорд по асистенции във Висшата лига в неделя, когато Юнайтед гостува на Брайтън за последния си матч от сезона. Нападателят на Ливърпул Мохамед Салах настоява, че винаги ще обича клуба, докато се готви да се сбогува след 9 години на Анфилд. Този сезон е най-разочароващият и нещастен от престоя му при червените, където той спечели Шампионската лига и 2 титли от Висшата лига, както и 4 златни обувки. През декември той бе изваден от състава, след като твърдеше, че е бил хвърлен под автобуса. Това е цитат, след като е бил оставен на пейката след серия от лоши резултати. А също така каза, че отношенията му с менеджера Арне Слот са се развалили. Неговата публикация в социалните мрежи след загубата от Астън Вила миналата седмица, в която призоваваше за завръщане към хеви метал футбола от ерата на Юрген Клоп, може би е резонирала с феновете, но не е убедила наблюдателите, че той и Слот са на едно мнение. Клубът означава всичко, хората означават всичко, градът означава всичко. Винаги ще обичам този клуб, винаги ще го подкрепям. Това е най-важното нещо. Хората оценяват това, което си направи и оценяват всичко, което си направил за тях и за себе си. Чувствам се специално. Благословен съм. Не много хора са имали възможността да играят тук 9 години и да изпълняват така, както аз изпълнявах, или просто да се насладят, или да преминат през процеса, през който аз преминах. Така че това е благословие и нещо, което не приемам за даденост, обясни националът на Египет. И сега към програмата за предпоследния кръг на трета лига Югоизточна група. Знаете, кръгът започна вчера, когато дублиращият тим на Локомотив Пловдив загуби от Левски Карлово с 2-3. Днес пловдивско дерби Спартак Пловдив е домакин на Марица Пловдив. В 18 часа започват всички матчове. Раковски приема Ямбол, Секирово Раковски Созопол, Хасково Родопа Смолен, Нефтохимик Бургас Марица Милево, Димитровград Гигант Съединение Асеновец Розова долина Казанлък и Загорец Нова Загора срещу Несебър. Това са матчовете, които ще се играят след малко. Тук завършваме и предаването Антена Спорт на Радио Пловдив за тази събота от водещия Йордан Данчев и от екипа ни. Приятна вечер!

I'm greasy. Hope you can keep up, boys. Believe me.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 23 май събота. В началото чуйте акцентите в бюлетина. Обстановката в област Велико Търново започва постепенно да се успокоява след рекордните валежи през последното денонощие. Бедствено положение е обявено в общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец и Стражица. Бедствено положение е обявено и в Габровска област, а в Севлиево се наложи евакуация на хора от северната част на града. Задържаният снощи Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син от Перник, е бил приведен в Софийския затвор рано тази сутрин. Над 70 музеи, галерии и творчески пространства у нас отварят врати тази вечер за безплатни посещения в рамките на Европейската нощ на музеите. Останете и с подробностите за тези и още новини ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Постепенно започна да се нормализира обстановката в област Велико Търново след поройните валежи. Остава обявеното бедствено положение за община Велико Търново. В частично бедствено положение са общините Горна Оряховица, Лясковец и Стражица. Пожарникари и водолази спасиха 17-годишен младеж, паднал в реката. Вече е отворен за движение на товарни автомобили проходът на Републиката, както и входът на Велико Търново от към Стара Загора. Остава затворен мостът в село Първомайци, който е на републикански път. Спряно е движението и между селата Леденик и Шемшево. Засегнати са много имоти. Нанесени са големи щети на инфраструктурата. Няма пострадали хора, обобщава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
1: Нивата на реките в региона постепенно падат, но много райони остават наводнени.
2: Към момента сме реагирали на 25 сигнала, от които 5 за евакуация и един за едно момченце на 17 години в река Янта, село Шемшево, което беше малко по-трудно за спасяване. Там използвахме и лодка с водолази, успяхме да достигнем до него. Живо и здраво е детето.
1: Обобщи старши комисар Красимир Кръстев, директор на областната противопожарна служба. Младежът е минал през наводнения мост и си е правил селфи, когато е загубил равновесие и е паднал. Все още има наводнени и откъснати улици. Много хора от наводнените райони са евакуирани. Едни са при приятели и роднини, други са приети в общинския кризисен център в Велико Търново.
3: Нямам друг избор просто. Има евакуационен център, там ще се настане най-вероятно.
4: Положението е ужас. Тази нашата къща е пълна с вода. Имаме застраховка, ама не знам дали ще покрие всичко.
5: С 4 часа тръгнахме. С децата и вътре не можеш да влезеш, не можеш да видиш какво стана там вътре.
1: Кметът Даниил Панов обяви кампания за набиране на доброволци, които да помагат утре при отстраняване на щетите в засегнатите от наводненията населени места. Няма скъсани водопроводи, няма замърсяване на питейната вода, но ще бъдат взети допълнителни проби за химичен и микробиологичен анализ. Все още има свободен обем в язовир Йовковци. Контролирано се изпуска язовир Александър Стамбулийски. Това няма да доведе до опасност за хората от общините Павликени и Сухиндол, увери областният управител Марин Богомилов,

0: и допълни.
1: Поддържаме постоянна връзка с Министерски съвет, с министър-председателя господин Румен Радев, с министър на отбраната, който ни уверил, че имаме пълната готовност да използваме военните формирования, които се намират на територията както на Велико Търново, така дори на територията на Карлово, както и ако се наложи до хеликоптер Кугър.
0: От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
2: И в Ловешка област обстановката постепенно се нормализира. Заради осложнената ситуация след падналите валежи в април си е обявено бедствено положение, отложена е и вечерната заря проверка по случай 150 години Априлска епопея, която трябваше да се проведе на централния площад в града. Кореспондентът ни Латинка Светозарова с подробностите.
3: Най-тежка беше ситуацията в град Априлци. Кметът Тихомир Кукински, какво се случва към този час?
4: Реките почнаха да спадат, иначе отнесоха един мост. Един го спасихме, един мост, една бабка спасихме от удавяне. Иначе тук на почти всички реки излязоха от коритата и заляха улици, скъсаха на едно място една уличка, възстановихме.
3: Имате ли ток и вода?
4: Има ток и вода, имате дни тук, водата не е с помпи, всичко е на гравитация.
3: Но сега е по-спокойно.
4: Да, да, да, той намаля дъжда. Той проблема е, че горе на Ботев е паднал 100 литра на квадратен метър и на всичкото отгоре е топило и сняг. И това нещо е тръгнало надолу към нас.
3: Областният управител на Ловеч Пламен Христов посети Априлци, Троян и Тетевен, където също реките приляха. Той е в постоянна връзка с кметовете и всички институции, които са на терен. Пламен Христов.
5: Обстановката в Ловешка област постепенно се нормализира. Сега се прибирам от обход в Априлци и в Троян, където беше най- критична ситуацията. Разчистен е пътя към хижа Плевен, където има туристи. Троянско също обстановката се нормализира постепенно. Проблем остава с свлачище в село Решак по пътя към махала Баба Стана. Отчасти е отнесена и асфалтовата настилка, така че пътуващите към махалата трябва да преминават внимателно. Направен е оглед на място заедно с кмета на Троян Дънка Михайлова. Ще бъдат предприети необходимите действия за обезопасяване на района. В момента може би най-големия проблем е язовир Сопот. Там от няколко дни се извършва контролирано изпускане, но заради покачващото се ниво на язовира беше предприето допълнително изпускане на водата с около 5 литра в секунда, за да не се стигне до преливане.
3: Има ли опасност за населението и предупредено ли е то за това изпускане?
5: Няма опасност за населението към този момент. То е предупредено.
3: За новините Латинка Светозарова.
2: Обстановката на територията на Габровска област, където обявено бедствено положение, остава осложнена след поройните дъждове. Пораженията са предимно по пътищата и уличната мрежа. Множество щети са нанесени по публични сгради и в частни домове. Няма пострадали хора. Обобщението е на кореспондента ни Велина Махлебашиева.
6: Пройни валежи и дъжд продължи от часове наред в района, доведе до преливане на реки и дерета с нощи, а сутринта ниската част в Севлиево беше залята от придошлите води на Русица, на места до метър и два.

0: 20. Наводнена е и индустриалната зона, а градът и 16 села са вече 20 часа без вода заради замътване на водоизточниците. Налага се вода да се доставя с водоноски. Областният управител на Габрово Кристина Сидорова.
1: Ситуацията по Севлево е най-тежка към момента. Имаме пълна подкрепа от страна на държавата. Комуникация сме с Министерски съвет и с министрите.
0: Водата се отдръпва, но кметът на Севлево Иван Иванов е обезпокоен заради прогнозата за продължаващи дъждове.
2: Не е изключено утре сутринта да имаме подобна ситуация, както тази сутрин.
0: Наводнения има и в четирите общини на областта. Щети са нанесени по уличната мрежа. Обилните дъждове са причинили пропадания и свлачища по пътищата. Заместник кметът на Габрово Мария Йозова посочва.
3: Почиства се цялото благоустрояване на терен, не само в Габрово и в населените места.
0: Водата влезе в домовете на хората най-често заради прелели дерета.
4: Дерето преля. И всичко влиза тук вътре в къщата.
3: И вътре всичко е наводнено.
4: Проблемът е това дире. Пълно е с камъни, букуци, гуми колегата вади с багера и хората сме виновни.
0: Щетите по инфраструктурата в Дряново също са значителни. Гарата е под вода, както и стадион Локомотив. Два пешеходни моста са компрометирани. Единият е емблематичният мост на Кольофичето. Към този час всички пътища от републиканската мрежа са отворени за движение, но с повишено внимание заради наноси и паднали дървета. От Габрово, Велина Махлебашиева.
5: Няма населени места без ток в страната. По информация от Министерството на енергетиката, 95 аварийно-спасителни дейности са осъществили пожарникарите днес в цялата страна. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова е разпоредила на екипите на Агенцията за социално подпомагане да бъдат в готовност за оказване на подкрепа на хора, пострадали от проливните дъждове в областите Велико Търново, Габрово и Ловеч. По закон, хората с пострадало имущество имат право на помощ до трикратния размер на линията на бедност или 1171 евро. Ако пострадалото жилище е единствено за семейството, те могат да получат още 1550 евро. Кметовете на пострадалите населени места могат да подават заявки в бюрата по труда за наемане на безработни, които да се включат в аварийни екипи за отстраняване на щетите от наводненията. Министерството на земеделието обяви готовност за съдействие на пострадалите земеделци от наводненията в районите на Велико Търново, Ловеч и Габрово. Експертите напомнят, че срокът за подаване на заявление за компенсиране на щетите е до 10 работни дни от настъпване на събитието. Репортерът Веселина Миланова допълва.
6: Оперативната обстановка показва най-сериозни поражения на територията на област Велико Търново, където са наводнени много площи с земеделски култури, както и стопански постройки с животни. Поради високите нива на водата към момента физически оглед и остойностяване на щетите са невъзможни, но екипите на дирекция земеделие ще започнат обследване веднага след оттичане на водите. До момента в Ловешко и в Габровско няма данни за засегнати земеделски земи. Екипите на напоителни системи също са в готовност, като от дружеството съобщават, че към момента няма проблем и с техни съоръжения. Агроведомството напомня на пострадалите земеделци, че имат право на обезщетения, като заявления за държавна помощ ще се подават в общинските служби земеделие най-късно 10 работни дни след бедствието. След това експертни комисии ще направят проверка за установяване на размера на щетите и издаване на констативни протоколи за 100% пропаднали площи, въз основа на които се отпуска държавната помощ. За новините Веселина Миланова.
5: Държавните горски предприятия и техните поделения са в готовност и оказват подкрепа на терен. В пострадалите от наводненията земеделски и горски райони съобщават от Министерството на земеделието. Горски служители от Държавно ловно стопанство Русалка и Горско стопанство Черни Осъм са на терен в Априлци и съдействат с техника за разчистването на наводнените площи и пътища. Горските служители в районите на Габрово, Севлиево, Велико Търново и Горна Оряховица също поддържат връзка с кметовете на пострадалите райони и са готови да се намесят с жива сила и тежка техника за овладяване на кризисната ситуация. Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син от Перник, е бил приведен в затвора в София рано тази сутрин. ГДБОП го задържа снощи в столичния квартал Свобода. Срещу него е постановено ефективно наказание от една година и 8 месеца лишаване от свобода, което той трябва да изтърпи. Освен това, по данни на прокуратурата, срещу Михайлов се водят и други производства, включително дело, по което Софийският районен съд е наложил присъда от 4 години лишаване от свобода, както и още няколко досъдебни производства. Васил Михайлов е син на бившия заместник окръжен прокурор на град Перник Бисер Михайлов и повече от 10 месеца се укриваше от правосъдието. Дълго време не е работено активно по издирването на Васил Михайлов,

0: заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред журналисти в Пловдив. Информира кореспондентът ни Кремена Данева.
1: За този един месец успяхме да разберем кои са хората, които са подпомагали Васил Михайлов, заяви министър Демерджиев, като подчерта, че той се укривал много професионално.
2: Местеше адресите си, местеше градовете, в които пребиваваше. Пазаруваха се едни карти телефонни и с много сериозна помощ отвън. Там има интересни имена. Предполагам, че прокуратурата ще има също работа извън работата по прокурорския син и по тези хора. Обещахме справедливост и трябва да е ясно, че тази справедливост ще бъде неизбежна. Това е послание не само към този конкретен задържан, а към всеки един, който се опитва да избяга от закона.
1: Вътрешният министър отказа да назове конкретни имена от кръга около прокурорския син. Уточни само, че някои са криминално проявени, други са свързани с институции, но не и с МВР.
2: Обект на посегателство беше наш служител и отново използвам случая да кажа на всеки, който дръзне да направи нещо подобно, че ще бъде издиран и предаден на органите за наказателно преследване по най-бързия начин.
1: От Пловдив, Кремена Данева.
0: Председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов увери, че с съкращенията в държавната администрация няма да се прави чистка.
3: Държавната администрация обрасва от калинки на много места. Не е така, но има ведомства, които съкращенията са абсолютно неизбежни, но не е по смисъла на чистка. Ето давам пример. Има институции, които 10% ми се струват много трудно постижими, а има такива, дето и 20% са малко.
0: Предаването политически некоректно Петър Витанов защити предложените от Прогресивна България промени в правилника на Народното събрание и заяви, че с тях се предотвратяват тежки злоупотреби с искането на информация и документи от държавни институции.
3: През годините и все по-често много колеги в Народното събрание с частна адвокатска практика ползват този член за вършене на личен бизнес или в полза на свои клиенти. И това ви го казвам съвсем откровенно. И ви го гарантирам. Нещо повече. Толкова се злоупотребява този член, включително изнасят се търговски тайни за фирми, които са доставчици, за стойностите, на които доставят. Целим да отстраним шлаката, фоновия шум, отровата. Последните години парламента заприлича на зверилник, на една менажерия, в която последното нещо, за което се говори, са законите.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Към новините от света. Украина отхвърли като несправедливо германското предложение за предоставяне на Киев на статут на асоцииран член на Европейския съюз. В същото време президентът на Чехия призова за повече категоричност по отношение на Русия. Продължават и военните удари на руска и украинска територия. Обобщението е на редактора Лъчезар Вълев.
4: Би било несправедливо за Украина да бъде представена в Евросъюза, но да е безгласна, заяви Володимир Зеленски. По думите му, страната му защитава Европа напълно, не частично и не с половинчати мерки. Реакцията на Киев идва след като германският канцлер Фридрих Мерц предложи Украина да може да участва в заседанията на Съвета на Европейския съюз и на Европейския съвет, но без право на глас. Чешкият президент Петър Павел призова НАТО да покаже зъби в отговор на провокациите на Русия за изпробване на решителността на Алианса на източния му фланг. Пред Guardian Павел предлага различни варианти за действия, като изключване на интернет, отрязване на руските банки от глобалните финансови системи и сваляне на самолети, които нарушават въздушното пространство на съюзниците. На този фон военните действия не стихват. Украинските сили са ударили голям химически завод в руската Пермска област, съобщи Зеленски. Поразената фабрика Metafrax Chemical се намира на 1700 км от украинската граница. В Телеграм Зеленски написа, че произвежданите от тази компания продукти снабдяват десетки други руски военни производствени системи. А местните власти в украинската Сумска област съобщиха, че руски дрон е ударил по грабално шествие в покрайнините на едноимения град в североизточната част на страната. Един човек е бил убит, 9 други са били ранени. Броят на жертвите от удар с дрон срещу студентско общежитие в град Старобилск в контролирания от Русия Лугански регион в източна Украина достигна 18 души, предаде ТАСС, като се позова на данни на Руското министерство на извънредните ситуации. Повечето от загиналите са млади момичета. В петък Русия обвини Украина за удара и го определи като умишлен, а руският президент Путин нареди на армията да подготви вариант за ответни действия. Украинските военни отрекоха да носят отговорност за нападението, заявявайки, че са ударили елитно командно звено за дрон в района и че силите им са спазили международното хуманитарно право. За новините Лъчезар Валев.
0: Мащабен антиправителствен протест организират сръбските студенти

0: Министерство на външните работи предупреждават за възможни сериозни затруднения и блокади на движението в сръбската столица, включително по международния път Е-75. Редакторът Лилия Герчева обобщава.
1: Протестът е насрочен за 19 часа българско време на площад Славия в сръбската столица. Като участниците се събират на 4 локации в града, съобщават организаторите в официалния си профил в Инстаграм. Студентите смятат правителството за отговорно за трагедията на 1 ноември 2024 година на ЖП гарата в Нови Сад, където след срутване на козирката загинаха 16 души. Протестиращите призовават президента Александър Вучич да подаде оставка и обвиняват правителството в небрежност и корупция. От Сръбската национална пътническа железопътна компания съобщиха, че ЖП транспортът на територията на цяла Сърбия бил временно спрян тази сутрин, като не се посочва причина. Това обаче се случи два пъти при предишни протести на студентите, а властите посочиха за причина анонимни бомбени заплахи, докато наблюдатели заявиха, че ходът е целял да попречи на протестиращите извън Белград да се присъединят към митингите в столицата. От Българското министерство на външните работи и посолството ни в Белград съветват българските граждани да избягват централните части на сръбската столица заради възможни затруднения и блокади на движението без предварително предупреждение. За новините Лилия Герчева.
0: Над 70 музеи, галерии и творчески пространства отварят врати за безплатни посещения днес, когато много градове в страната отбелязват Европейската нощ на музеите. Културната инициатива се провежда за 21-и път в България. Чуйте още от репортера Виктория Тодорова.
2: Националният военно-исторически музей в София се включва за първи път в нощта на музеите през далечната 2008 година. Както всяка година и тази, музеят ще предложи разнообразна програма на посетителите си, съобщи за БНР Славея Сурчева от Националния военно-исторически музей.
3: Интерактивна игра. Мисия 110 сме подготвили, за да имат възможност нашите гости да разглеждат музея по-осъзнато, да им е по-интересно. Тази година Националният военно-исторически музей отбелязва 110 години от своето създаване, затова играта се казва така.
2: От 19 часа гвардейският представителен духов оркестър към Националната гвардейска част ще изнесе празничен концерт.
3: От 21 часа ще бъде прожектиран документалния филм «Помни войната», който е посветен на Първата световна война за Тутраканската епопея.
2: За новините Виктория Тодорова.
0: В бюлетина Ред на спортните новини ще ги чуем.

0: което се проведе в Сянмън, Китай. В сектора на скок дължина Сара Бойков постигна 8 метра и 29 сантиметра, а победител е Милтиадис Стентоглу от Гърция с 8.46. Райан Радков извоюва златен медал на кон с гривни на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент, Узбекистан. В финалите на земя Димитър Димитров е четвърти, а на халки Даниел Трифонов шести. Никола Цолов ще стартира от първа редица в основното състезание на Формула 2 за Гран-при на Канада, което ще се проведе в Монреал утре. Цолов приключи четвърти в квалификацията, но двамата пилоти преди него бяха наказани. А пилотите на Мерцедес Джордж Ръсел и Андреа Кими Антонели заеха първите две места в квалификацията за спринта в Формула 1. Динко Динев се класира за полуфиналите на тенис турнира в Кайзери, Турция, след успех над Мелиос Евстатио от Кипър с 6-1 и 6-4. Полузащитникът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш беше обявен за играч на сезона във Висшата футболна лига на Англия, а при резултат 0-0 завърши първото полувреме между отборите на Хъл и Мидълсбро в финалния плей-офф в Чемпионшип, който трябва да определи последния участник във Висшата лига на Англия за новия сезон. Националният отбор на Мексико победи Гана с 2-0 в Пуебла в приятелски матч, част от подготовката на двата тима за световното първенство по футбол. Националният отбор на Конго може да бъде отстранен от футболния мондиал поради епидемията от ебола в страната. За да бъдат допуснати на територията на Съединените щати, конгуанските футболисти трябва да бъдат под карантина в Белгия, където са на подготовка.
1: Синоптична информация и прогнозата за времето очакваме сега от Анастасия Кирилова. Добър вечер!
2: Добър вечер! Температурите в страната са от 18 градуса в София до 26 в крайните югозападни райони. В София относителната влажност на въздуха е 75%, атмосферното налягане 952 хектопаскала. По-високо от средното за месеца ще остане без промяна. И през следващото денонощие въздушната маса над страната ще остане силно неустойчива. През по-голямата част от нощта валежи ще има в западните и централните райони на Северна България, в Горно-Тракийската низина и югоизточните райони. Сутринта валежите временно ще отслабнат и в повечето места ще спрат. Утре преди обяд на отделни места, главно в планинските райони, ще има слаби превалявания от дъжд. Около и след обяд отново над по-голямата част от страната ще има значителна купасто-дъждовна облачност. На много места ще вали дъжд, придружен с грамотевици. Възможни са и градушки. Ще духа до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София 22. През следващите дни ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в планинските райони, ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще е слаб от север-северо-запад, ще се затопли и във вторник максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Временно движението при километър 29 на автомагистрала Марица в дясното платно по посока граничния пункт Капитан Андреево се осъществява само в изпреварващата лента поради компрометирана настилка в активната. Още за ограниченията по пътищата ще чуем от Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Движението по автомагистрала Тракия в участъка от 272 до 277 км и от 282 до 287 км в посока Бургас се ограничава поради ремонтни дейности на дилатационни фуги на мостово съоръжение, като се осъществява двупосочно в платното посока София. Движението по автомагистрала Хемус на територията на област Шумен в посока София от 350 до 363 км е ограничено поради извършване на ремонтни дейности и се осъществява двупосочно в платното посока Варна. Движението по автомагистрала Струма в участъка от 97 до 104 км в посока София е ограничено поради констатирано свлачище при 103 км и се осъществява обходен маршрут както следва. От автомагистрала Струма при 104 км по пътна връзка с първокласен път София Кулата до пътен възел Благоевград Юг. Въведено е ограничение на скоростта до 70 км в час.

0: Пътът на полиция призовава водачите да управляват със съобразена скорост и да надвичат вниманието си със странични дейности по време на шофиране.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Обстановката в област Велико Търново постепенно се нормализира след рекордните валежи през последното денонощие. Остава обаче в сила бедственото положение в община Велико Търново и частичното бедствено положение в Горна Оряховица, Лясковец и Стражица. Остава в сила и бедственото положение в Габровска област и в град Априлци в Ловешка област, където е отменена вечерната заря проверка по случай 150 години от Априлското въстание. Задържаният снощи Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син от Перник, е бил приведен в Софийския затвор рано тази сутрин. Там той трябва да изтърпи ефективна присъда от година и 8 месеца лишаване от свобода. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Лилия Герчева и Ангел Григоров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.
1: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.

Международен фестивал за театър и съвременен танц «Черната кутия» с 20-то юбилейно издание. От 2 до 12 юни в Пловдив гледайте новите театрални постановки и танцови спектакли в програмата на фестивала. Фестивал «Черната кутия» включва международни и български артисти и събития в областта на театъра и съвременния танц от Армения, Белгия, България, Испания и Великобритания. Фестивалът се организира с подкрепата на Община Пловдив и е част от културния календар на града.

0: 19 часа.
1: Буквата на закона. Аргументът на цифрите и комитетът за пастети и халтура съвместно с Министерството на културата посредством Радио Пловдив представят неделното шоу
2: Грамус.
1: Дами и господа, ladies and gentlemen, приятели мои, честит 24 май! Да живее българската култура, искам да кажа, а не както до сега да живурка. Да крепнат и оцеляват пресвещените старини чак до светли бъднини. И да не забравяме, че езикът кости няма, но кости троши. В ефира на Радио Пловдив от тук до свършика на завършика.

0: Микрофона ще бъде мегаводещият Жоро Пев. Музиката ще контролира
1: музикалния екип на Радио Пловдив.
0: А саундът ще варира от кристално чист до абсолютно балансиран според настроението на крайно чувствителният хайфи маниак, аудиофилът-рецидивист Драгомир Симеонов. Маестро, пусни нещо мило, родно и най-важното – хубаво!

0: всяка епоха има своите езикови клишета. Комунизмът говореше само с клишета и лозунги. Империалистическата агресия, победилият пролетариат, ефективност и качество, индустриализация, електрификация и съветска власт.
1: Дружбата с Съветския съюз е тъй жизнено необходима за нас, както слънцето и въздуха за всяко живо същество. И още безкрайно много нелепости и тъпоти. Администрацията на Европейския съюз пък роди своя езиков Франкенштайн. Брюкселският език. Кохезионни фондове, предизвикателства, евроатлантическа солидарност. Между другото, евроатлантическа солидарност е чисто български патент според Емил Кошлуков. Диверсификация, любимата ми дума, положителни практики и други такива мъртвородени кухи понятия, които се бълват от сутрин до вечер по новини и предавания. Комунизмът говореше с чугунени фрази чукове. Европейският съюз наложи политическата коректност. Езикът скупен превантивно и докаран до абсурд от страх и ужас да не обидим някой, защото така ще потъпчем правата му. Родиха се шедьоври на латексовата мисъл, термини презервативи, ментално предизвикани вместо дебилни, вертикално ощетени вместо ниски, козметично различни вместо грозни. Ето и последното, което ме хвърли в оркестъра. Европарламентът отхвърли хуманният гъшидроп. Значи, сега тия дето като мен са си мислили наивно, че гъшият дроп е гъши орган, много се заблуждават. Оказва се, че гъшият дроп се дели на хуманен и нехуманен според това как е бил получен. Ако гъската е гушена на сила, за да стане дроба кило и нещо, имаме нехуманен гъши дроб. Ако пък гъската само е заклана, е така дум със сатъра, за да изкараме дробчето, тогава е хуманен. Абе, вие разбирате ли за какво безумие става въпрос? Аз сериозно подозирам, че тези творци на европейска терминология страдат от нехуманен гъши мозък, резултат от това, че чавка им е изпила акъла.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия! Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: За вашето неделно разнообразие
3: и много настроение.
2: За жените и ежедневието.
3: За мъжете и всичко останало.
2: Опитай нещо различно.
4: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.
5: ¡Grabus!

Имало едно време, което било най-обикновено минало свършено, но се изживявало за приказно порождение. Не защото било наистина такова, а защото всички приказки почвали с имало едно време. Веднъж имало едно време, срещнало отдавна, много отдавна в една далечна галактика и поздравило фамилиарно. Здрасти бе, колега! Отдавна, много отдавна в една далечна галактика чак се задавило от възмущение. Изчезни от тук, бе, клише нещастно! Къде се слагаш, изрод непотребен? Аз съм крилата фраза!

0: ¡Grabus! ¡Прав! Игъл!
1: Русначе пита баща си: тате, защо в кабинета ти има снимка на Путин? Ами, в случай, че вземе да дойде. Аха, сега разбирам защо до леглото на мама има картичка с Джордж Клуни, а в стаята на баба с Архангел Михаил.

според готвените нови промени в наказателният кодекс, цензурата ще бъде наказвана, но не с затвор, а с глоба. В тази връзка, по молба на гражданина Тръпко Тричков от Пловдив, чрез Радио Пловдив, искам да попитам: какво да правим в случаите на самоцензура?

и как ще бъде санкционирано самоцензурирало се лице в случай, че тази самоцензура се превърне в ежедневен рецидив. Например, гражданинът Тричков гледа новините от Народното събрание по телевизора или ги слуша по радио Пловдив и вземета спонтанно извика: безобразие! Това повече не може да се търпи! А всъщност искал да каже: ама ви е крадлива в г***а очен, п***и си ненаситни, п***и хлелина! Или пък, виждайки снимка на известен държавник, заяви на всеослушание: тоя няма ли да си подаде най-после оставката? А в действителност е имал предвид: уба съм расен магарин, да му нещастен космат. Та в такива случаи трябва ли да сезираме прокуратурата и колко трябва да се глобим, иска да знае гражданин на Тричков. Това е, и сега се сещам: колега Вълканов, ти що ме цензурираш тоя пегел, а? Ще се оплача на главния прокурор и тогава...

Днес в рубриката Класи градус АМ българче от Виктор Самуилов. АМ българче. Обичам нашите маунтинс зелени. Българче да се наричам is firstly joy for mene. АМ българче. From Кричим. Днес I live in South Dakota. Тук my mother and my чичо правят мъни в бизнес готин. Стира Чичов отпътувах на 15, сивич 15, моят чичо с гърлс търгува мадър бачка в клуб for striptease, but I българче оставам по душа, сърце and body. Never няма да забравя brothers Кирил и Методи. My народ is very driven. My народ is very твърд. I'm българче. Forever. Чак до finish of the world.

0: месеца на българската просвета и култура, БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
1: Слушайте!
2: Какво бе?
1: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
2: И с мен Крайо Петровски.
1: Всяка събота след новините в 15 часа. Грабус!
3: Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас. Градусчета. Съпруг на блондинка се прибира внезапно от командировка и гледа в семейното легло гол мъж. Отваря гардероба, вътре русата му жена само по коса. Съпругът леко изнервен. Скъпа, не запомни ли най-после? Колко пъти да ти повтарям? Не ти! Той трябва да се крие! Градусчета! Застанал веднъж Алберт Айнщайн гол пред леглото на жена си и гордо посочвайки надолу казал: голям е, нали? А тя отговорила: относително, Алберт, относително. Градусчета! Две блондинки си говорят. Мъцка разправят, че мъжът ти заминал за Холандия с секретарката си. Лъжат! Проверих. Той замина за Холандия, а тя за Нидерландия. Градусчета! Швейцарските Алпи. Ултраскъп ресторант с разкошна тераса, надвиснала над пропаст. На масата до самия парапет седи невзрачен човек в костюм на Армани. До него съндък с часовници Патек Филип. Човекът бавно вади часовници от съндъка, хвърля ги в пропаста и печално проследява полета им в бездната. Любопитен посетител пита обер-келнера какво се случва. О, мусио, така е трети ден вече. Това е руски олигарх в меланхолия. Гледа как времето отлита.
4: Градусчета!
3: Братчет е газ и кошмара сънувах. Сънувах, че Клаудия Шифър, Памела Андерсън, Анджелина Джоли и жена ми Костадинка се бият коя да спи с мен. И що да е кошмар? Щот Костадинка победи.
4: Градусчета!
3: Подслушан разговор от съседната маса. Пухчо, ама нали с презерватив не е изневяра? Да бе, а с заглушител не е убийство.

0: страхотно. Ами, имате ли нещо на Джери Ли Луис?
1: Имаме, добре, съм ги записали от твоите касети.
0: О, чудесно. Знаете ли, аз едно време, като бях малък, дядо ви имаше страхотна колекция от плочи. И аз ги пусках обаче тайно, защото той ми се караше и много обичах, имаше едно парче на кат.
2: О, я веднага в леглата и тримата, най-вече ти.
0: Кой аз ли бе?
2: Mm-hmm.
0: А, ми то станало вече 12 и пол.

Дами и господа, ladies and gentlemen, приятели мои, завършва градус. През изминалите 3600 секунди зад микрофона бе мегавълнищият Жоро Пеев. Музиката циркулираше благодарение на музикалния екип на Радио Пловдив. А звукът се композираше и инспирираше от този, как беше, така де, лично от него, Том манипулаторът Драгомир Симеонов. Благодарим ви, че бяхте с нас, на Слука, Истимаро и Умната.

В 23-та вечер на месец май с празнично настроение ви посрещаме точно тук на вълните на Радио Пловдив. И с това Марийкино хоро в изпълнение на Иво Папазов поставяме началото на седмичното предаване за българска народна музика от дума на дума. Излъчваме го от 6-то студио на Радио Пловдив. Здравейте!

Телефоните за връзка с нас в този час са 632-400 и 60-58-60. С код на Пловдив 032. Вие сте

Дни на младостта, красотата, на свежия аромат от розите. Е такъв е месец май, преди 24 май ни е срещата. И със сигурност ще ви затрупваме с информация около ваши любими народни изпълнители, пък и нови записи. Ще ви поднесем заедно с Николай Горбанов и Габриела Павлова, тя от Карнобат, но учи в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство. Ще отидем и до Охайщото на Рози, село Розино. Назив Мола Халил е от пеещ род в Родопите, но още 60-те години семейството му се пренася да живее в Карловския край. За тази любов към песента самия той ще ни разкаже. 100 години от рождението на странджерската певица Кина Димитрова се навършват и затова ще потърсим връзка с Денка Тодорова, секретаря на читалището в село Ясна Поляна, само след няколко дни. Следващата седмица те ще отбележат тази юбилейна годишнина на Кина Димитрова с много песни в родното и село Ясна Поляна. След 21 часа Велинград, Елин Костадинов, мъжката фолклорна група Каменчани с нови записи. Ще бъдем и на националния фестивал в град Костандово, община Ракитово. Ще ви срещнем и с изпълнители от село Елшица, община Панагюрище, Силвия Ненкова, ръководител на групата за изворен фолклор там. И още много вести. 60 5860 и 632 400, кода на Пловдив 032. От дума на дума е тук.

0: Вече посрещаме и вас, уважаеми слушатели, на телефоните ни в студиото. Заповядайте. Здравейте, добър вечер.
1: Добър вечер, господин Чапански. Искам да ви поздравя за хубавите предавания, които правите, и утрешния най-голям празник, празникът на светите равноапостоли Кирил и Методий, ден на славянската писменост и култура, да поздравя всички преподаватели от Медицинския университет град Пловдив, а също така и да напомня, че на 29 и 30 май е поредното издание на фестивала Тунджи пее танцува в град Елхово. Така че пожелавам на всички участници нови творчески успехи и да напомня също за едно възпоменателно събитие към тракийските българи и потомците, които живеят в град Пловдив, Националния възпоменателен събор в местността Илиева Нива край Ивайловград ще се проведе на 6 юни. Всичко добро, господин Чапански.
0: Всичко добро и на вас. Слушаме вече Садовската група и не случайно, защото тези дни са празнични за община Садово. И ако сте някъде в този край, може да отскочите. Стадиона вече е пълен. Не знам, в Пловдив превалява. Там също може да превалява. Петя Панева и бенда на България в момента се изявяват и оркестър Оникс и със сигурност ще се завият хора. Утре продължава фолклорния фестивал Георги Пендов в Садово. Той започна от днес. Утре от 13 часа ще е надпяването и надиграването на фолклорни групи. Пак на стадиона в Садово. Сцената е там и ви очаква.

Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.

0: Radio Plovdiv.
1: Едно хоро водим, една песен пеем, в една страна живеем. Изберете българското.

0: Разтворени в царството на абитуренските балове сме, посрещаме с нови записи и Николай Гробанов. Чухме го вече с песента «Канил се канил». Добър вечер!
1: Добър вечер! Благодаря за поканата.
0: Приятно ни е да чуем и да поднесем на слушателите тези нови записи. Те сега потеглиха към радиостанциите, към ефира, към слушателите, макар че ги осъществихте кога? Преди известно време, да?
1: Ами миналата или по-миналата даже година, през март месец, в радиото по покана на сегашния продуцент Кристиян Неделчев, така той обича да ме провокира от време на време. И това беше и повода да направя песента, която вероятно предстои да чуят слушателите на Радио Пловдив. А тази песен той изкара от фонда на радиото, тя е на Дечо Димов, която просто и дадохме нов живот в нашето съвреме.
0: Канил си канил чухме сега, а пустите Паши Ямболски предстои да чуем.
1: Да.
0: Това е песента, за която казваш.
1: Да.
0: Нека да кажем и чия обработка на аранжиментите са на...
1: Канил се канил е в обработка на Костадин Генчев, а пустите Паши Ямболски е в аранжимент на Борислав Сгуровски.
0: Това не са първите записи на Николай Гробанов с оркестъра на радиото?
1: Не, през 2013 година записах първата си серия от записи, 4 песни. Тогава още като студент в Академията в Пловдив имах така възможността, тъкмо и Димитър Христов беше станал току-що диригент след Христофор Раданов и получих покана от тогавашния продуцент Ваня Монева и беше много вълнуващо, но сега вече от позицията на времето някакси, като реализирал се, слава Богу, професионалист и педагог и изпълнител, е малко по-различно. Можеш да се насладиш на изживяването в радиото, защото, пак казвам, за мен радиото е храм и там трябва да се влиза с определен протокол на подготвеност, на уважение към колегите, към институцията, към историята също на институцията, защото с радиооркестъра са записвали едни от най-големите имена в българския фолклор и за мен е голяма чест, отговорност и, разбира се, удоволствие.
0: Ами да поднесем тази песен по аранжимент на Борислав Сгуровски, казахме, че е тя, нали?
1: Да, да.
0: И да се множат записите, да пожелаем. Как върви работата в академията, музикалната?
1: Ами слава Богу, всичко е прекрасно. От няколко години сме щастливи да посрещаме много студенти, които кандидат студенти, т.е. които в последствие някои от тях стават студенти. Хубаво е, че продължават да се множат талантливите деца и това ни обнадеждава всички, че има смисъл да се реализират професионално в попрището на българския фолклор, в изпълнителската практика. И това, от това няма нищо по-хубаво, защото наистина свидетели сме, че почти си замина едно поколение, което реално е поставило основите на това фолклора, когато се е качил на сцената и от което вече можем да говорим само в минало време. И щастие, че има хора, които ще достойно, надявам се, ще продължат делото на завещаното ни от нашите предци.
0: Така да бъде. И да пожелаем на тези млади хора, които завършват сега, успех в живота и да погледнат към академията. Те сигурно вече са се подготвили за приемните изпити.
1: Абсолютно, да. Очакваме ги с нетърпение. Много, много. Десетки кандидат студенти се явиха на подготвителните курсове през април. Много са желанията и се надяваме да успеят да се преборят и наистина от най-добрите да бъдат при нас и да преживеят, защото тази атмосфера, която има в Пловдив, наистина я няма никъде другаде и аз съм благодарен и на тепники, че така благодарение на Радио Пловдив те добиват популярност. Всичко, което правят, се чува и вижда от зрителите, от което няма нищо по-хубаво.
0: И така да бъде през годините. Пустите Паши Ямболски и Николай Гробанов, слушаме вече с нови записи. До чуване!

След новите записи на Николай Грубанов след малко пак ще ви поднесем нови записи, но от Габриела Павлова, тя ще ни погостува след малко. Виевската група слушаме. Днес Националното училище за фолклорни изкуства в Широка Лъка изпраща 52-я си випуск, завършващи ученици в Широка Лъка по бяла пътека. Такава е традицията да ги изпращат от на училището и всеки поема пътя към живота. Успехи на абитуриентите, на учителския колектив, както и за наградата, която получиха тези дни. Нашия слушател Симеон Тилов от Голям Чардак поздравява сина си Стоил Тилов, който утре има рожден ден. Желаем му много здраве и много-много успехи в живота.

0: Ето и обещаната връзка с един от младите таланти, този път от Карнобат. Габриела Павлова е само на 22 години и вече направи първите си студийни записи за националното радио. Можем да кажем дебютни записи, Габриела, нали? Здравей!
1: Здравейте! Да, можем със сигурност да потвърдим това, че това са моите дебютни записи с оркестъра на Българско национално радио.
0: Три песни записахте. Нека да ги представим на слушателите.
1: Ами, първата песен е «Венчавай куме», втората е «Разболяла се е бяла калина», а третата е «Мечкадарска» и се казва песен за Стоян Хайдутин.
0: Тя е записана само с съпровод на гадулка, Мартин Владимиров съпровожда.
1: Да, абсолютно.
0: Откъде е тази мечкадарската песен? Как я изрови?
1: Тази песен я изрови моята учителка от ранна детска възраст от град Карнобат, именно Стефка Бинева. Тя я изрови вместо мен и всъщност тази песен я чух в изпълнение за пръв път на Венета Милева, но тази песен не е нейна авторска, доколкото знам, доколкото тя ми е споделила. Заради това реших, че мога да си позволя да я запишем с радиото.
0: Спомена името на Стефка Бинева. Тези две песни, «Венчава» и «Куме», «Разболяла се» и «Калина», са по неен текст и музика.
1: Да, абсолютно да.
0: Тя ги сътвори за тебе, така ли?
1: Не знам дали е точно лично за мен, но първо тя е човек, който твори най-вече, предполагам, за себе си от душа, от нея просто извира всичката тази красива музика и просто имам честа и радостта да ги изпълнявам.
0: Това е човека, който ти е подал и ръка за сцената, доколкото разбирам.
1: Абсолютно да. Ако не беше тя, между другото, нямаше със сигурност, може би, да продължа моя така творчески път изобщо.
0: Може би трябва да кажем, че двете песни са по аранжимент на Пейо Пеев. Вече казахме, че музика и текст Стефка Бинева. И да кажем няколко думи за теб. Нека да те представим на слушателите. Аз вече споменах, че си от Карнобат.
1: Какво да кажа за себе си? Не знам.
0: В момента си студентка в академията, музикалната академия в Пловдив.
1: Да, четвърти курс съм, предстоят ми държавни изпити, а след това магистър. Моя учителка по народно пеене в академията е професор Галя Петрова Киркова. Благодарение на нея всъщност се осъществиха тези записи с радиото. И така.
0: И силно си много благодарна.
1: Абсолютно. Да. Да.
0: Поздравявам я и нея, и теб, и успешни изпити, защото силно никак не е лесна работа.
1: Така е, да. Благодаря много.
0: Как си виждаш пътя от тук насетне след академията?
1: Не си представям пътя си по друг начин, освен в музиката. За момента това е така водещото при мен, пък оттам нататък вече каквото ми покаже хоризонта.
0: Път, изпълнен с много песни, ти пожелаваме. Габриела Павлова на 22 години от Карнобат с дебютни записи, които слушаме днес. Успех ти пожелаваме, Габриела. До чуване.
1: Благодаря ви много. До чуване.

0: Antena Sport.
1: Слушайте всеки делничен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
0: Антена Спорт.
3: От дума на дума е предаването, което слушате на вълните на Радио Пловдив. Славчо Пейков е на звукорежисьорския пулт. Пред микрофона е Никола Чепански. Тази вечер са съборите и родовите срещи в село Войводиново, Пловдивско, Царемир и Борец. Утре ще е весело в Калековец, както и село Зетиво, община Черпан. Там се представят и много изпълнители, както тази вечер, така и утре от 18 часа. Заповядайте. А на 4 юни се задава един вълнуващ концерт на Античния театър в Пловдив от 20 часа. Пътя към Тракия се казва той с участието на Националното хореографско училище в София, музикалните училища в Котел и Широка Лъка. Всички те ще заиграят и запеят с артистите от ансамбъл Тракия. Един концерт на младостта с много-много млади хора. Ще бъде представена и нова картина «Земята на Орфей» с гайдари от Широка Лъка. Съобщават от ансамбъл Тракия. Концертът е на 4 юни. Античен театър Пловдив от 20 часа. А ние след малко ще отидем към село Розино, община Карлово, защото ни очаква един изпълнител от там. Но сега ще поздравим и господин Атанас Чолаков, дългогодишен главен художествен ръководител на ансамбъл Пазарджик. Честит 80-ти рожден ден, му казваме. Много здраве от вашите колеги и приятели!

0: имаме вече телефонна връзка с един гласовит жител на село Розино, община Карлово. Да. Назиф Мола Халил. Здравей, Назиф!
1: Здрасти!
0: Много ми е приятно да гостуваме в този силно красив сезон и за вашето село Розино. Ухая ли на рози там?
1: Еми момента да. Малко времето е дъждовно, обаче ухая на рози, да. Имате... Момента точно е момента за розите.
0: Имате си розови градини и оттам идва и вашето име на селото.
1: Може би.

0: Дъждовно обаче ухае на рози, да. Имате... Момента, точно е момента за розите.
1: Имате си розови градини и оттам идва и вашето име на селото.
0: Може би, да. Аз защото не съм роден тук, аз съм роден в Родопите, в централните Родопи, община Баните. Учил съм 5-ти клас в село Загражден. Аз съм роден в махалите на село Загражден. Това е едно много хубаво, красиво родопско село.
1: Коя година се премествате да живеете там?
0: Значи, 69-та година, май месец съм, тук сме се преселили, значи 5-ти клас го учих в село Загражден. Значи, аз съм си истински родопчанин, обичам Родопа и музиката си обичам, може би това ме е вътре в сърцето. Като учих 5-ти клас там, значи първата ми оценка от всички предмети беше по пеене 6. Имахме една учителка по пеене, Русева се казваше, Русева.
1: Така.
0: Да, значи първата ми оценка беше 6, само по пеене. После мога да взема малко други предмети тук в Розино, обаче там имах само една шестица от пеене.
1: И това да. Си го запомнил, няма как да го забравиш.
0: Няма, аз от малък така, нали, съм така, нещо може би има привличаше Родопът, не знам от водата ли, от въздухът ли, има нещо, което...
1: Пеща фамилия ли сте?
0: Не чак толкова пееща, обаче баща ми, майка ми, така, нали, като работехме тютюн в Родопите, нали, тютюн много се работи в това време, то друго нямаше какво да се работи през 60-те години, 70-те години. Нали, като си работехме, като нижихме тютюна си, пееха и аз покрай тях, така съм се научил и съм пял покрай тях и много песни, така, може би стотина песни, знам вече родопски и... Така, и си обичам родопската музика, и пеенето си обичам, и песните си ги обичам, те са ми в сърцето.
1: А може би имаш друга професия, нали? А това е, песента е твоето хоби.
0: Да, моето хоби, да. Имам друга професия, аз съм строител. Значи, ем работя, ем си пея. Най-добре е така.
1: Какво строите?
0: Аз съм строителен работник, значи фирма си, имах си една фирма и моята момче, той има голяма фирма, правим вече кооперации в Карлово. Преди аз си поддържах музеите в град Копърщица, в старините там, което ми там съм работил 27 година, нали?
1: И казваш, песента е винаги с тебе.
0: Винаги, аз няма ден, когато да не съм пял и да не съм се радвал на песента.
1: И едва сега дойде време да запишете тези песни, да влезете в студио.
0: Не, аз от 19-20 година спочнах, обаче благодарение на Румен Родопски, лека му пръст на човека, неговия брат, той е жив камен, ама Румен Родопски почина човека.
1: Така, той... Камен Молов, да.
0: Камен Молов, да. И той се въде Моловите нещо там, значи това име нещо показва, че е музикално нещо.
1: Mm-hmm, да.
0: Значи благодаря на Камен, викаш, то да не направим някоя песенника, така, той ме хареса гласът. И така стана, без да искам. Аз бях, когато бях на 32-3 години, отих при един певец, бая известен, бая много известен, няма да кажа името сега. Значи той като ме чу, веднага ми каза, вика, утре отиваме да правим, вика, записи в София, вика. Обаче, след 5 минути си промени мнението.
1: Mm-hmm.
0: Вика, няма да стане. Що? Еми няма да стане, вика. И после аз едни ора ми каза, че това е било от завист, значи да не само конкуренция, нещо такива работи е било, значи.
1: Така, може би и това го е имало. Да кажем, кои са музикантите до тебе?
0: Музикантите до мен са
1: Камен Молов вече, да?
0: Той, аз постоянно с него съм. Тук цяло Розин читалището, нали? Те даже в Розино ме викат гласът на Розино тук.
1: Mm-hmm.
0: Да, значи пее си. Тук съм самостоятелно, така в хора. Винаги имам към 7-8 първи места, златни медали имам на събори.
1: Ти пееш и с местната формация към читалището?
0: Да, пеем група. Заедно, да, mm-hmm. Да, заедно пеем, да.
1: Голяма ли ви е групата?
0: Еми, бяхме към 17-18, ама сега останахме 12-13 души там. 3-4 души от стари, нали, това, но се отказаха вече, не могат.
1: Но ти продължаваш.
0: Продължавам си, да, разбира се.
1: Нека да чуем сега една песен в твое изпълнение. Назив Мула Халил ни погостува днес от село Розино, община Карлово. Успех ти пожелаваме.
0: Благодарим, благодарим много и всичко хубаво.

Оркестър Хебър с ръководител Добри Вълчев слушаме вече. Предаването от Дума на Дума продължава и след новините в 21 часа. И още една покана. Град Брезово ще ви очаква на третия фестивал на ароматите и вкусната храна. На 30 май още в 10 часа ще бъде подреден базар с биологични продукти. А от 15 часа и 30 минути ще има конкурс за домашно приготвена храна. А след това и концерта на певчески и танцови състави от селищата на община Брезово. Дългите хора ще се завият с оркестър Ритъм, с ръководител Александър Маринов и певицата Татяна. Оттам ви канят на този празник. След 21 часа още вести.

0: Българско национално радио. По Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Севлиево е скъсан довеждащ водопровод след бедствието, причинено от поройните дъждове. Работи се в синхрон с Министерството на регионалното развитие и благоустройството за отстраняване на аварията, стана ясно на брифинг тази вечер на областния щаб, който отчете, че няма застрашени и бедстващи хора. Кореспондентът ни Ивелина Махлебашиева с повече информация.
1: Министерството на регионалното развитие и благоустройството е поело ангажимент и работи заедно с местното ВИК за отстраняване на аварията по довеждащия водопровод в Севлиево. В общината от снощи водоподаването е прекъснато и количества се доставят с водоноски. Минерална вода ще бъде осигурена от държавния резерв.

0: Добрата новина, че водите от придошлите реки и дерета се оттеглят, но са възможни нови интензивни валежи. Най-критична е обстановката в Севлиево, където днес се наложи да бъдат евакуирани хора от ниската зона в града, останала под вода. Ръководителят на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, комисар Пламен Генчев.
1: Чрез носилка и лодка успяхме да евакуираме и да спасим болни трудноподвижни хора.
0: Сериозни са щетите по пътищата и уличната мрежа. Засегнати са обществени сгради и частни имоти. За справяне с ситуацията в засегнатите райони са били привлечени сили на жандармерията. Заместник министърът на вътрешните работи Венцислав Катинов подчерта.
2: Имаме готовност да предадем сили от съседни области, както по пожарна, така и по полиция, за евентуално действие при усложняване на обстановката.
0: Нивата на реките и язовирите се проследява, посочи областният управител Кристина Си.
3: Язовир Христо Смирненски има все още близо 800 000 кубически метра свободен обем. Това са около 70 см, наблюдава се постоянно, няма опасност за населението.
0: Известяването на местните жители за опасността чрез системата BG Alert отчете областният управител, след като хора от засегнатите райони свидетелстват, че са получили съобщението с закъснение.
3: Някои хора го получиха своевременно, други малко по-късно. Със сигурност има някакъв пропуск, някой от мобилните оператори по-късен етап получиха съобщението, като ние ще анализираме ситуацията.
0: Домакинствата ще могат да се възползват от еднократна държавна помощ, като огледите на назначената комисия ще започнат още в понеделник, макар че е почивен ден, а общините ще могат да разчитат на подкрепа от Междуведомствената комисия за възстановяване. От Габрово, Велина Махлебашиева.
4: Постепенно се нормализира обстановката в област Велико Търново след поройните валежи. Остава в сила бедственото положение за община Велико Търново. В частично бедствено положение са общините Горна Оряховица, Лясковец и Стражица. Много хора от засегнатите райони са евакуирани, някои при приятели, други в общинския кризисен център в Велико Търново.
5: Нямам друг избор просто. Има евакуационен център, там ще се настане най-вероятно.
6: Положението е ужас. Тази нашата къща е пълна с вода. Имаме застраховка, ама не знам дали ще покрие всичко.
7: С 4 часа тръгнахме. С децата и вътре не можеш да влезеш, не можеш да видиш какво стана там вътре.
4: Споделиха пострадали от наводнението хора пред кореспондента ни Здравка Маслянкова. В Априлци, Ловешка област, също е обявено бедствено положение. Отменена е и тържествената заря проверка по случай 150 години от априлското въстание, която трябваше да се проведе на площада в центъра на града. Областният управител Пламен Христов заяви пред кореспондента ни Латинка Светозарова, че обстановката се нормализира и допълни.
8: В момента може би най-големия проблем е язовир Сопот. Там от няколко дни се извършва контролирано изпускане, но заради покачващото се ниво на язовира беше предприето допълнително изпускане на водата с около 5 литра в секунда, за да не се стигне до преливане.
4: Каза областният управител на Ловеч Пламен Христов. Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син от Перник, е бил приведен в затвора в София рано тази сутрин. ГДБОП го задържа снощи в столичния квартал Свобода. Срещу него е постановено ефективно наказание от година и 8 месеца лишаване от свобода, което той трябва да изтърпи. Освен това, по данни на прокуратурата, срещу Михайлов, който повече от 10 месеца се укриваше от правосъдието, се водят и други производства, включително дело, по което му е наложена присъда от 4 години затвор. Дълго време не е работено активно по издирването на Михайлов, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред журналисти в Пловдив.
9: Местеше адресите си, местеше градовете, в които пребиваваше. Пазаруваха се едни карти телефонни и с много сериозна помощ отвън. Там има интересни имена. Предполагам, че прокуратурата ще има също работа извън работата по прокурорския син и по тези хора. Обещахме справедливост и трябва да е ясно, че тази справедливост ще бъде неизбежна.
4: Посочи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Броят на жертвите на удара по общежитие в град Старобилск в окупираната от Русия Луганска област достигна 18, след като под развалините са били извадени още тела на загинали. Ранените са 48. Според местните власти, трима души все още са в неизвестност и спасителните екипи продължават издирването им. Жертвите са предимно момичета на възраст от 18 до 23 години. Москва обвинява Киев за атаката. Президентът Владимир Путин е наредил на армията да подготви отговор. Украина отрече обвиненията и заяви, че целта на удара е било елитно командно подразделение за управление на дронове в същия

0: район. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати и Иран се приближават все повече до финализиране на споразумение между двете страни. В интервю за CBS News Тръмп добави, че вярва, че то ще попречи на Иран да се здобие с ядрено оръжие. По-рано американският президент каза, че ще обсъди с преговарящите с Иран последния проект на споразумение и може да вземе решение дали да възобнови войната до неделя. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио заяви на своя ред, че има вероятност Иран да приеме споразумението за прекратяване на войната днес или в следващите дни. А Техеран обяви, че очаква преговори в рамките на 30 до 60 дни. Спорт с Борислав Нинов.
1: Приключи футболното първенство във втора лига. Ето и резултатите. Локомотив Горна Оряховица, ЦСКА втори отбор 0 на 3. Лудогорец втори състав Спартак Плевен 3 на 1. Маре Кетър 1 на 0. Миньор Дунав 1 на 2. Севлиево Черноморец 3 на 2. Спортист Хебър 1 на 0. Фратрия Пирин 3 на 0. Янтра Беласица 3 на 1. Дунав се класира директно за първа лига, а като втори Янтра ще играе бараж за участие в елита с Септември. Изпадат Севлиево, Миньор и Беласица. Отборът на Хъл Сити победи Мидълсброс 1 на 0 в финалния плейоф на Чемпионшип и стана последният участник във висшата футболна лига на Англия през следващия сезон. Божидар Сарък Воилков даде трети резултат във второто състезание за сезона от Диамантената лига по лека атлетика в Сиамън, Китай. В сектора на скок дължина Сарък Боюков постигна 8 метра и 29 сантиметра, а победителът е Милтиади Стентоглу, Гърция, с 8.46. Раян Радков извоюва златен медал на конс гривни на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент, а Теодора Цанева спечели сребърен медал в категория 50 кг на Европейското първенство по карате във Франкфурт. Никола Цолов ще стартира от първа редица в основното състезание на Формула 2 за Гран-при на Канада, което ще се проведе в Монреал утре. Цолов приключи четвърти в квалификацията, но двамата пилоти, завършили преди него, бяха наказани. А британецът Джордж Ръсъл с Мерцедес спечели спринтовото състезание в Канада от петия кръг за сезона в Формула 1. Рилски спортист победи Черноморе с 108 на 99 точки в Самоков в първия матч от серията за третото място в мъжкото ни баскетболно първенство. Втората среща е в понеделник във Варна. Играе се до две победи. Дачанинът Йонас Вингегор е новия лидер в генералното класиране на колоезащната обиколка на Италия, след като спечели 14-ти етап от състезанието 133 км от Аоста до Пила. В общото подреждане Вингегор има преднина от 2 минути и половина пред досегашния лидер португалеца Анфонсо Еулалио.
0: С прогнозата за времето ще чуем дежурния синоптик Ралена Димитрова. Добър вечер.
2: Добър вечер. Към този час развитие на конвективна облачност, краткотрайни временно интензивни валежи и грамотевици има главно в крайните източни райони, в района на област Варна, както и в крайните югоисточни райони, в западните Родопи и в района между Велико Търново и Търговище. Температурите са от 15 градуса в Драгоман до 22 в Силистра и Петрич. В София температурата сега е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. През следващото денонощие въздушната маса над страната ще остане неустойчива. Облачността ще е по-често значителна, купеста и купесто дъждовна и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за локални градушки. В сутрешните часове временно валежите ще отслабнат и в повечето райони ще спрат. Ще духа до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Съботната вечер на 23 май ви каним във втория част на предаването от Дума на Дума, което се излъчва от студиото на Радио Пловдив, и веднага зазвучава това емблематично първомайско хоро на първомайската народна група. Не само да ви кажем, че празниците в Садово продължават, както и дните на културата в община Първомай. Оттам също ни се обадиха да кажат, че този месец е наситен за тях. В следващите минути ще гостуваме в село Дълбок извор, защото там се подготвя едно голямо музикално събитие, за което ще ни каже кмета Николай Хоптеров. Очаквайте срещи от Националния фолклорен фестивал в град Костандово, състоял се миналата седмица. Ще гостуваме в село Елшица, община Панагюрище и Велинград. Ще пътуваме и до странджанското село Ясна Поляна. Това изпълнение поднасяме за вас Живко Желясков и Йордан Райчев от село Избегли, Асеновградско. Знаем, че първомайската група е любимата ви група, затова я изпращаме и към вас. Славчо Пейков е на звукорежисьорския пулт, пред микрофона е Никола Чапански. Добра вечер!

0: Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.
1: Кои са лицата на българската култура през 2000?

2025 година. В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата –

0: Сега, уважаеми слушатели, ще ви разкажем за едно интересно събитие, което ще събере много почитатели на българския фолклор и по-специално на творчеството на гениалния музикант Иван Милев. Намираме се в неговото родно село Дълбок извор, където се задава един много хубав празник, юбилейно честване, 70 години на Иван Милев, и това ще се случи в 20-я ден на месец юни. Кметът Николай Хоптиров ще ни каже за това тържество, което вече се подготвя. Това си и традиционния събор, някогашното надсвирване на оркестрите. Ето че сега той е в такъв формат. Здравейте!
1: Здравейте на всички слушатели, и първо искам да поканя всички вас на 20 юни да присъствате на едно фолклорно събитие, бих казал събитие на годината фолклорно. Честването на 70 години на Иван Милев, за мен най-добрият акордеонист в България. Не само акордеонист, но и композитор. Последно време даже композира повече. И искам да ви кажа на всички вас, че ще бъде нещо гениално като организация и като изпълнение. Ще започнем с участници от училището Широка лъка. Те ще бъдат доста деца, които ще свират музика на Иван Милев. Те ще направят едно изпълнение около 40 минути. След тях на сцената ще се качи, това мисля, че до сега никъде не е било, за първи път се случва Дълбок извор, духовен оркестър на военно-въздушните сили с диригент Михаил Младенов ще свират музика също на Иван Милев. Това са около 30 музиканти, нещо невероятно се получи. Това го казвам, защото тези хора, които ще се качат да свират, уважават и с голямо удоволствие искат да дойдат да свират на това събитие. След духовия оркестър на сцената ще се качат големия музикант Атанас Стоев и оркестър Канарите, които също искат да поздравят Иван Милев. След тях на сцената ще се качи формация Паскалев Пловдив. След тяхното изпълнение тогава вече ще бъде кулминацията на това събитие. На сцената ще присъстват музиканти, свирили с Иван Милев, изградили са покрай него, говоря за Петър Войников. Това са други музиканти, които той е поканил. На сцената ще се качи Тошко Тодоров от Добрич, новия Иван Милев, бих казал скоби. Да уточняваме участието на Видин, едно момче, искам да кажа, незрящо момче, което свири на гайда Божидар Симеонов. Та, мисля, че и те ще дойдат, изявяват голямо желание да присъстват на сцената. Ще има и още други такива участници, които не сме ги да уточнили. Едно момиченце от Добрич иска да пее, едно момче, наше местно момче, тук може би и той ще пее, той изявява по сцени, бих казал, извън граница. И ще завършиме с оркестър Славяни, Николай Кочовеца. Така че такова събитие и такива изпълнения.

0: Ето и телефонната връзка с читалището в село Ясна Поляна, където оживяват песните на странджанската певица Кина Димитрова. Тези дни се навършиха 100 години от рождението й. И имаме телефонна връзка с секретаря на читалището, Денка Тодорова. Здравейте, Денка!
1: Здравейте, господин Шипански! Много се радвам, че ми давате шанс да се включа във вашето прекрасно радио и току-що слизам от сцената на град Китен, на която стена се изявих с песента на Кина «Вълкане, сино Вълкане». Просто правим една подготовка за нашето честване 100 години от рождението на Кина Димитрова, което ще бъде в читалището на Ясна Поляна следващия петък. Всеки ваш зрител, ако има слушател, ако има възможност, заповядайте в странджанската Ясна Поляна.
0: А какво има в Китен днес?
1: Днес е празника на град Китен и прегледа на самодейните колективи на град Приморско.

0: Да? Ясна Поляна е съставно селище, на 12 км е от град Приморско и програмата ще включи за Кина Димитрова презентация с нейни снимки, с нейни лични вещи, също което е нашата група в момента разучава нейни песни. Гости ще бъдат госпожа Златка Ставрева с нейния състав, Милка Андреева, Георги Драганов. Това е незаменимия Георги Драганов, който е извора, който е човека, най-големият човек, който е съхранил песенното творчество на незабравимата за нас Кина Димитрова. Също така ще има и други гости, които дано някой да не пропусна, но всеки, който не съм казала, се дойде и ще участва. Просто в момента ме хваща в една еуфория на странджа, на музиката и много добре се представихме и групата и най-вече аз съм доволна, че имах удоволствието да изпея песента на Кина.
1: Поздравяваме ви! Поздравяваме за това! Нека да кажем отново деня и часа на този празник в Ясна Поляна.
0: Значи, за всички ваши слушатели искам пак да повторя, заповядайте на 29-ти в петък от 18 часа в Странджанското село Ясна Поляна, което се намира на 12 км от град Приморско. Също персонално искаме да поканим и вас, господин Чапански, да станете част от нашия празник. Заповядайте на 29-ти от 18 часа в читалището, в нашия благословен храм на паметта Ясна Поляна, община Приморско.
1: Много ви благодаря за поканата и слушаме песен на Кина Димитрова вече. Дочуване!
0: Дочуване!

0: Силвия Ненкова с този чудесен състав от село Елшица, Панагюрско. Току-що слиза от сцената. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Представете ми го обаче.
1: Ние сме женска фолклорна група Дива. Така решиха жените да се кръстим, да бъде нашето име към Народно читалище Васил Левски, 1925, село Елшица. Община Панагюрище.
0: Колко години вече ги ръководите?
1: Сега се замислих, че 20 години вече ръководя състава. Като се замислих, видях колко много време е минало. Не съм се замислила до сега. Естествено, малко се подмени състава. Имаше по-възрастни жени, които вече не са сред нас, но има и млади. В това малко село има хора, които искат да се занимават с пеене, с танци. Имаме два танцови състава в читалището.
0: Спомням си, когато госпожа Гиздова беше ръководител, то се беше цял ансамбъл.
1: Точно.
0: В ония години. Вие наследихте всъщност това, което тя беше създала.
1: Госпожа Гиздова, голямо уважение имам към нея. Това, което тя беше създала, наистина беше ансамбъл. Автентични само хора, песни. Ние се учиме от тях, от състава, от жените, които пееха при нея. Записахме елшишки песни, които пеем, които и сега на сцената изпяхме. Това са всички песни, бяха от двете песни са от Леля Неделя, която почина, Бог да я прости. И изобщо госпожа Гиздова направи пътя, ако мога така да кажа, в това село, в читалището. Да има там самодейност, да съществува този фолклорен състав.
0: Казвате, че Елшица е малко село. Как обаче един такъв състав продължава да живее? Как се подмладява той? Как го поддържате?
1: Ние сме като едно семейство. Ние си празнуваме заедно рождени дни, всички празници, живееме едни с други. Естествено, търсим нови песни. Не знам, с това може би ги привличаме. С човешкото отношение, приятелство към всички. И с любовта към фолклора. Всички са много ентусиазирани, когато учим нова песен. Аз съм снаха в Бъта и толкова години имам състави по селата в Пазарджишко, но се мъча, уча, издирвам стари песни, които са си от самия регион. Средногорските песни са много красиви, каквито са в Елшица, каквито са в Попинци. Утре ще се явят Попинци на този фестивал.
0: До вас на сцената и съпруга ви?
1: Да.
0: Допълвате се?
1: Винаги сме били заедно от студенти, от втори курс.
0: Сцената събира?
1: Сцената ни събира. И не само на сцената, ние сме просто, ние сме две в едно. Не може да си... Един приятел казва, аз не мога да си представя теб без Цанко или Цанко без мен. Не знам.
0: И още участници от певческата формация на град Стрелча. Здравейте!
2: Здравейте! Много ми е приятно да разговарям с вас. Много ми е приятно на това представяне днес.
0: Представете вашето участие. Разбирам, че професията ви е...

0: Медицински работник?
1: Да, аз работя като операционна сестра вече много години в болница Уни Хоспитал в Панагюрище. Отделно работя като логопед в ЦСРА и подай ръка град Стрелча, където сформирахме детски хор. Децата имат вече много изяви, помагам им с музикотерапия. Това е вид музикотерапия. Те са деца с специални потребности.
0: А как стана така, че вие запяхте пък?
1: Ами, баща ми, Бог да го прости, беше оперен певец. Никога до сега не съм пяла, но 3 години някъде, благодарение на нашата група, хорна група в Стрелча, там пропях и вече съм солистка в състава, в нашата група. И се представям, за мен е много голямо удоволствие. Това го съчетавам, да, и с работата си като логопед и в дори малка част и като операционна сестра. Да, това е средногорска песен. Специално я намерих и я научих на един конкурс в Средногорието. Тази песен стои мома на зелено ливаде и самичка дори се я научих и сега я представих.
0: Повече песни тогава очакваме от вас на сцена.
1: Миналата година пак се явихме тук на този фестивал. И тогава се представих с една родопска песен на Орфинка Болна Легнала.
0: И родопската песен ви допада?
1: Да, много ми допада родопската песен, защото са по-бавни, гласът може да се разтвори, да се покажеш възможностите на гласа. Хубави са. Творчеството е много хубаво.
0: Успех ви желаем, довиждане.
1: Благодаря ви много.

0: Музика Плюс. Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.
2: На 29-то издание на фолклорния фестивал в град Костандово току-що се представи и мъжката група Каменчани от Велинград. Елин Костадинов, ръководителя, здравейте!
3: Здравейте на всички слушатели!
2: Като че ли редовни участници сте тук на този фестивал?
3: Ами да, ние сме от Велинград и общо взето имали фестивал, гледаме да участваме, защото това ни е мисията, така казано образно. Вземаме участие навсякъде, пък и сцената учи.
2: Какви песни спяхте? С какво се представихте?
3: Ами спяхме три песни.

0: Общо взето от родопския град сме Велинград, но спяхме македонски песни, три македонски песни, като групата се стреми да пее песни с различни тактове и размери за музикантите, лекичко пускаме.
1: И съвсем скоро узнахме, че сте осъществили новите си записи. Ето, че те се множат запис по запис.
0: Да, записахме нови аудиозаписи. Юни месец предстои да запишем и клиповете. Така че очаквайте ни. Песните са от Пиринския край и двете, но са представени по малко по-различен начин. Така че надявам се, че ще бъдат интересни понесени.
1: Как се променя вашата група? Вече за участията знаем, че имате доста. Точно на такива фестивали може да ви чуе, да ви види човек.
0: Ами да, общо взето гледаме където можем да ходим, нали, ако не се дублират, примерно края на август месец се дублират два в един ден, първо на един, след обяд на другия, но в повечето случаи не се случва. И ходим там, където и мъжете също, защото все пак сме 16 души и те са и работещи, така че гледаме да го съчетаем. Хубавото е, че са повечето са събота и неделя, което за нас е окей.
1: Нови попълнения имате ли? Привличате ли нови хора?
0: Да, имаме още един мъж, който се присъедини към нас. Общо взето кастинга в кавички е доста така сериозен и не може всеки да влезе, защото тя групата се създава вече и в този си вид звучи. И не всеки допускам, така да кажа.
1: Успехи, успехи пожелаваме.
2: Благодаря, живи
1: здрави всички. И да издадете албум, защо не?
0: Дай Боже, ми половината е записан, но още толкова. Остави сме готови. Живи здрави, довиждане.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

22 часа. Ladies and gentlemen, please welcome on stage.

0: Вие слушате Радио Пловдив, започва предаването Лайф. Екипът, който го подготвя за вас, е Детелина Петрова и Александър Кочев.
1: Mr. Freddie King!

Вие слушате Радио Пловдив, а този част на предаването Live е предназначен за блуз. Вече започнахме с концертните изпълнения на Фреди Кинг. Фреди Кинг е афроамериканец, блуз китарист и певец от Тексас. Често е споменаван като един от тримата крале, Албърт Кинг, Биби Кинг и съответно Фреди Кинг. Неговият китарен стил се формира в Тексас и Чикаго. Активните му музикантски години са от началото на 50-те до средата на 70-те години на миналия век, когато умира на 42 годишна възраст. Повече за него ще научите след малко. Сега за изпълненията, които слушаме днес, те са компилация от концертни участия на Фреди Кинг в Европа от 1973 и 1974 година. Започнахме с парчето Have You Ever Loved a Woman. Това е една от най-известните композиции на известния блусар. Изпълнението беше с участието на Фреди Кинг на джаз фестивал в Монтрео през 1973 година. От там сега ще чуем още едно изпълнение на парчето Look Over Wonders Wall.

0: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radiopovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
3: Преге. Преге. Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 23 с Младен Влашки.
4: Днес на вълните на Радио Пловдив звучат изпълнения на блуз музиканта, китарист и певец Фреди Кинг. Току-що прозвучаха две негови изпълнения от джаз фестивала в Монтрио през 1973 година. Самото участие се е състояло на 29 юни 73-та. През 2003-та тези записи бяха реализирани като концертно DVD с заглавие Фреди Кинг Life in Europe 73-74. DVD-то е събрало три европейски участия на тексаския блуз музикант през въпросните години. Едното от тях е именно участието му на фестивала в Монтрио през 73-та. Следват 4 изпълнения от Фън Хаус Стокхолм от 19 декември 1974 и още 3 парчета, които Фреди Кинг е представил отново в Стокхолм, но на 4 юли 1973 година. Всички тези изпълнения ще чуят

0: предаването Лайв по Радио Пловдив днес слушаме изпълнение на блуз-китариста Фреди Кинг. Както по-рано споменах, неговият китарен стил се формира в Тексас и Чикаго. Фреди Кинг е роден в Тексас и живее там, впоследствие се мести в Чикаго. Той е известен най-вече с парчетата си Have You Ever Loved a Woman и Hideaway. Have You Ever Loved a Woman е песен, станала блуз стандарт. Тя е написана от Били Майлз и е записана за първи път от Фреди Кинг през 1960 година. По-късно записи на това парче се правили редица изпълнители, сред тях е Ерик Клептън с групата Derek and the Dominos, тяхната версия от 70-та година. Друг блуз стандарт на Фреди Кинг е инструменталната композиция Hideaway. Това е често изпълнявано парче от многото днешни и по-стари блуз и рок китаристи, сред тях Джон Мейл, Ерик Клептън и Стиви Рей Вон. И още една често изпълнявана авторска китарна композиция на Фреди Кинг е The Stumble. Сред китаристите, в чието изпълнение можете да я чуете, са Джеф Бек, Питър Грин, Стив Хакет, Джон Майл и Blues Breakers Гери Мур. А сега отново се насочваме към изпълнение на Фреди Кинг от Funhouse Stockholm 74-та година. Ще чуем Get a Woman и Blues Band Shuffle.
1: Thank you very much. And we was talking about B.B. King. We would like to do this one that he recorded last year.

0: Слушайте
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.

Радио Пловдив продължаваме с американския блусар Фреди Кинг. Той има повече от 20 години звукозаписна кариера и е един от най-влиятелните и хитови изпълнители на лейбъла Federal Records в началото на 60-те години на 20 век. Той е повлиял редица американски блус музиканти, сред които Стиви Рей Вон и неговия брат Джимми Вон. Известността на Фреди Кинг излиза и извън пределите на щатите, сред европейските музиканти, на които е оказал влияние са Ерик Клептън, Питър Грин и Чикън Шак. Фреди Кинг умира от сърдечна недостатъчност на 28 декември 1976 година, само на 42 години. През 1993 губернаторът от Тексас Ан Ричардс обяви 3 септември, рождената дата на блус музиканта, за официален ден на Фреди Кинг. През 2003 година пък списание Rolling Stone го нареди на 25-то място в своя списък с 100 най-велики китаристи на всички времена. Сега е ред на още 2 изпълнения на Фреди Кинг от Стокхолм, Sweet Home Chicago и Big Legged Woman.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Българско радио Пловдив започва предаването Лайф. Екипът, който го подготвя за вас, е Детелина Петрова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев. Ето, че отново е време за рубриката, посветена на MTV, а поводът е спирането на телевизията от 2026 година. От края обаче сега се връщаме в началото. Всъщност, стартът на канала не е твърде обещаващ, особено като знаем в какъв комерциален и културен гигант се превръща в последствие. MTV, съкращение от Music Television, възниква с цел да бъде капитализиран процъфтяващия пазар на кабелната телевизия в щатите, но компанията майка Warner Amex остава скептична към начинанието. В началото излъчването се осъществява само за района на Джерси и първите шефове на MTV са принудени да водят големи битки с началството над тях за одобрение и финансиране на проекта. Първият изпълнителен директор Робърт Питман си спомня, че в началото Уорнър изцяло отхвърлят идеята. И в тогавашния скептицизъм има известна логика, защото бъдещето на музикалните видеа все още е съмнително. Промоционалните клипове на поп и рок песни започват да навлизат още през 60-те, но едва след успеха на Бохемска рапсодия на Куин през 1975 година, звукозаписните компании превръщат в практика произвеждането на видеа. Клипът на Куин днес е смятан за своеобразен предвестник на MTV ерата, но когато телевизията е основана, клиповете все още са нещо сравнително непознато. Обяснявахме, коментира един от студийните продуценти на канала, че започваме музикален канал и ще пускаме музикални видеа, но хората все още не знаеха какво е значението на понятието видео. Днес обаче всички знаем какво е видео и MTV допринесе за това. А сега по Радио Пловдив ни отново се насочваме към сериите MTV Unplugged, които са концертни записи на артисти от поп-музиката, направени в акустични версии. Приятно слушане. You plugged in. Now unplugged. Unplugged MTV Live and Acoustic is also featured on the following radio stations. This is a harder one for me now. I've got to play more than one chord.

предаването Live по Радио Пловдив вече започнахме с изпълнение на Фил Колинс. Мисля, че той няма нужда от представяне, затова само накратко ще кажа, че Фил Колинс е англичанин, бивш барабанист и фронтмен на Genesis. Развива изключително успешна соло кариера. Само като солов артист той е продал близо 150 милиона копия от албумите си. Носител е на множество награди, в това число 7 грами статуетки, 5 британски музикални награди, носител е на Оскар и 2 златни глобуса. От 2010 година като член на Genesis присъства в рок-н-рол залата на славата. Колинс е един от тримата звукозаписни артиста, наред с Пол Маккартни и Майкъл Джексън, който е продал повече от 100 милиона копия от албумите си по целия свят. Фил Колинс държи рекорда за най-много хитове в Billboard Hot 100 през 80-те години на миналия век. Той има повече от 40 хита във въпросния чарт. В класацията на Billboard за най-успешните артисти на всички времена Фил Колинс заема 22-ра позиция. Толкова с фактическата информация за него. След малко продължаваме с любопитни новини, а сега отправяме поглед към албума, който ще слушаме днес. Той се нарича MTV Unplugged. Времетраеното му е близо час и 10 минути, като освен концерта, тук присъстват и задължителните бонуси за DVD форматите. Самото концертно събитие се е състояло в Лондон на 30 август 1994 година. Това е един акустичен концерт, записан специално за сериите на MTV Unplugged. Сетлистът съдържа 10 парчета, изпълнени от Фил Колинс. Ние чухме първото I Don't Care Anymore, а сега е ред на още две песни Both Sides of the Story и You Can't Hurry Love.

0: Andrew Woolfolk on the saxophone, ladies and gentlemen. Andrew Woolfolk. He plays so good, don't you?
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.
2: Вие слушате Радио Пловдив, а записите, които звучат, са на Фил Колинс. Той има 8 студийни албума, последният от тях излезе през 2010 година. Той носи името Going Back и събира песните, оказали най-голямо влияние върху музикалното развитие на британския изпълнител. Докато в миналото Колинс се завръщаше към корените си, правейки кавари на едни от любимите си парчета, сега за първи път в 30 годишната си кариера той посвети цял проект на творчеството на други композитори и изпълнители. Не би трябвало да е изненада, че най-накрая направих албум с любимите си песни. Те, както и няколко на Дъсти Спрингфилд, Руниц и едно на The Impressions, бележат периода на тинейджерските ми години, споделя Фил Колинс. Идеята ми не беше да прокарам нещо ново в тези толкова страхотни парчета, а по-скоро да се опитам да пресъздам чувствата, които изпитах, когато за първи път ги чух. Намерението ми беше да направя стар, а не нов албум, казва още музикантът. След излизането на албума, Фил Колинс каза още, че това ще бъде неговия последен албум. А сега отново се връщаме в 1994 година, за да чуем още няколко парчета, изпълнени от Фил Колинс на MTV Unplugged. Те са с заглавия One More Night, This Must Be Love и Separate Lives.

Днес в ефира на Радио Пловдив звучат концертни изпълнения от MTV Unplugged на Фил Колинс. Легендарният член на Genesis и изключително успешен солов изпълнител говори за живота и кариерата си в разговор с британската журналистка Зоуи Бол за специално предаване, посветено на неговия 75-ти рожден ден, който беше на 30 януари 2026 година. По BBC 2 бе излъчен специалният телевизионен епизод Phil Collins Eras in Conversation. Ето и някои от акцентите в интервюто с него. В обширния разговор Phil Collins говори доста за силното си влошено здраве в последните години. Това е непрекъснат процес. Имам 24-часова медицинска сестра, която живее при мен, за да следи

си вземам лекарствата както трябва. Имах проблеми с коляното. Всичко, което можеше да се обърка с мен, се обърка. Заразих се с COVID в болницата, бъбриците ми започнаха да отказват въобще. Всичко, което можеше да тръгне на зле, сякаш се струпа наведнъж. Певецът и барабанист продължава. Претърпях вече 5 операции на коляното. Сега имам коляно, което работи и мога да ходя, макар и с помощ, с патерици или нещо подобно. Вероятно, бях прекалил с пиенето и това се отрази на бъбреците ми. Радвах се, когато приключих с турнетата и живота си на път, но си казах, добре, сега ще правя всички онези неща, които не можех преди. Разширявайки темата за алкохола, той добавя, не бях от онези, които стоят цяла нощ и пият. Пиех през деня, но предполагам, че вече беше твърде много. Накрая всичко ме застигна и прекарах месеци в болницата. Това беше част от интервюто на Фил Колинс. Още малко от него ще ви прочета в следващото включване, а сега още музика от MTV Unplugged 1994 година.

По радио Пловдив звучи концерт от сериите MTV Unplugged. Днес той е от 1994 година, акустичен концерт на Фил Колинс. През 2026-та Фил Колинс навърши 75 години. По този повод BBC направиха специално интервю и го излъчиха като Фил Колинс Eras The Conversation. Ето още малко от това интервю. Въпреки физическите ограничения, които бяха очевидни по време на реюнион турнето на Genesis през 2021-2022 година, Колинс казва, че не е приключил с музиката и се надява здравето му да се подобри в близко бъдеще. Не бих могъл да си пожелая по-разнообразна изпълнена със събития кариера като музикант, отбелязва Фил Колинс. Това, което е пред мен, освен да се върна към пълна подвижност и добро здраве, е да вляза в студиото, да си поиграя и да видя има ли още музика, защото човек често си казва: е, това беше, но трябва да започнеш, за да разбереш дали можеш. Иначе просто не го правиш. Това е нещо, което стои пред мен. Имам няколко идеи, които са наполовина оформени

беше, но трябва да започнеш, за да разбереш дали можеш. Иначе просто не го правиш. Това е нещо, което стои пред мен. Имам няколко идеи, които са наполовина оформени или никога не бяха завършени, както и няколко напълно готови неща, които харесвам, така че, знаете, може би в старото куче все още има живот. Искрено се надяваме да е така. Фил Колинс е наистина велик музикант. В подкрепа на това сега ние ще чуем още няколко негови изпълнения от концерта му за MTV Unplugged. Годината е 1994.

0: едно. Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
1: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
2: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.
3: Вие слушахте предаването Live. Екипът, който го подготви за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за неделя 24 май. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ! Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. Обстановката в областите Велико Търново и Габрово след падналите валежи постепенно се успокоява, но на места обявеното бедствено положение остава. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова е разпоредила на екипите на Агенцията за социално подпомагане да бъдат в готовност за оказване на подкрепа на хора, пострадали от проливните дъждове. Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син от Перник, е бил приведен в затвора в София. ГДБОП го задържа в столичния квартал Свобода. Срещу него е постановено ефективно наказание от 1 година и 8 месеца лишаване от свобода, което той трябва да изтърпи. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати и Иран се приближават все повече до финализиране на споразумение. Президентът на Украина Володимир Зеленски и Американското посолство в Киев предупредиха за риск от масиран руски въздушен удар в близките часове. Ето сега новините в подробности. Обстановката в областите Велико Търново и Габрово след падналите валежи постепенно се успокоява, съобщават от Министерството на околната среда и водите. Остава в сила обаче бедственото положение за община Велико Търново. В частично бедствено положение са общините Горно Оряховица, Лясковец и Стражица. Много хора от засегнатите райони са евакуирани, някои при приятели, други в общинския кризисен център в Велико Търново.
1: Нямам друг избор просто. Има евакуационен център, там ще се настане най-вероятно.
2: Положението е ужас. Тази наша къща е пълна с вода. Имаме застраховка, ама не знам дали ще покрие всичко.
3: В 4 часа тръгнахме с децата и вътре не може да влезеш, не може да видиш какво стана там вътре.
0: Споделиха пострадали от наводението пред кореспондента ни Здравка Маслянкова. В Севлиево е скъсан довеждащ водопровод след бедствието, причинено от поройните дъждове. Работи се в синхрон с Министерството на регионалното развитие и благоустройството за отстраняване на аварията, стана ясно на брифинг на областния щаб, който отчете, че няма застрашени и бедстващи хора. Заради усложнената ситуация след падналите валежи в Априлци, Ловешка област, е обявено бедствено положение. Отложена беше вечерната заря проверка по случай 150 години от Априлската епопея, която трябваше да се проведе на централния площад в града. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова е разпоредила на екипите на Агенцията за социално подпомагане да бъдат в готовност за оказване на подкрепа на хора, пострадали от проливните дъждове в областите Велико Търново, Габрово и Ловеч. По закон хората с пострадало имущество има право на помощ до трикратния размер на линията на бедност или 1171 евро. Ако пострадалото жилище е единствено за семейството, те могат да получат още 1550 евро. Министерството на земеделието обяви готовност за съдействие на пострадалите земеделци от наводенията в районите на Велико Търново, Ловеч и Габрово. Експертите

0: напомня, че срокът за подаване на заявление за компенсиране на щетите е до 10 работни дни от настъпване на събитието. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син от Перник, е бил приведен в затвора в София. ГДБОП го задържава в столичния квартал Свобода. Срещу него е постановено ефективно наказание от една година и 8 месеца лишаване от свобода, което той трябва да изтърпи. Освен това, по данни на прокуратурата, срещу Михайлов се водят и други производства, включително дело, по което Софийският районен съд е наложил присъда от 4 години лишаване от свобода, както и още няколко досъдебни производства. Васил Михайлов е син на бившия заместник окръжен прокурор на Перник Бисер Михайлов и повече от 10 месеца се укриваше от правосъдието. Дълго време не е работено активно по издирването на Васил Михайлов, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред журналисти в Пловдив, информира кореспондентът ни Крамена Данева.
1: За този един месец успяхме да разберем кои са хората, които са подпомагали Васил Михайлов, заяви министър Демерджиев, като подчерта, че той се е укривал много професионално.
2: Местеше адресите си, местеше градовете, в които пребиваваше. Пазаруваха се едни карти телефонни и с много сериозна помощ отвън. Там има интересни имена. Предполагам, че прокуратурата ще има също работа извън работата по прокурорския син и по тези хора. Обещахме справедливост и трябва да е ясно, че тази справедливост ще бъде неизбежна. Това е послание не само към този конкретен задържан, а към всеки един, който се опитва да избяга от закона.
1: Вътрешният министър отказа да назове конкретни имена от кръга около прокурорския син. Уточни само, че някои са криминално проявени, други са свързани с институции, но не и с МВР.
2: Обект на посегателство беше наш служител и отново използвам случая да кажа на всеки, който дръзне да направи нещо подобно, че ще бъде издиран и предаден на органите за наказателно преследване по най-бързия начин.
1: От Пловдив, Кремена Данева.
0: Председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов увери, че със съкращенията в държавната администрация няма да се прави чистка.
3: Държавната администрация обрасва от калинки на много места. Не е така, но има ведомства, които съкращенията са абсолютно неизбежни, но не е по смисъла на чистка. Ето, давам пример. Има институции, които 10% ми се струват много трудно постижими, а има такива, дето и 20 са малко.
0: В предаването «Политически некоректно» Петър Витанов защити предложените от Прогресивна България промени в правилника на Народното събрание и заяви, че с тях се предотвратяват тежки злоупотреби с искането на информация и документи от държавни институции.
3: През годините и все по-често много колеги в Народното събрание с частна адвокатска практика ползват този член за вършене на личен бизнес или в полза на свои клиенти. И това ви го казвам съвсем откровенно. И ви го гарантирам. Нещо повече. Толкова се злоупотребява този член, включително изнасят се търговски тайни за фирми, които са доставчици, за стойностите, на които доставят. Целим да отстраним шлаката, фоновия шум, отровата. Последните години парламента за прилича на зверилник, на една менажерия, в която последното нещо, за което се говори, са законите.
0: Вие сте с нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати и Иран се приближават все повече до финализиране на споразумение. В интервю за CBS News Тръмп добави, че вярва, че то ще попречи на Иран да се здобие с ядрено оръжие. По-рано американският президент каза, че ще обсъди с преговарящите с Иран последния проект на споразумение и може да вземе решение дали да възобнови войната до неделя. Държавният секретар Марко Рубио заяви, че има вероятност Иран да приеме споразумение за прекратяване на войната в следващите дни, а Техеран обяви, че очаква преговори в рамките на 30 до 60 дни. Президентът на Украйна Володимир Зеленски и Американското посолство в Киев предупредиха за риск от масиран руски въздушен удар в близките часове. Предупреждението идва след като руските власти съобщиха, че броят на жертвите на удара по студентско общежитие в окупираната Луганска област е достигнал 18 души. Нашето разузнаване е получило данни, включително от американците и от европейските ни партньори, че Русия подготвя удар с ракета Орешник, написа в социалните мрежи Володимир Зеленски. Виждаме признаци на подготовка на комбинирана атака по територията на Украйна, включително Киев, с използването на различни видове оръжие, допълни той. Десетки хиляди протестиращи се включиха в антиправителствената демонстрация в сръбската столица Белград. След основния митинг на централния площад Славия се стигна до сблъсъци между протестиращи и полиция, предаде Associated Press. Напрежението ескалира, след като група демонстранти започнаха да хвърлят димки, камъни и бутилки по полицаите, които използваха лютив спрей срещу демонстрантите. Антиправителствената демонстрация събра студенти от цялата страна, които повториха искането си за предсрочни парламентарни избори и върховенство на закона. Студентите настояват, че правителството е отговорно за трагедията на 1 ноември 2024 година на ЖП гарата в Нови Сад, където след срутване на козирката загинаха 16 души. Демонстрантите призовават президент Александър Вучич да подаде оставка и обвинява властите в небрежност и корупция. Десетки хиляди испанци излязоха на протестно шествие в Мадрид срещу правителството на Педро Санчес. Те поискаха оставка на управляващите и предсрочни избори. Още от кореспондента ни Димитър Драганов.
4: Около 40 000 души са се включили в демонстрацията по данни на регионалните власти. Подкрепен от опозицията, протестът се проведе само дни след като Хосе Луис Родригес Сапатеро, бивш испански премиер и близък съюзник на настоящия министър-председател, беше обвинен в търговия с влияние и фалшифициране на документи, свързани с венецуелската авиокомпания Plus Ultra. Сред безброй испански знамена участниците развяваха транспаранти с лозунги като «Разпуснете социалистическата мафия» и скандираха «Санчес, върни се във Венецуела». Крайно дясната партия «Вокс» беше представен от своя лидер Сантьяго Абаскал, докато от Народната партия присъства говорителят в Сената Алисия Гарсия, други сенатори и депутати. Демонстрацията идва след няколко дни, в които дебатът между двете опозиционни формации се концентрира около натиска, оказван от крайната десница, за внасяне на вот на недоверие. В речта си пред протестиращите Абаскал подчерта, че вече никой не вярва, че Санчес не стои зад това, визирайки престъпленията, в които е обвинен Сапатеро. От своя страна Гарсия обясни, че на опозицията не й достигат 4 гласа, за да свали правителството. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: Ретен на спортните новини представя ги Борислав Нинов.
5: Приключи футболното първенство във втора лига. Ето и резултатите. Локомотив Горна Оряховица, ЦСКА втори отбор 0-3. Лудогорец втори състав, Спартак Плевен 3-1. Маре Кетър 1-0. Миньор Дунав 1-2. Севлиево Черноморец 3-2. Спортист Хебър 1-0. Фратрия Пирин 3-0. Янтра Беласица 3-1. Дунав се класира директно за първа лига, а като втори в класирането Янтра ще играе бараж с Септември за участие в елита. Изпадат Септември, Миньор и Беласица. Отборът на Хъл Сити победи Мидълсбро с 1-0 в финалния плей-оф на Чемпионшип и стана последният участник във Висшата футболна лига на Англия през следващия сезон. Божидар Сарабоилков даде трети резултат във второто състезание за сезона от Диамантената лига по лека атлетика в Сямън, Китай. В сектора на скок дължина Сарабоилков постигна 8 метра и 29 см, а победител е Милтиадис Тентоглу, Гърция, с 8.46. Раян Радков извоюва златен медал на кон с гривни на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент, Узбекистан. В финалите на земя Димитър Димитров е четвърти, а на хълки Даниел Трифонов шести. Никола Цолов ще стартира от първа редица в основното състезание на Формула 2 за Гран-при на Канада, което ще се проведе в Монреал днес. Цолов приключи четвърти в квалификацията, но двамата пилоти завършили преди него бяха наказани. Дачанинът Йонас Вингегор е новият лидер в генералното класиране на обиколката на Италия, след като спечели 14 етап от състезанието 133 км от Аоста до Пила. В общото подреждане на джирото Вингегор има преднина от 2 минути и половина пред досегашния лидер, португалеца Афонсо Еулалио.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Ралена Димитрова. Добра нощ!
6: Добра нощ. Към този час интензивни валежи с гръмотевични бури има в югоизточните райони от страната. Температурите са от 13 градуса в Перник до 20 в Силистра. В София температурата сега е 15 градуса, относителната влажност на въздуха 90%, атмосферното налягане 954 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. През следващото денонощие въздушната маса над страната ще остане силно неустойчива. Облачността ще е по-често значителна, купеста и купесто-дъждовна и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за локални градушки. В сутрешните часове в повечето райони явленията временно ще отслабнат, но през деня отново ще се активизират. Ще духа до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. Обстановката в областите Велико Търново, Габрово и Ловеч след падналите валежи постепенно се успокоява, но на места обявеното бедствено положение остава. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова е разпоредил на екипите на Агенцията за социално подпомагане да бъдат в готовност за оказване на подкрепа на хора пострадали от проливните дъждове. Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син от Перник, е бил приведен в затвора в София. ГДБОП го задържа в столичния квартал Свобода. Срещу него е постановено ефективно наказание от една година и 8 месеца лишаване от свобода, което той трябва да изтърпи. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати и Иран се приближават все повече до финализиране на споразумение. Президентът на Украина Володимир Зеленски и американското посолство в Киев предупредиха за риск от масиран руски въздушен удар в близките часове. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Мария Петрова и Ивайло Василев.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horisont.
1: Нощен хоризонт.
2: Всички перипетии на тежката изложна борба, водена от Кирил и Методий и техните ученици, показват вече, че проблемът за новата славянската писменост и за говорим език и литературата сред она епоха на църковен догматичен натиск надхвърля областта на езиковата проповед и религиозната служба. Проблемът не може вече да се решава без административната, законодателната и материалната сила на една добре устроена държава. Но коя е тая държава? Тя не е Моравия и не е Панония, където славяните са плячка на политическа разпокъсаност и не могат да устоят на силния натиск на немските феодали и латинския клир. За да победи, езиковата славянска кауза имаше абсолютна нужда от здрава, силна държавна база, иначе тя щеше да погине. Беше зима, казва хронистът Теофилакт. Реката, Дунавът, беше замръзнала. Леден вятър духаше и мисионерите бяха почти голи. В този далечен край, продължава Теофилакт, те въжделееха за България. България обладаваше техния дух. България, се надяваха те, ще им даде покой. Всъщност те търсят държавата, годна да защити правото на съществуване на делото на Кирила и Методия. Групата ученици на Кирил и Методий достига границите на България, тази обетована земя, думите принадлежат все на хрониста, посрещнати от българския комендант на Белградската крепост, те са отправени към Плиска, българската столица. В българската държава делото на Кирил ще намери жизнената си среда и ще получи законен статут. Предисторията на славянската книжнина е завършена. Започва историята й. Този кратък откъс е от страниците на книга, написана първо на френски и излязла в Париж през 1969, докато авторът е посланник на България във Франция малко

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Вие слушате Радио Пловдив.
1: Ние се запознахме през лятото. Тя имаше големи очи и аз се влюбих. Подарих и една малка тайна. Една песничка, която бях съчинил. Тя стана наш сигнал и ние винаги се срещахме и изпращахме с него. Но лятото си отиде бързо, дойде септември и аз заминах войник.

хочу, затичах се и те видях, но беше с друг. Войника, твоя стар другар, забравила си ти, забравила си нашите мечти. На друг ти подарила си любимия сигнал от моята малка песничка, която бях ти пяла.

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи и с любими музиканти. Споделете неделята си с Радио Пловдив. Споделено. Здравейте в споделеното ни любимо време за музика и приятни разговори. Днес ми гостува Елия Тодорова, едно много харизматично и талантливо момиче от Пловдив. Срещаме я само след малко с нова музика и на път за Рим. И така останете с Радио Пловдив и екипът ни Августина Петкова и Драгомир Симеонов.

0: Вие слушате предаването Споделено. Елия Тодорова е мой гост днес. Здравей!
1: Здравейте на всички!
0: За миг се разминахме и не успя да огрееш студиото ни, но гласът и музиката ти със сигурност ще стигнат до нашите слушатели. Намирам те в София малко преди да заминеш за Италия. В социалните мрежи споделяш много красиви и вълнуващи моменти от живота там, от атмосферата около теб. Но сега те моля да разкажеш за нашите слушатели какво те отведе в Италия, къде точно живееш и как се чувстваш там.
1: В Италия, освен красивото място, разбира се, и пастата, и пицата, ме отведе обучението там. И всъщност реших да отделя своето обучение, т.е. втората част от магистратурата ми, в Рим, като ме приеха в St. Louis College of Music по Еразъм програма и съм първата българка, която отива по Еразъм програма в академията. Тази академия е една от най-добрите, даже може би най-добрата академия за джаз в Италия. И съм изключително щастлива, че имам възможността въобще да съм там. Аз не предполагах, че ще ме приемат, когато изпратих кандидатурата си, тъй като аз и кандидат съм като нормален студент с изпити, с видеа, как пея, с много кръгове. И когато ми отговориха, че ме приемат, аз бях на селото на небе. Толкова се радвах. Но да, обучението му бъде там. В момента уча джаз вокалс и сонграйтинг, като съм задоклена от много талантливи музиканти, също така и преподаватели, уникални преподаватели.
0: Как усещаш хората там, твоите състуденти, имат ли интерес към България, към теб като артист? Приятелство ли е посрещането?
1: Между другото, наистина, когато идох там, по принцип, хората в Италия като цяло са супер слънчеви, те постоянно търсят контакта с другия, постоянно завързват разговор. Дори да отидеш в нормално кафене, те питат как е минал денят и разкажи ми повече. Много са отворени, което мен също ме учи да бъда много по-отворена към хората тук. Даже вчера с просто една жена на спирката се заговорихме за деня. Много, много приятно ми става, зареждат ме много, но иначе да, проявяват интерес към мен и към България, питат ме за нашата култура, знаят България, знаят българската музика, фолклорната музика и даже имах първият си самостоятелен концерт в Рим, което за мен е много вълнуващо, още не мога да съзная какво ми се случи, имах възможността да... с своя банда, с един от преподавателите от Сейнт Луис, барабаниста Саша Машин, който е много известен там, да имаме концерт в Александър Плац, един от легендарните и най-старите джаз клуба в Рим, в столицата. И свирихме доста трудни пиеси. Аз много се притеснявах първоначално, след концерта за първи път чувствам толкова безтегловна, толкова опиянена от цялата емоция, цялата музика, която създадохме там.
0: Какво точно изпълнявахте? Авторски пиеси на преподавателя?
1: Да, авторски пиеси на преподавателя, авторски пиеси на пианиста и мои песни също, които съм написала и мои авторски джаз пиеси.
0: Наистина? Имаш ли издадени такива?
1: Да, не, още не. Само една имам издадена, но тепърва подготвям EP джаз албум, който искам да седи много... Това ми е мечта да направя такъв проект с пианиста Милен Кокошаров. Аз го обожавам, имах възможността да пея с него и много други готини музиканти, като Вили Стоянов, Атанас Попов, Михаил Йосифов, преди още 2 години. И продължавам да имам участие с тях понякога. И това ми е мечта да творя с тях музика и се надявам да мога да споделя моята музика с... нали, техни композиции и да го обединим в наш общ проект. Но това е мечта, надявам се и цел и надявам се и да се случи.
0: Разбира се, трябва да вярваме в мечтите и да ги следваме, да ги сбъдваме. Аз си запазвам правото отново да се чуем, да се разберем. Когато издадеш този албум, вярвам, че ще се случи. Сега се насочваме към българската музика, която правиш. Тя е много интересна и новата песен, всъщност, която сега ще представим заедно, която те представя в една по-различна светлина от всичко останало до този момент. Много по-дръзка. едновременно и много нежна и емоционална, но пък групата за теб, музикантите и този аранжимент наистина си заслужава и те представя в друга прекрасна светлина. Разкажи ми за Беше през април.
1: Беше през април е песента, която ме завърна към себе си. Много се радвам, че мога да споделя с вас, защото наистина е една от най-личните ми песни. Първо, защото споделям какво ми се случи през последните 2 години. От най-тъмните моменти през това време до най-щастливите и как всъщност израснах и как намерих себе си. Говори се за хората и за нещата, които ни спасяват от самите нас. От самите нас визирам това избора ни да се привличаме от малко по-тъмните емоции или да изпитваме страх и сами да решаваме да не рискуваме да стоим на едно място. И всъщност ние сами понякога се поставяме в неудобни ситуации чрез начин на мислене. И според мен това е призив към абсолютно всички да вярват в позитивизма на нещата и ако случва нещо лошо или ако нещо се преобърне, да вярва, че ще има добър край и всъщност всичко, което се случва е за добро.
0: Да, слушайки текста, в който пееш "Ти ме спаси от мен", тук се питам, нужен ли ни е спасител? Не можем ли сами да преживеем, да надмогнем тъгата, да се изправим? Защо ни е нужен някой, заради който да се изправим, да се спасим в случая?
1: Аз винаги съм вярвала в работата в екип, винаги съм вярвала в връзката между хората. И винаги съм вярвала, че заедно сме много по-силни. Разбира се, можем и сами, но не сме сами на този свят. Затова имаме толкова много хора около нас. Затова има изкуството, толкова много сфери на изкуството, толкова различни хора, които могат да допринесат всякакви багли на цветове в живота ти. И затова говоря за "Ти ме спаси от мен", защото за мен винаги съм вярвала, че освен аз има и ти, освен аз има и вас. И свързвам абсолютно всичко в живота ми, главно музиката, с две страни, т.е. мен и слушателите, или мен и музикантите, или аз и хората, които ме обичат и подкрепят. Няма как да се справя сама. Признавам си го, разбира се. Ако ние не протегнем ръка към тях и ако ние не се изправим и не дадем тази с сила или с тази воля да го направим, това няма как да се случи. Винаги усилията идват от двете страни, желанието по-скоро идва и от двете страни.

0: Вие сте с предаването Споделено. Днес мой гост е Елия Тодорова. Разкажи ни за видеото с Винтич Полах. На кой е идеята? Кои са участниците?
1: Ами, идеята, другото, е на много талантливи хора, които са от Пловдив.
0: Твоя роден Пловдив.
1: Да, всичко води към Пловдив. Пътищата водят към Ватикана и Рим, но не пътищата водят към Пловдив. В клипа имах възможност да работя с Тодор Бургов. Той е главният режисьор на клипа. И измисли това да преплетем моята лична история с историята на О. Хенри, Даровете на Влъхвите. Също и режисьора е Георги Марков. А зад камерата стои Момчил Йовков и всъщност в ефектите и визуалните ефекти в клипа стои Веналин Камбуров. Като представяме, имаме 4 главни персонажа. Първите двама са Дела и Джим от Даровете на Влъхвите на О. Хенри, които играят актьорите Мария Радена Бошкова и Николай Николов. Мия ми е най-добрата приятелка. Ники е човека, с когото вече 2 години играя ръка до ръка на театралната сцена в представлението отново в джаза. Отново хора, които много обичам и ценя. И те пресъздават, те двамата пресъздават Дела и Джим от историята Даровете на Влъхвите. Няма да ви разказвам много, но аз всеки път, който гледам клипа, настръхвам. Това е песента от всички мои песни, които слушам постоянно и клипа го гледам постоянно. Не ми омраза, просто мога всеки ден, всяка една минута да ги слушам и да ги гледам. И също и Даниеля Себо участва като четвърта роля, главната роля в моята история. И клипа е създаден така, че всеки един персонаж е в своята стаичка, в своя свят. И представя неговата лична драма и лично страдание, как всъщност тези хора сами водят един към друг. Това, което ти казах, че нали, винаги за мен съществува двама главни герои в моя живот, т.е. аз и слушателите, примерно. А в клипа моята стаичка е тъмна, дървото, което Веналин Камбуров, между другото, създаде, което е толкова истинско в студио, беше уникално. Дървото е без листа, без живот. Всичко около мене се научи в застой. Всичко е тъмно, сиво. А над мене е стаята на Даниеле Себо. Там е, стаята му е цветна с картини, с растения, които той полива. Изведнъж в клипа чува как аз пея, чува барабаните и всъщност осъзнава, че моята стая е под неговата. И накрая на клипа прави всичко възможно за един чук да пробие пода и да стигне до мен и протяга ръка към моята стая да ме, може да ме спаси, да ме въвлече към неговата стая, към живота, отново към светлината. И аз се протягам и така завършва клипа. Гледайте го, така се разберете и много за О. Хенри, неговото творчество, за да

0: Първата на Влъхите, един много красив разказ. Няма да съжалявате, наистина Тодор, Георги и Момчил и Венелин направиха чудо с това клип. Уникално творчество направиха момчетата, наистина поклон, както се казва. Обожавам да работя с млади и талантливи хора и приятели, главно приятели.
1: Да, много ми хареса. Благодаря ти за този споделен разказ и препоръчваме на нашите слушатели да го видят, да видят и другите твои песни. И аз точно сега искам да споделя, че преди разговор обичам по няколко пъти да си пускам видеята на моите гости и песните. И много интересно нещо забелязах. Доста по-повърхностно от прекрасния разказ, който ни сподели, но пък в едно от видеята, в една от песните, Малини, която също ще чуем след малко, пееш, че заминаваш и няма кой да полива цветята на балкона. Днес в песната беше през април. Виждам, че Даниеле Фебо полива цветята.
0: Да.
1: В тази връзка да кажем...
0: Има връзка, между другото, много съм приятно изненадана съм, че ти си я намерила. Аз винаги, когато правя песните си и клиповете, нарочно оставам някакви малки детайли и този беше един от петте малки детайли, които съм ставила в направен за мен и в тези две песни. Наистина много яко. Просто за първи път някой човек забелязва, много ти

0: Благодаря ти, въобще.
1: Забелязвам го. Забелязвам и това, че работиш с група зад себе си, че си намерила тази смелост, тази крачка да събереш толкова талантливи музиканти до теб и те всъщност са повярвали и са ти подали ръка. Един от тях е Даниел Ефебо.
0: Аз не говоря много за това, но и наистина имам голямото щастие. Той е един от хората, които наистина ме спаси, освен бандата ми, освен всички хора, които ме подкрепят. Той беше човек, който повярва в музиката ми и в момента се чувствам, нали, безкрайно щастлива, че човек, който обича, мога да се дам музика. Това е най-голямата радост, която може да случи на някой човек. С човек като теб да споделяш това, което целите и мечтите си, развитието си, нещо уникално е на друго ниво. Това е примерно, че с всеки един от бандата съм толкова близка като приятели, като мога веднага да им се обадя, веднага да ми помогнат. Наистина щастлива съм с хората, които съм заобиколена и си дам сметка, че аз съм ги намерила, защото аз не съм спирала да давам от себе си и да търся без дори да разбирам, че съм ги търсила. Просто така случва, съдбата ни събра с всички тези хора, всички приятели, с Даниеле. Наистина няма случайни неща.
1: Да, пишете ли песни заедно?
0: О, да, пишем. Това ни е главното хоби. Между другото, може би в една връзка е нормално да ходим на срещи, на кино, да правим... Не, ние се събираме и пишем песни, главно, което е толкова вълнуващо. Ето сега, примерно, бяхме миналото лято, всяко едно лято с семейството ми. Закриваме сезона с почивка на Хърватска, на остров Хвар. И миналата година Даниеле успя да се присъедини към нас. И за една седмица написахме 3 песни. И сега в момента търпаме още и още. И сериозно си мислим след година какво може да покажем на всички вас. И се надяваме и да имаме всичко нужно да направим и албум. Така че нека времето покаже. Наистина гледам с голямо вдъхновение напред.
1: Пожелавам ви да посещавате още по-вдъхновяващи места и скоро очакваме албума, наистина. Ще бъде интересно. Нека да представим и другите музиканти, които са с теб на сцената. Аз предполагам, че там се случва магията и връзката между публиката и между вас самите музиканти. Представяш песните си по различен начин.
0: Да, точно. Музиката ми звучи по различен начин. Между другото, начинът, който звучи музиката ми на живо, се вижда и в Беше през април. Много хора ми казаха, това е нова страница за теб, какво се промени, това ли е промяната? И казах, не, това не е промяна, по-скоро това е връщане към самото аз, към себе си. Аз от малка слушам рок музика, от малка съм по концерти. Баща ми е много уважава, много слуша музиката, много колекционира музика. И ме водил на много концерти, даже сега пак ще ходим в Австрия на фестивал. И от тогава тази енергия, тази свобода, като магните, караме да настръхвам, да не мога да го опиша дори чувството. Последният ми концерт с бандата, между другото, беше в Пловдив, в центъра. Имахме възможност да празнуваме Великден пред голямата сцена, пред общината в Пловдив. Точно до радиото. И пловдивската публика, аз винаги съм се чувствала вкъщи най-добре на пловдивска сцена и толкова заредих от пловдивската публика и видях много близки мои приятели и хора. Но да, сега ще ги представя момчета, защото няма как да не им кажа имената. Заедно съм на сцена с, разбира се, Даниеле Ефебо, който е басист на групата и аранжор. Кристиан Желев, отново пловдивчанин на барабаните, със сигурност го познавате. На китара е Жеко Жеков, като в Пловдив беше Христо Нейчев на китара. На пиано е Николай Костадинов, който вече с години свирим заедно. И това е моят велик отбор, който е незаменим наистина.
1: Да, моля те да споделим и няколко думи да кажем за песента Малини, която ще чуем. Мен ми хареса много видеото също черно-бяло, контрастно с цвета на малините. Предполагам, че са твой любим плод.
0: Моят любим плод, между другото, малините, аз преди го свързвам с

забранения плод, защото на село, една съседка до къща на баба, имаше градина с малини. И нямаше много малини, той жената си ги гледаше, обаче си ги пазише да си ги набере, после да си ги сподели с внуците. Обаче аз се промъквах в двора и си крадях малини тайно. Това е забранения плод малини и също така бях вдъхновена от една писателка, която беше сравнила плода с любовта и с сока от малини. Това, че за мен винаги малината ми е прилежала на сърце. И свързах тези мои лични емоции с този плод. И през другото сънувам те с малини, обаждане в червено е една метафора, която изразява винаги червеното за мен е било любовта. Но сънищата в повечето случаи, които тогава основно бяха черно-бели. Затова и идеята за клипа черно-бял беше моя. Аз бях главен режисьор, работих с Зирон тогава. Те снимаха клипа, но аз главно измислих концепцията си, бях режисьор на малини. И исках да има контраст между червеното, което символизира любовта, и черно-бялото, в което съм аз. Но малини, да, аз посланието, което искам да отпратя към всички, не само с малини, но и към музиката ми, е да бъдем истински. Аз много хора ме питат, добре, не те ли е страх да споделяш толкова, да бъдеш толкова откровена с музиката си? Няма ли да хората да те питат някакви неща? Да... Изказах първоначално, да, беше ме страх, но това да бъдем уязвимо е нещо красиво, защото все пак сме хора. Първо сме хора. И всеки може да бъде уязвим. И аз с музиката ми искам това да го покажа на абсолютно всички слушатели. Да знаят, че не са сами, че има такива моменти. И също така искам винаги моята музика да бъде и ваша. Аз ви я подарявам с открито сърце, открита душа и прегръдка. Искам да почувствате като ваша и да се намерите, да намерите себе си и ваши лични спомени и чувства в моята музика. Съм благодарна и щастлива, ако това се случи.

0: Вие сте с предаването Споделено. Днес мой гост е Елия Тодорова. Музиката е начин на живот за теб, но има ли други любими занимания, които ти носят вдъхновение или пък които ти носят удоволствие и спокойствие, когато ти стане тежко или напрегнато в ежедневието?
1: О, да, да. Между другото, аз откакто съм в Рим, за първи път съм сама в Рим, за първи път в живота съм сам. За първи път през живота си съм толкова далеч от семейството ми, от приятелите ми. И всъщност там открих неща, които обичам да правя и ме зареждат. И всъщност това да чета, това да рисувам, обожавам да рисувам. Имала съм изложби преди години в Пловдив също. Надявам се сега да ми остане и повече време да рисувам. Също така обожавам конната езда, обожавам животните като цяло. Много обичам да пътувам, когато искам да си поема дъх или да се разсея от нещо. Хващам влака в Рим и отивам примерно до крайбрежието или до някакъв град в планините. Обичам да пътувам и, разбира се, обожавам да прекарвам време с семейството ми и с приятелите ми. Дали бордови игри, дали спорт. Това ми е любимото занимание. Не би го заменила с нищо. А, разбира се, и тенис на корт. Тенис на корт, това ми е втората любов след музиката. Аз даже мислех да се развивам там преди години, но избрах музиката да е нещо, на което да се отдам. Разбира се, не съжалявам. Но да, тенис на корт.
0: Да, помня. Ти даваше уроци на Михайла Маринова. Греша ли? Или правилно се сещам, нали?
1: Беше много готин момент. Тогава тя ми се обади и ме покани да участвам в клипа и всъщност беше много готин момент за мен, тъй като аз много я харесвам като човек и прекарахме повече време заедно, тренирахме. Показвах и неща, да, за пет тренировки. Между другото, тя много добре се справи. И всъщност клипа беше как разиграваме сет заедно. И много добре се получи. Доволна съм от ученика си.
0: Такива талантливи, прекрасни дами. Знам, че днес ти е много напрегнато. Всъщност ти се прибра специално за да представиш песента си, посещаваш различни студия и ти е доста напрегнато. И сега не знам дали някой те е питал за тази красива коса. Аз няма как да я пропусна. Твоята харизма. Така, част от твоята харизма. Откакто се помниш ли е с теб?
1: Да, много хора ме питат. Не си единствена. И между другото, първо да ти кажа, че въобще не съм напрегната, напротив. Аз като се върнах в България, не можах да предположа толкова много се зареда с позитивна енергия, с толкова позитивни хора, позитивни интервюта. Джиро ди Италия също. Аз това, което се случи в България за тези три дни, как всички излязоха навън и всички бяха толкова позитивно настроени, много се заредих тук.
0: Всъщност ти си доведе Италия тук.
1: Да, между другото, Италия
0: си дойде
1: при нас. И за един ден Джиро ди Италия, после вечерта

0: постоянно почерпиха лимончело, искаха постоянно лимончело да ме черпят на, в един бар. И аз казах, не, благодаря, аз фрим постоянно пия лимончело. И също така група италианци дойдоха и ме заговориха просто и така от нищото. Викам, мале, не знам дали аз доведох Италия или Италия ме преследва. Но да, за косата, от маничка аз от бебе имам толкова дълго коса. Аз съм се родила с много коса. Даже родителите ми и дядо дори, който има рожден ден тази седмица, да ми е жив и здрав, има юбилей. Той даже е питал, мале, това нашето бебе ли е? Нашето дете ли е? Толкова съм била с толкова много коса, че не са ме разпознали, че въобще приличам на човече, нали? Много е било смешно тогава. Но тогава си я пускам, разбира се, поддържам си я и сега ми е по-дълго от всякога. Но аз я пускам, защото ако си отрежа, искам да отрежа повече и да я даря. Това ми е мисия, която искам много време обмислям и ще направя много любов и желание.
1: О, това наистина е прекрасно, много, много благородно и точно тази голяма любов, която си отглеждала толкова време да я дариш е...
0: Да, наистина, то аз

0: Тогава даже в формата ме помолиха да си я подстрижа. И тогава бях за първи път с толкова къса коса, между другото. И за мен беше голяма болка, аз плаках цял ден. Но аз вярвам, че когато се подстригаш косата и махаш и негативните моменти, и негативните емоции, аз съм го чувала от прабаба. Така че всяко зло за добро.
1: В края на разговора ние ще чуем първата ти реализирана песен на български. Ако не греша, това е песента Облак. Желая да ти е безоблачно и ти благодаря за споделеното приятно време. Наслаждавай се на Рим и се върни още по-вдъхновена. Благодаря от сърце.
0: Много благодаря. Аз пък ви пожелавам облаци, които ви носят само вдъхновение и като погледнете нагоре, винаги да намирате нови фигури и неща, които да си мечтаете. И също пожелавам на всеки да се пуска да лети. Хубаво е да бъдем приземени, разбира се, слушаме разума си, но слушайте и сърцето си.

0: Здравейте, аз съм Илин Папазян Ниньо и вие слушате моята музика по Радио Пловдив.
1: Love is me love at first sight.

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи и с любими музиканти. Споделете неделята си с Радио Пловдив. Споделено. Споделено продължава с любима музика и интересни истории, много звездни рожденици. Ваша компания и този час сме Августина Петкова и Александър Кочев.